0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Pride-paraden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Väl en adekvat översättning av den låttiteln. vakenetsverigesradio.se, det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få, den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, för sig spindelmannen är Juggie inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. En garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker innan. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbare prisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet, sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, han har börjat sjunga för böven här i bakgrunden.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... Det var också en kemtvätt här från Henrik Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natten, är det en fladdermus eller fladdermös? Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. En ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhet sverigesradio.se, mejladressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i baken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepigt, men jag kom på det till sist.
0: Okej, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, häng upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha, Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hängen, då hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvättat. Då blir det så tvätt.
0: Ja, rentvättat. Absolut, ja. Kläder framförallt, var det väl kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger väl upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvättar. Det man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande, Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare, vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen och grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush i Vaken med Petra och P4.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Och det är på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3 veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt 6 minuter långa sviten har sedan dess då valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, so fresh, so clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder då, har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare, men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar. Men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill. Och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra. Och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, nej, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskifte, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

0: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.
1: What we're living in, let me tell you.

Jeremy Kwai med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ah. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ. Eller en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej. Okay.
2: Som barn hänger i.
1: Ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fan.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej,
1: jag
2: inte.
1: Håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
2: Ja.
1: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke, ja, och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Det, jag tog en
1: var
2: sån...
1: inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Men sa han varför?
2: Nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okay.
2: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
2: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin här har vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tuvalu och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu. Mm.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna. Som man känner i vardagen eller så, men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram, jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Man Child med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag, och det påverkar dessutom då riksväg 25, så det är både E22 och riksväg 25 som påverkar, så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby, och det är där de två vägarna går ihop, så att vid Dörby eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka, och det har varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5, men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp, så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut, vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vaknat, sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i vaken. Klockan är nu 16:30. Och jag har fått sällskap av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstens är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där, alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att... Det går ganska smidigt och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska... stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna var i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren. Och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla utav sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia, så får ni ändå, dig hör vi igen klockan 17:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver. Jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: ni är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gullmaj, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

äpple med röksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Mår bra när jag kan hjälpa till helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en löptur, en cykeltur eller allra helst en fjällvandring ger det ett rejält lyckorus. Att få en generös kram av min man ger ju också en omedelbar känsla av eufori. Mikael skriver, när ett av våra barnbarn sagt bara av en händelse i bilen att idag har farfar och farmor varit bra och sen gått vidare i det för övrigt pågående samtalet. Och så skriver Håkan, när bilen gått igenom med blankt papper. Ja Håkan, jag kan tänka mig att det är en otrolig lycka. Jag har aldrig varit med om det. Alltid är det något som strular på besiktningen. Så att jag hoppas att jag någon gång också får känna den känslan av yes, bilen gick igenom.

Ocean House med jubel. Och fram till Ekot klockan 5 så lyssnar vi på Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Say Chart. Mm.

0: togs upp i förhandling med Microsoft, som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
1: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
0: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara tre krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
1: Men trots det beslutade Trafikverket sedan att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
0: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
1: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
3: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
2: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
4: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
5: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: So this is gonna be a good hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, så vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
9: För den som just vaknat så sitter man där och funderar på hur vädret blir idag, förstår jag. Vi har svar på den frågan, Sanna.
10: Så här tid brukar jag fundera, så här dags på året så brukar jag faktiskt fundera på, är det strumpväder eller inte idag? Jag skulle säga att det inte är strumpväder idag.
9: Min riktlinje är att alltid ha strumpor, tänker jag.
10: Ja, nej, jag har ju inte det om jag slipper. Så idag är det soligt väder, 20-23 grader framåt dagen och svag till vid kusten inför sig då måttlig nordvästvind. Det kan också vara friska vindbyar och jag har inga strumpor.

0: uppe på mig.
1: Jag tror Torbjörn har det. Du har också koll på läget på järnvägarna.
2: Just nu står på tågtrafiken på grund av elfel mellan Mellerud och Öxnered, och det berör dig som ska ut och åka eller ute på sträckan Karlstad-Göteborg. Får se när tågtrafiken kommer igång där igen under morgonen. Tänk på att det är väldigt torrt ute i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju stora delar av Götalandsområdet. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.

0: Ja, må du leva, sjunger Darin först ut denna nya vecka när det också blivit måndag 24 augusti. Dagen är en lön för vissa. Vi har koll på det senaste som händer. Vi befinner oss i Uddevalla i nyheterna idag, va?
1: Det gör vi, för det är fortsatt stora problem med matleveranserna i hemtjänsten i Uddevalla. Det saknas mat, det blir fel i beställningar och personalen måste läggas tid på att reda ut de här matproblemen. Vi har pratat med en av dem som har hemtjänst, Astrid som vi kallar henne, som säger att problemen med maten till slut blev för stora.
2: Jag satt här och grät en hel familj. Jag ringde min son och... Jag klarar inte det.
3: Sedan Samhall tog över uppdraget i februari har hon fått fel mat och varor har saknats. En gång fick hon rådet att äta fiskbullar trots att hon aldrig hade beställt dem.
2: Aldrig äter fiskbullar. Jag vill inte ha fiskbullar och jag kan inte få upp burken och jag kan inte laga den. Så jag frågar, hur har ni tänkt?
1: Det säger Astrid som vi alltså kallar henne. Socialchefen i Uddevalla, Hampus Karlsson, säger att han känner till problemen med matleveranserna inom hemtjänsten, men att verksamheten fortfarande befinner sig i en övergångsperiod och att det är en nödvändig insats för att klara uppdraget långsiktigt, den här förändringen. Vi pratar ju såklart idag också om skoldådet i Fagersta i fredags. Den 18-åring Liam Nebel som misstänks för skoldådet ska enligt uppgifter till Ekot ha berättat om sina planer innan i sociala medier. Och vi kommer här under morgonen prata mer med en forskare, Robin Andersson Malmros, som bland annat forskat på radikalisering om det här dådet och likheterna också med skoldådet i Trollhättan. Enligt uppgifter till Ekot ska 18-åringen i Fagersta varit maskerad och burhjälm under dådet likt Anton Lundin Pettersson i Trollhättan.

0: Det här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Där vi tar del av Kylie Minogues klassiska dänga. Du vet vad den heter. Den heter Light Up. Rebecca Lee heter du och det vet vi också. God morgon på dig.
3: God morgon, god morgon.
2: Du har lämnat radiohusets varma vrår, tagit in norr över. Hur långt upp längs vägen har du kommit?
3: Jag stannar till vid Håby då, på väg upp mot Bullen. Vi ska ut och plocka svamp här lite tidigare under morgonen och höra hur svampåret 2026 är hittills med en riktig svampexpert. Men vi hinner ju prata om andra grejer också och bör prata om andra grejer också innan det såklart. Och då tänker jag på det som har liksom, ja, men dominerat nyhetsflödet i helgen, nämligen skolrådet i Fagersta.
2: Ja, det är svårt att gå förbi det. I vår app Sveriges Radio så finns ju det senaste att ta del av. Och efter 7:30 har vi en forskare på området som ser paralleller till dådet i Trollhättan som ganska snabbt rullades ut i media i fredags.
3: Ja, en 17-årig flicka dog ju efter att ha liksom blivit attackerad av den här misstänkte gärningsmannen. Och jag tror det är 3 tonårspojkar som är skadade då i den här attacken på Brinellskolan i Fagersta. Det är en 18-årig kille som är misstänkt för det och man säger ju att han ska gått in där med ett svärd helt enkelt. Det är många som har följt händelsen och rapporteringen ifrån det. Jag träffade precis Fredrik Ros, han bodde i Munkedal. Han har också följt vad som hände i Fagersta.
4: Ja, för det första är det ju fruktansvärt tragiskt, både för offret men också för offrets familj och nära och kära, kompisar, alla i närområdet. Sen är det ju fruktansvärt även för oss som har folk som är i skolålder. Och jag tänker att det är mycket tankar kring detta och det följer med hela Sverige.
3: Hur mycket har du följt det i helgen?
4: Det är ju en stor nyhetsartikel så att det går ju inte att missa det på något sätt. Och jag tycker också att det är viktigt att man får upp det i sina flöden för att man ska ju uppmärksamma detta och veta vad man ska göra.
3: Ja, med inrymningar och så, ja.
4: Ja, men precis. Jag tänker att man kan ta lärdom av det också. Det är ju fruktansvärt viktigt, fruktansvärt hemskt och man ska ju inte behöva tänka tankarna, men...
3: Men du, att det händer i svenska skolor, inte ofta, men det händer ändå då och då. Vad känner du kring det?
4: Det är ju fruktansvärt, alltså någonstans genom åren. Och där behöver man jobba kanske förebyggande.
3: Det har ju kommit fram här att den misstänkta 18-åriga killen då, som misstänks för det här dådet, att det var svärd och att han var maskerad på något vis. Alltså det är rätt så mycket paralleller till skoldådet i Trollhättan just. Kan han också själv ska ha lagt ut någonting på sina sociala medier liksom, kring det där just med koppling till Trollhättan?
4: Ja, det har ju gått lite... Det har ju spridits lite rykten om att den här personen kanske lider av psykisk ohälsa. Och det tänker jag spontant kanske också att det är så i fallet. Jag har ju också även hört att den här personen gick på skolan innan. Det finns nog en del att läsa och tänka kring detta.
3: Vad tycker du att samhället, vi alla, behöver göra nu?
4: Ja, men dels så jobba förebyggande och är det som det ryktena går att det är psykisk ohälsa och det är kanske mobbning som ligger bakom så behöver vi ju jobba mot mer förebyggande.
3: Du, ha en fin dag.
4: Tack, detsamma.

0: Ariana Grande gör låten som heter precis så. Heter That I Made You Love Me. Linus Karlsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är meteorolog på SMHI och idag indragandes över Västsverige med ett soligt väder.
1: Ja, men det stämmer ju det. Vi har ju ett högtryck som nu börjar växa sig in över landet och allmänt soligt väder är ju som detta för med sig. Vi märker väl att temperaturen har börjat sjunka en del här på nattetid och framförallt om morgnar som så att temperaturen kanske är lite lägre mot vad jag har sett tidigare i sommar. Så ganska stora kontraster dagtid. Då har vi ändå sett att temperaturen stiger upp till 22-23 grader här sedan idag.
0: Friska vindbyar har vi tagit del av om vi fortsätter ut med kvällen, natten och morgondagens start.
1: Ja, sedan när vi ser kvällen och natten, soligt avslut på dagen och sedan en klar natt och återigen temperaturen som faller ner där ser ut som omkring 10 grader sträcket. Och sedan är det ju en solig dag som väntas även imorgon.
0: Linus, om man ska ut med båt då, vad kan man möta till havs eller på Vänern?
1: Ja, men det som precis nämnde här så är det ju tidvis de här friska vindbyarna som vi har. Kanske framförallt ute då till havs ser vi på Vänern så är det för dagen mestadels lugna vindförhållanden. Här främst här nu inledningsvis som vi kan ha en del friska vindbyar där.
0: Mm. Du, om man bara kikar lite framåt då. Vi står ju inför en ny vecka. Är det i solens tecken vi ska ta oss ut genom ytterdörren framöver?
1: Ja, men i stora drag nu när vi ser större del av veckan, det här högtrycket som då letar sig in kommer ju att hänga kvar här nu fram till när vi närmar oss helgen. Då ser vi ju omslaget som kommer där i takt med att högtrycket rör sig bortåt och lågtryck letar sig in västerifrån här då inför fredagen.
0: Koll på läget med Linus Karlsson på SMHI. Tack så mycket säger vi till dig. Istället knuffar vi mikrofonen till Daniel Klar.
2: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
3: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
2: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
4: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
2: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Shakira, whenever, wherever, the pawn. Flöjt i slutet. Vilken pangstart på en morgon, va? Lika bra som man får med Torbjörn Nilsson.
1: Ja, men lite sämre med tågtrafiken. För det är ju stopp mellan Karlstad och Göteborg och mellan Mellerud och Öxnered. Problem med något elfel där. Och vi hoppas att tågtrafiken snart är igång igen i alla fall. Det är väl det stora just nu. Ser vi till läget på vägarna i området så ser det faktiskt ganska så lugnt ut. Det har varit en lugn natt också. Så bra uppstart den här måndag morgonen. Men tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger en stor till mycket stor risk för skogsbränder. Fortfarande alltså gäller det stora delar av Götalandsområdet. Tips nummer 020 999 444.
0: Var det så dags för, Sanna?
2: Då är det dags för nyhetsuppdatering, då bland annat om matkaoset i hemtjänsten i Uddevalla och om säkerheten till sjöss. 6:30 är klockan. Det är dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst med mig, Sanna Viktorsson. Och då ska vi börja i Uddevalla, för det är fortsatt kaos kring matleveranserna i hemtjänsten. Mat saknas, beställningar blir fel och personal tvingas lägga tid på att reda ut de här problemen.
3: Jag satt här och grät en hel familj. Jag ringde min son och jag klarar inte det. Alla motgångar och det jag alltid har gjort själv som inte går, som jag inte kan rå på. Det är skit.
4: För Astrid, som egentligen heter något annat, blev problemen med hemtjänstens matleveranser till slut för mycket. Sedan Samhall tog över uppdraget i februari har hon fått fel mat och varor har saknats. En gång fick hon rådet att äta fiskbullar, trots att hon aldrig hade beställt dem.
3: Aldrig äter fiskbullar, jag vill inte ha fiskbullar och jag kan inte få upp burken och jag kan inte laga den. Så jag frågade, hur har ni tänkt?
4: Till slut fick hennes son ta över matbeställningarna, men Astrid är långt ifrån ensam. Sedan förändringen har Uddevalla kommun fått in över 70 avvikelser om matleveranserna. Och det som skulle ge hemtjänstpersonalen mer tid till omsorg har enligt flera anställda som P4 Väst pratat med fått motsatt effekt.
5: Det har aldrig tagit så mycket tid som det gör nu.
4: Personal tvingas istället ta emot samtal från oroliga brukare och anhöriga. De får handla varor som saknas, ta fram matlistor och skriva avvikelser när något blivit fel.
5: Det skapar ju stress så att vi fortfarande gör jobbet fast vi har inte tid avsatt för det.
4: Socialchef Hampus Karlsson känner till problemen men menar att verksamheten fortfarande befinner sig i en övergångsperiod.
6: Så att jag förstår att det kan vara ett tufft läge, men det är en nödvändig insats för att vi ska klara vårt uppdrag långsiktigt.
4: Men bland personalen växer frustrationen.
7: Om ni skulle slänga iväg en fråga till politikerna, vad hade det varit?
8: Vad tänker de göra åt det?
2: Och reporter här var Dino Jasarovic. Efter klockan 8 kommer han att berätta mer om matproblemen i hemtjänsten. I eftermiddag samlar vi också Uddevallas toppolitiker när vår valturné stannar till på torget Kungstorget i Uddevalla från klockan 3. Vi kommer att höra vad de säger om de matproblemen i hemtjänsten. Så om skoldådet i Fagersta i fredags, 18-årige Liam Nebel misstänks för dådet. Enligt uppgifter till Ekot så kan han ha berättat om sina planer på sociala medier. Enligt uppgifterna ska han också varit beväpnad med svärd, varit maskerad och burit hjälm under dådet. Likt Anton Lundin Pettersson under skoldådet i Trollhättan 2015. Robin Andersson Malmros, som bland annat forskar på radikalisering, menar att det som framkommit om den misstänkta gärningsmannen passar väl in på den typiska gärningspersonen för den här typen av dåd. Och du hör mer av honom här i radion strax efter klockan 7:30. Det kan behövas fler satsningar på Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarten. Ja, det menar infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson efter olyckan utanför Tjörn och P4 Göteborgs rapportering om att fackförbundet Seco i flera år varnat myndigheten om säkerheten på mindre lastfartyg.
9: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
10: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk.
9: Sjöfarten är internationell. Fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt och vissa krav, bland annat bemanningskrav, fastställs av norska myndigheter.
2: Och reporter här, det var Josipa Ketric på P4 Göteborg. Det pågår ju en utredning efter olyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen misstänks för brott, men de nekar båda två. Sport så, det blev 3-1 i segersiffror för Oddevold hemma mot Helsingborg i fotbollens superettan. Och det var en och samma spelare som gjorde alla Oddevolds tre mål, Leonardo Farah Shahin. Oddevold är på 7:e plats i tabellen, men då är inte alla matcher i 20:e omgången spelade nu.
0: Han vantrivdes inte på planen igår, låter det som.
2: Nej, ja.
0: Tre baljor.
2: Precis, alla tre mål. Ja.
0: Soligt väder får du idag, 20-23 grader. Vinden knappt ens märkbar till vid kusten, upp till friska vindbyar. Så i inlandet betydligt mindre vind än vid kusten. Är ditt morgonsällskap. Nu undrar jag, är du redo för veckans första Taylor Swift?
2: Ja, men absolut.
0: Faith Over Ophelia.
2: Dagens på kanske första.

0: Och så en tonartshöjning. Det behöver vi. Så, Radiosport.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från Herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga, så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänar den efter min tidigare chans där när jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
4: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
5: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
4: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
5: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
4: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Petter Barlinger som håller koll på Radiosportens rubriker just idag. Igår, lokalt, var det min kollega Peter Olsson. Han slog ett samtal till England. Varför undrar du? Jo, för att Uddevalla-spelen Elliot Stroud gjorde engelsk premiär med sitt Hull igår. Hans morsa var på läktaren och tog del av vinsten mot Manchester United. Hur det kändes, hur det var och hur det såg ut. Så vi har med oss strax. Efter Walter Nilsson, Högsbo, Riviera. På P4 morgon på dig.

0: Från Walter Nilsson till Högsbo Riviera, kvart i sju. Och varför då inte prata om lite fotbollsdrömmar som går i uppfyllelse? Som jag sa nyss, Uddevallasonen Elliot Stroud gjorde debut för Hull City igår. Han bara inte spelade, gjorde det från start och spelade 70 minuter. En Premier League-debut som slutade med att hans lag, lite oväntat, vann mot favorittippade Manchester United med 2-0. Mamma Lena Stroud var ju på plats under matchen.
1: Ja, alltså det är ju jättemaffigt. Det känns som man kommer en massa klyschiga ord, men det är, men och sen veta då att sonen skulle starta och sen fick spela och gjorde det bra, tyckte vi utifrån. Det var, ja, det är maffigt. Omtumlande skulle jag vilja säga, om man nu ska hitta ett ord.
2: Dessutom ja. En premiärmatch för laget i Premier League som de flesta nog inte trodde att laget skulle vinna som de gjorde.
1: Nej, och det så var det väl för oss också här. Vi sa att det här blir tufft. De börjar ju med ett väldigt bra motstånd och har själva blivit inte sågade, men lite sådär. Ja, men vi får vara glada om de inte kör över dem. Så att det var ju helt otroligt att det då blev som det blev.
2: Hur var stämningen, om du återigen ska försöka beskriva?
1: Ja, den är fantastisk. Det är ju bara ljudet på en sån arena och när alla liksom burrar och de sjunger. Det blir ju ett sånt tryck som man får ju, det blir lite gåshud. När det är att man ska in tillsammans med laget och de håller de här små bollkallarna i handen och alla sjunger och man lyfter, då ska jag faktiskt ärligt säga att då kom tårarna på mig. Mm.
2: Vad sa du till stånen efteråt då?
1: Ja, alltså det fick bli en stor kram och så sa jag, det här är otroligt, Elliot, du spelade mot Manchester United. För sen när han varit liten, ända sedan han varit liten så var han här på Manchester United. Och nu spelade du mot dem, ja, och alla de här stora stjärnorna som man ser då. Men han var jättenöjd, det var ett stort leende på hans läppar. Ja, trött var han fick springa mycket igår. Ja. Mm.
2: Vad sa han om sin premiärinsats då?
1: Jo, men han är, det är bra, okej, säger han. Det är hans. Det är mer så. Mm. Han var väl lite mer kanske ödmjuk inför det och försökte suga in liksom allt och stämning och så. Mm. Så men han var nöjd och han tyckte det kändes skönt. Brorsarna var allt på han och frågade, var du nervös? Nej, inte speciellt. Det är som en vanlig match. så ja, jag tänker att det kanske är det man behöver intala sig.
2: Mm. Hur många i familjen var med där och tittade?
1: Vi fick med minstingen då, Lukas, 12 år. Han som ville med oss när 18, han hade match själv och fick stanna hemma. Han var inte jätteglad för det, men han ska hit någon annan gång när han är ledig.
2: Ja. Nu åkte ni dit, snabbtur fram och tillbaka till England för att se premiärmatchen. Hur många matcher kommer du att följa på plats, du och övriga familjen, när Elliot nu spelar i Hull i England?
1: Ja, alltså jag inser ju nu att vi kommer att behöva åka över, för efter gårdagen så kände jag att det var fantastiskt, så att, och det är inte så långt heller, så vi får ju försöka åka över. Men sen har vi ju det här, vi sa det, det är fotboll på flera kanter och flera av barna och så att vi måste försöka dela upp oss så gott det går. Så vi får se hur många det blir.
2: Ja, när man har en internationell fotbollsspelare som son, då blir begreppet fotbollsmamma plötsligt uppe på en helt ny nivå, är det så?
1: Jag har aldrig själv sagt att jag är fotbollsmamma, men nu känns det som att nu kanske det kan passa. Ja, exakt.
0: Från England i helgen, det var i lördags som matchen spelades hit igår, som jag först råkade smyga in där i på annonseringen som det heter. P4-kanalen, alltså Madonna på skivtallriken. Cherish, nästa ut, god morgon.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Nyheter smyger sig ofta in i kanalen. Vad dyker upp nu?
3: Ja, vi pratar om att det är fortsatt stora problem med maten och leveransen av den i Uddevallas hemtjänst. De här problemen gör bland annat att personalen måste lägga tid på det istället för omsorgen. Även hemtjänsttagare vittnar om problemen här i våra nyheter idag. Men socialchefen i kommunen säger att det är en del av en nödvändig omställning. Såklart mycket fokus också på Fagersta efter skoldådet i fredags, där en gymnasieelev eller en ung person dödades och två andra skadades allvarligt, och där den 18-årige misstänkta gärningsmannen nu sitter häktad. Bland annat så kommer det hållas en pressträff senare idag från regeringens sida. Man kommer att hålla en pressträff om vad det görs för att öka säkerheten på skolan klockan 10 idag med regeringen och Skolverket.
4: Hej, jag ska checka in.
5: Gift vid första ögonkastet i SVT.
6: Just nu känns som en dröm.
5: Nu dubbelt så stort.
7: Dömer du mig redan?
5: Och alla par bor under samma tak.
8: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
9: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
5: Gift vid första ögonkastet XL.
10: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
5: Nu på SVT Play.

0: She Want, Ace of Base. Rebecka Julin, jag ska berätta en hemlighet för dig. Jag är inte bara kolossalt färgblind, vilket gör mig till en extremt dålig samlare i stenålders samhället. Jag är också jättedålig på svamp.
1: Ja, du tror att det inte är du som är här ute i skogen vid Södra Bullarsjön, utan att det är jag istället, eftersom jag är en riktig svampexpert alltså. Nej, det är jag inte alls. Men vet ni vad, vi är på väg ut, mitt ute i den här blandskogen som är här uppe, och ska träffa svampkonsulent Theresia Lyckner, och hon ska ju få hjälpa oss och leta upp svamparna helt enkelt. Jag tänker att man vill ändå veta, hur har svampåret 2026 varit hittills? Och är man liksom sen på bollen, eller nu det verkligen tar fart på riktigt eller sådär, för oss som inte har varit ute än. Känslan här är ju att det här är fantastisk svampskog.
0: Ah. Du, kan du inte försöka få lite tips också vart man ska börja leta? Du vet där, kolla på vilken sida av mysstackarna växer på träd eller någonting, och så ska man gå 7 meter åt vänster till höger om någon finns det någon regel man kan liksom anamma?
1: Ja, jag tror att det är lite så blandskog, att det ska vara både barr och lövskog blandat, och det tycker jag det är här. Så att, men jag kollar med Theresia här, jag är framme om några minuter, så efter 7 har vi mer.
0: Jättebra, och jag blir också nyfiken, är det inte så också att det är mer hemligheter i svampskogen än på liksom överbefälshavarens kontor? Så är hon verkligen villig att outa sina svampställen där uppe vid Bullaresjön som...
1: Du, hon kanske inte kommer att säga att på de här koordinaterna hittar ni trattkantareller och sådär. Men hon kanske ändå kan liksom ge oss någon fingervisning kring just vilken sorts skog man ska leta i.
0: Du får ta fram alla dina journalistiska färdigheter och lirka.
1: Det ska jag göra.

0: Albin Limeldau och Arvid Nero ihop. The Mongolia, Masalin heter låten. Om en timme så börjar skolorna återöppna i Fagersta. Någonting som Daniel Klar håller koll på i en ekouppdatering.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av

0: helgen och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne utav det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
2: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
3: Alltså, det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt. Så, för nu har vi kört det i 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
4: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
3: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
5: Och det hade väl klätt Dolly Parton med en show som kan åka runt över världen så alla kan ta del av henne.
6: Du tror att det är kanske någonting som så här med avatarerna som i London. Lite åt det hållet.
5: Du, vädret idag?
6: Ja, det blir faktiskt mest soligt idag, 20-23 grader. Och sen vindarna då? Ja, de är svaga eller vid kusten måttliga från nordväst. Det kan också bli friska vindbyar här under måndagen.
5: Torbjörn?
7: Morgontrafiken är i full gång, men det ser bra ut på vägarna i området. Det var ju tidigare stopp i tågtrafiken mellan Mellerud och Öxnered på grund av ett elfel. Men det är tillrättat nu, så tågtrafiken är återigen igång då mellan Karlstad och Göteborg. Tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju framförallt de norra delarna av Götalandsområdet. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Feels like I'm falling in love. Coldplay sjunger för oss. I appen Sveriges Radio får du alltid det senaste. Vi vet att det är ganska mycket om Fagersta i Sveriges Radio-appen just idag. De börjar skolan om 50 minuter efter fredagens dåd.
1: Precis, och de kommer ju att öppna många skolor i Fagersta idag. Dock inte Brinellskolan där skoldådet skedde. Den gymnasieskolan håller stängt. Istället ska gymnasieeleverna samlas i en idrottshall i närheten. Där det finns möjlighet till stöd, till samtal och information för eleverna.
0: Om 30 minuter har vi en forskare på det här ämnet som ska prata bland paralleller som vi har sett mellan dådet i Trollhättan för ett antal år sedan och det som hände i fredags. Det har ju pratats om klädsel till exempel, och gärningsmannen från Fagersta också har lyft upp och delat klipp på gärningsmannen i Trollhättan. Vi får se lite grann vad det sa. Paralleller som finns där emellan. Och det ska också bli spännande under dagen att se hur det här lyfts upp bland politiken. Vi befinner oss ju mitt i en valrörelse. Skolsäkerhet kommer säkert börja debatteras nu med bara veckor kvar.
1: Och det startar faktiskt med en pressträff klockan 10 här idag. Regeringen och Skolverket har kallat till en pressträff om just ökad skolsäkerhet. Men det är mer politik. Vår valturné går vidare. Den här veckan inleder vi i Uddevalla idag. Och där är det fortsatt stora problem med matleveranserna i hemtjänsten. Det handlar till exempel om att mat saknas och att beställningar blir fel. Både hemtjänsttagare och personal vittnar om de här problemen i våra nyheter idag. Socialchefen beskriver problemen som en del av en nödvändig omställning. Klockan 3 i eftermiddag, ja, då ska vi fråga ut toppolitikerna i Uddevalla på plats i direktsändning på Kungstorget. Du är såklart välkommen att följa sändningen antingen i din radio eller på plats.

0: Agnes, låten Ego. Kvart över sju. Vi lämnar radiohuset och ut i svampskogen och kollar hur svampåret 2026 är. Har du någon svamp i sikte i bullan, Rebecka?
1: Inte precis just nu här där jag parkerat bilen, men jag är ju precis på språng ut i dessa fantastiska bygder, alltså vid Södra Bullarsjön. Alltså det är så vackert här. Det är så mycket skog, solen är på väg upp, det är blå himmel, det är lite dagg som ligger i gräset. Och jag och Theresia Lyckner, även kallad Svamptess, ska ta oss ut. God morgon.
2: God morgon.
1: Svampkonsulent, jag tänker att jag kan inte ha ett bättre sällskap än dig ut här. Du, här är gott om svamp här i dessa skogar, va?
2: Ja, normalt sett är det väldigt gott om svamp. Så nu får vi se, för att svampläget har ju inte varit jättebra i år här. Det har varit väldigt lokalt.
1: Ja, men du berätta. Vad kan man säga om svampåret 2026 hittills?
2: Alltså det började ganska tidigt och vi hade en hel del svamp här. Men sen har det ju blåst väldigt mycket och det har varit lite regn. Vilket gör att då torkar markerna upp, och även om kantarellerna kommer upp så torkar de tyvärr ut utav all vind. Så att svampläget är lite sisådär. Men nu ska vi få mycket regn i helgen, så förhoppningsvis så drar det igång nästa vecka.
1: Om det kommer mycket regn i helgen, hur lång tid tar det innan man, alltså när man märker av det, att svamparna kommer upp?
2: Alltså det beror på vilken sort. Karl Johan till exempel, det kan det gå ett par dagar bara. Kantarellerna, för att de ska växa upp, så krävs det 1-2 veckor, ibland mer.
1: Ja, jag tycker att jag blir förvånad varje år när jag ser folk lägga ut sociala mediebilder på att de har varit ute och plockat gula kantareller tidigt på sommaren. För mig så tänker jag bara så här, svampsäsong, det är hösten. Men när drar det egentligen igång?
2: Alltså man kan säga att runt midsommar och kanske lite innan midsommar kan man börja hitta kantareller de bästa åren, även krämlor. Men den stora svampsäsongen är ju egentligen i augusti över till september.
1: Ja, det är nu man har som mest chans att hitta svamp. Hur mycket har du varit ute hittills i år ändå?
2: Oj, ja, det är många, många gånger. Vi bor ju ute på landet, så att jag är ute väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, ni bor mitt ute i skogen och det är i princip bara att ta typ 18 steg utanför dörren ungefär så hittar du första svampen, eller?
2: Ja, absolut. Det växer kantareller oftast uppe vid våran vedbo, så vi behöver inte många steg ut.
1: Men vi ska inte leta vid vedbon, utan vi ska ut vidare. Hur ser liksom utsikterna ut för att hitta svamp idag då här, tror du?
2: Alltså, vi kommer hitta svamp. Sen om den är en matsvamp eller vad det är för svamp, det får vi se. Men svamp kommer vi att hitta. Så får vi se. Vi kommer säkert hitta lite torra kantareller och sånt också. Men förhoppningsvis har det poppat upp lite mer.
1: Ja. Det här med att folk lägger ut bilder i sociala medier, vad tycker du om det? Är det bara inspirerande eller är det lite störigt också ibland?
2: Jag tycker det är väldigt inspirerande. Kör på, ut med bilder så mycket som möjligt och gör de andra avundsjuka.
1: Ja. Lockade till att vi är fler som går ut och plockar svamp, att man ser att ja, men det finns ju.
2: Ja, men det tror jag absolut. Och även jag håller ju koll på sociala medier för att se hur det ser ut i resten av landet. Så att jag tycker det är jättebra. Mm. Och jag hänger väldigt mycket i Svampklapp då, som är en av våra stora grupper. Och där kan jag se svampläget från kommun till kommun.
1: Just det. Mm. Intressant för en svampkonsulent kanske att nörda ner sig i det, eller?
2: Ja, men det är det. Och sen är det också så att nu ringer ju journalister lite titt som tätt. Och då måste jag kunna svara på frågor.
1: Ja, just det. Det är det de håller på med för fullt nu här, Theresia. Då. Du har till och med tagit med dig den riktiga svampkorgen vi har här. Flätad korg.
2: Ja, för man plockar i korg och absolut inte i plastpåse.
1: Varför det?
2: Och det är för att det bildas mycket bakterier om du plockar i plastpåse. Det blir instängt för svampen och det blir varmt. Sen är det ganska bra med korg, för att du kommer ju få lite insekter och besökare med. Och då hinner de ta sig ur korgen innan du kommer hem.
1: Vi har svampkorgen med oss. Nu ger vi oss ut i skogen och så hörs vi av lite senare här under morgonen. Så ser vi vad vi hittar för någonting också.
0: Vet du vad? Jag tror att det är lite öppet mål du skjuter emot. Du går liksom dopad ut på den här idrottsarenan med att ha med en svampkonsulent.
1: Ja, men det är inte så att vi har någon svamptävling, utan det här får man se som inspiration till att själv gå ut i skogen sen.
0: Ja, lätt för dig att säga när du redan har vunnit tävlingen utan ens börjat den.

0: som låten också heter. Vi vet att snart öppnar skolorna i Fagersta.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.

0: High Horse, Casey Musgraves. Tar oss ut på vägarna. Jag vet, Torbjörn, 45an specifikt.
1: Ja, men helt rätt, Tommy. Den står i fokus nu under morgonen. E45an förbi Åmål. Risk för att det kan vara lite långsam trafik där i samband med vägarbete. Strax söder om Åmål alltså så rullar trafiken lite långsamt. Vi har ju nämnt att det tidigare var stopp i tågtrafiken också mellan Karlstad och Göteborg på grund av elfel mellan Mellerud och Öxnered. Men det där är tillrättat och tågtrafiken är igång igen. Tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju stora delar av Norra Götalandsområdet. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: När klockan strax blir 7:30, nyheter, vad kretsar de kring?
2: Ja, det handlar bland annat om Astrid i Uddevalla som fått nog av hemtjänstens matkaos. Och så har du reaktioner efter skoldådet i Fagersta i fredags. 7:30 är klockan, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst, och då börjar vi i hemtjänsten i Uddevalla där det är fortsatt kaos kring matleveranserna. Det kan handla om mat som saknas, om beställningar som blir fel och personal som tvingas lägga tid på att reda ut de här problemen.
3: Ja, jag satt här och grät en hel förmiddag. Jag ringde min son och jag klarar inte det. Alla motgångar och det jag alltid har gjort själv som inte går, som jag inte kan rå på. Det är skit.
4: För Astrid, som egentligen heter något annat, blev problemen med hemtjänstens matleveranser till slut för mycket. Sedan Samhall tog över uppdraget i februari har hon fått fel mat och varor har saknats. En gång fick hon rådet att äta fiskbullar, trots att hon aldrig hade beställt dem.
3: Aldrig äter fiskbullar, jag vill inte ha fiskbullar och jag kan inte få upp burken och jag kan inte laga den. Så jag frågade, hur har ni tänkt?
4: Till slut fick hennes son ta över matbeställningarna, men Astrid är långt ifrån ensam. Sedan förändringen har Uddevalla kommun fått in över 70 avvikelser om matleveranserna. Och det som skulle ge hemtjänstpersonalen mer tid till omsorg har enligt flera anställda som P4 Väst pratat med fått motsatt effekt.
5: Det har aldrig tagit så mycket tid som det gör nu.
4: Personal tvingas istället ta emot samtal från oroliga brukare och anhöriga. De får handla varor som saknas, ta fram matlistor och skriva avvikelser när något blivit fel.
5: Det skapar ju stress så att vi fortfarande gör jobbet fast vi har inte tid avsatt för det.
4: Socialchef Hampus Karlsson känner till problemen men menar att verksamheten fortfarande befinner sig i en övergångsperiod.
6: Så att jag förstår att det kan vara ett tufft läge, men det är en nödvändig insats för att vi ska klara vårt uppdrag långsiktigt.
4: Men bland personalen växer frustrationen.
7: Om ni skulle slänga iväg en fråga till politikerna, vad hade det varit?
8: Vad tänker de göra åt det?
2: Och den frågan tar vi med till eftermiddagen då vi samlar toppolitiker när vår valturné kommer till Uddevalla och Kungstorget. Direktsändningen börjar 3:00. Och reporter här, det var Dino Ersarvic. 18-årige Liam Nebel sitter nu häktad misstänkt för skoldådet i Fagersta i fredags där en 17-årig flicka dog, två pojkar skadades allvarligt och en pojke fick lindriga skador. Och enligt uppgifter till Ekot ska han ha berättat om sina planer i sociala medier och enligt uppgift finns det också likheter mellan det som skedde i Fagersta och skoldådet i Trollhättan 2015. Robin Andersson Malmros, forskare som bland annat forskar på radikalisering, menar att det som framkommit om den misstänkta gärningsmannen i Fagersta passar väl in på den typiska gärningspersonen för just den här typen av dåd. Och du hör mer med forskaren Robin Andersson Malmros strax här i radion. Det är många som reagerar också efter skoldådet i Fagersta. Fredrik Ros, som vi träffade i Munkelad tidigare här under morgonen, har följt rapporteringen under helgen.
9: Ja, för det första är det ju fruktansvärt tragiskt, både för offret men också för offrets familj och nära och kära, kompisar, alla i närområdet. Sen är det ju fruktansvärt även för oss som har folk som är i skolålder. Och jag tänker att det är mycket tankar kring detta och det följer med hela Sverige.
10: Hur mycket har du följt det i helgen?
9: Det är ju en stor nyhetsartikel så att det går ju inte att missa det på något sätt. Och jag tycker också att det är viktigt att man får upp det i sina flöden för att man ska uppmärksamma detta och veta vad man ska göra.
10: Ja, med inrymningar och så, ja.
9: Ja, men precis. Jag tänker att man kan ta lärdom av det också. Det är ju fruktansvärt viktigt.
2: Och reporter här, det var Rebecka Julin. Fotboll så till sist 3-1 blev segersiffrorna för Oddevold hemma mot Helsingborg i Superettan. Och det var en och samma spelare som gjorde alla Oddevolds mål, Leonardo Farah Shahin. Oddevold är på 7:e plats i tabellen nu, men då är inte alla matcher i 20:e omgången spelade.
0: Med det sagt fyller vi på med ett soligt väder som ger 20-23 grader och vinden svag. Men undantaget, vid kusten kan den vara upp mot frisk. Sätt stopp för nyheterna 7:30 i Tommy och Sanna säger god morgon återigen. Vi har också med oss Rebecka Julin i svampskogen. Om en stund ska vi titta förbi henne och se om det är någon svamp lyckas här i 2026. Ja, är det start på hösten nu? Eller liksom, nej, du ruskar på huvudet. Nej, Sanna säger nej, då är det nej.

0: Boyzones Picture of You går vidare till Petter Berling. Han är ju en stor ikon som håller koll på massa andra sportikoner. Så här dags, liksom en måndag i livet strax efter 7:30, vet jag att han blickar mot en av de största inom fotbollen. Det är nyheter om Diego Maradona som du får.
1: Radiosporten inleder med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter seger mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västarvet mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
3: Men han sjunker i värde som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen för Gishilton med handen.
1: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Berling.
0: Som hänger med dig hela morgonen som ett del av ditt morgongäng i P4. Där är också Molly Sandén och Miriam Bryant. De kommer nu.

0: som låten också heter. Snart öppnar skolorna i Fagersta efter fredagens attack och 18-åriga Fredrik Nebel misstänks för skolattacken. Han häktades igår, misstänkt för mord och mordförsök. En tjej dog och flera skadades i dådet där man i vår del av Sverige snabbt kanske tänker på kronanattacken i Trollhättan. För även här hade gärningsmännen mörka kläder, hjälm och mask när han attackerade andra elever med svärd. Jag har med mig Robin Andersson Malmros som jobbar på Segerstedts institutet vid Göteborgs universitet och har forskat på skolattacker. Och du forskar också kopplat till polisutbildningen i Borås, eller hur?
1: Det stämmer.
0: På vilket sätt är den här 18-åriga killen en typisk gärningsman?
1: Ja, han är ju en man, vilket är ett av de mest tydligaste gemensamma dragen hos den här typen av förövare. Han är inom ramen för den typiska ålderskategorin här. Man brukar säga 15-19 år är den typiska attentatspersonen för just skolattacker. Men det finns både yngre och äldre exempel. Han är också typisk på det sättet att han har gått till attack mot en skola där han varit, eller som det visar sig nu, där han var elev, och att han bor i närheten av den platsen som han också attackerar. Vidare så visade det sig här, och jag börjar utgå från att de här uppgifterna stämmer, att det finns en dokumenterad psykisk ohälsa sedan tidigare, vilket vi också ser i många fall. Marginalisering i någon form i skolmiljön, och att han har varit aktiv i den här typen av internetbaserat löst sammansatt nätverk där våld delas och förhärligas.
0: Ja, vi ska prata vidare om internet som pusselbit i det här, men när du säger marginaliserats, vad innebär det? Vad lägger du liksom för mer ord i den liksom rubriken?
1: Alltså när man tittar brett på den här typen av gärningspersoner så är det relativt vanligt en överrepresentation av individer som har varit mobbare. Det säger jag inte är fallet i Fagersta på något sätt, men det finns ju ganska tydliga indikationer på att det har funnits någon typ av social marginalisering i skolmiljön.
0: Och vi får se vad polisen kommer fram till. De har precis börjat detta såklart, men i breda drag så kan vi ju med hjälp av dig ändå se hur det kan se ut och hur det ofta har sett ut.
1: Exakt.
0: Om vi kikar mot Trollhättan och Anton Lundin Pettersson då, det pratas ju mycket om han i samband med detta. Kan du se likheter där som du liksom kommer att tänka på så här vid första anblick?
1: Ja, igen, om då uppgifterna stämmer rörande hur dådet i Fagersta har gått till, så verkar det finnas tydliga estetiska, så att säga, likheter i tillvägagångssätt likaså. Det vill säga, det finns uppgifter om att klädsel är liknande, det finns uppgifter om att det här vapnet som har använts är detsamma, vilket annars är ett ganska ovanligt vapen i förhållande till den här typen av attacker, och då att det sker på en skola. Så det finns en hel del indikationer i alla fall på att det här har följt vad man då i forskningen kallar för ett visst kulturellt manus. Det vill säga att man tar inspiration från individer som har gjort liknande saker tidigare och på olika sätt försöker härma dem, så att säga.
0: Nu har du ju redan snuddat vid det. Vi har med oss Robin Andersson Malmros här, jobbar på Segerstedts institutet, Göteborgs universitet bland annat, och även polisutbildning i Borås, forskar på skolattacker. Att man har viss marginalisering, man kan må dåligt kanske privat, och det är en drivkraft i detta. Men vid sidan av det du redan nämnt, finns något annat som driver de här misstänkta gärningsmännen till att begå såna här fruktansvärda brott?
1: Ja, när det kommer till just skolattacker så ser vi att ett specifikt hämndmotiv som är relaterat till skolmiljön är relativt vanligt. Det är mer vanligt än i förhållande till exempel till ensamagerande terrorister, som är en snarlik grupp. Att man utför dådet i skolmiljön på grund av att där finns en källa till oförrätt. Det kan handla då, som jag var inne på tidigare, om att man har haft en situation där man varit mobbad, eller det kan vara kopplat till en romantisk relation eller vänskapsrelationen på ett eller annat sätt. Detta liksom kombinerat då med Det kan finnas som finns indikationer på här också ett väldigt starkt intresse för våld, att man söker en social status. Det är en av anledningarna till copycat-fenomenet, att man vill skriva in sig i en social gemenskap. Och i många fall så finns det också ett motiv att man vill dö i samband med det här dådet. Och sen som vi har sett och som vi då, om vi kommer in på jämförelsen med Trollhättan också, det finns ju också politiska motiv ibland involverade.
0: Nu är polisen precis i uppstartsfasen av den här utredningen. Vi får se vad de hittar längs vägen. Personen i fråga är ju häktad sedan igår, misstänkt för mord och mordförsök. Den misstänkte tros ju också ha postat inlägg på TikTok. Vad vet man om radikalisering på nätet i den här typen av brott?
1: Ja, så här kan det ju skilja sig ganska mycket åt beroende på vilken grupp det är, så att säga. Men man kan likna det vid någon typ av kollektiv, social, känslomässig tryckkokare där man bygger upp en kollektiv identitet i den här gruppen där man är aktiv inom och där man postar mer och mer radikalt innehåll. Och ju mer radikalt innehåll du postar, desto mer uppskattning och likes får du, vilket bygger social status. Och den där liksom sociala, känslomässiga tryckkokaren som byggs upp där, om du kombinerar det med vissa individuella sårbarheter hos individer, så kan det då leda till att folk går från att bara posta saker till att faktiskt agera i linje med det som man postar.
0: Det du säger egentligen är en form av grupptryck där man söker, alltså att man får mer högre status egentligen genom att vara en del av gemenskapen.
1: Precis, men jag skulle inte säga grupptryck så enkelt, för att då kanske man pekar på att det är någon som tvingar en till att göra det som man gör då. Och så enkelt är det kanske inte, utan det är en ganska komplex, dynamisk process där igen, individuella sårbarheter och specifika gärningspersoner blandas med att man tänker att man agerar i ett sätt som gör att den sociala statusen ska öka utifrån det man gör.
0: Nu ska man ju som förälder inte ränna runt hemma och vara orolig förstås att ens barn begår såna här hemska dåd. Men finns det någonting man kan göra som förälder som du vill skicka med lyssnarna för att liksom ta del av ens, nu i det här fallet, relativt vuxna barn gör? Kan man tänka något, tänker du som förälder?
1: Jag tänker att en bra sak är ju att ställa frågor om vad man gör på internet och vara uppmärksam och nyfiken är ju en grundläggande aspekt. Men om man då ska titta på en mer indikerad nivå så skulle jag vara väldigt uppmärksam på individer som uttrycker indikationer på olika sätt att man är villig att begå våld. Och det kan komma genom små, små ledtrådar eller små, små anmärkningar som sägs i förbifarten, men där det är viktigt att tänka, även om det är personer som säger ganska mycket och ganska explicita och radikala saker normalt sett, att man är uppmärksam, att man ställer fullfrågor, och om man känner sig osäker antingen kontaktar professionella som finns i individens skolmiljö eller sociala miljö, eller om man vill polisen.
0: Robin Andersson Malmros, tack så mycket för att vi fick prata med dig. Du är forskare vid både Göteborgs universitet och polisutbildningen i Borås och håller ett nära öga på skolattacker bland annat. Ha en fortsatt fin måndag.
1: Tack, hej.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi alltid får det senaste, men blandat med mycket annat. Så här i augustis slutskede befinner vi oss också i en svampskog. Rebecka Julin, det är du som har stuckit upp åt bullarn. Jag hör att du spankulerar längs Stockholmsten.
3: Ja, det är jag och Theresia Lickner som är ute i skogen. Theresia är ju svampkonsulent. Jag kan säga så här. Vi gick väl ungefär 5-8 meter in i skogen innan Theresia stoppade och sa: här har vi första svampen. Sen har det bara fyllts på. Vi har en flätad svampkorg med oss. Och den är ju i princip fylld nu av vad då?
4: Mandelriska. Och det här är faktiskt helt otroligt. Jag brukar hitta ett par stycken utav denna. Men i år har den gått till ordentligt. Och nu gick vi rätt in i ett stort område med mandelriska.
3: Och hur beskriver vi då denna svamp? Jag tar upp en bjässe som vi har plockat här.
4: Jag skulle säga att vi pratar om den som till att börja med lite aprikosbrun färgad, och så blir den mörkare in mot mitten. Sen är det bästa karaktären för att veta att det är den här, det är att det fullständigt rinner saft ifrån den, och det är då en riska som blöder. Om vi sen luktar på den så luktar den lite gamla skaldjur. Typ sådär som när man har haft räkor i en påse över natten. Men väldigt, väldigt trevlig matsvamp. Fantastiskt god matsvamp. Och så krydda med lite dill.
3: Spännande! Mandelriska alltså. Ja. Du, annars är det kanske många som tänker att jag ska hitta skogens guld, de gula kantarellerna. Men det är inte det som du tycker är den bästa matsvampen, va?
4: Nej, faktiskt inte. Vi hemma hos oss så älskar vi blodsopp, som faktiskt är en sopp som ser ganska läskig ut och som de flesta svampplockare inte plockar. Men det är våran absoluta favorit.
3: För att det är god smak på den då, eller?
4: Ja, det är fantastiskt god smak. Det är mycket smak, mycket stark umami efter den är torkad. Ja.
3: Du är svampkonsulent, du kan det här, det märks, du ser, liksom, ja, du tittar ju inte efter svampen egentligen, utan du läser naturen, var svamparna bör vara.
4: Ja, och sen så tittar jag inte efter svampen, utan jag tittar efter förändringar. Så går jag och ser att det är liksom mycket mossa, så ser man en förändring i mossan, och det är på det sättet som jag hittar svamp i alla fall. Sen ser man ju vissa svampar direkt när man kommer gåendes, men man får läsa av. Nu när det är väldigt torrt så är det bättre att titta ner mot lite dikeskant och så, där det fortfarande finns lite fukt. Man kan plocka längs bäckar. Vi var här om veckan, då låg jag på magen och sambon höll mig i bena för jag skulle kunna plocka kantareller ner i bäcken. Men det behövs fukt, annars så är det ganska torrt över det hela.
3: Du har kunskapen, det har inte jag och många andra med mig också. Och då sa jag det så här, att ja, men, det finns sådana här appar på telefonerna där man liksom kan hålla upp kameran mot svampen och så får man hjälp med att det här är det här och det här. Men jag vet att du sträcker upp en varningens finger för sånt.
4: Absolut. Jag tycker att man kan använda många av de här apparna till att hamna i rätt familj. Men du ska absolut inte lita till 100% på dem, för att så duktig är inte AI:n. Och sen är det också så att alltså blir det fel och du får i dig en giftsvamp så spelar det ju ingen roll. Det är ju AI som har artat den. Så att allting handlar om att lära sig svamparna och själv vara 100% säker på vilken svamp det är man har hittat innan man stoppar den i stekpannan och sen äter den.
3: Man måste vara försiktig, man kan inte ta hjälp av tekniken i alla lägen där.
4: Nej, som sagt, den kan vara bra som en liten fingervisning, men sen behöver man lära sig själv vilken svamp det är man hittar. Jag har gjort lite tester ibland och ibland hamnar man helt fel, så att verkligen ett varningens finger.
3: Sträcker då Theresia Lyckner upp, svampkonsulent. Vi är ute i skogarna i bullarn och plockar svamp för fullt, och vi tar nog och fortsätter lite grann här i skogen och ser vad vi hittar mer än den här mandelriskan som vi redan har fyllt svampkorgen med.
5: Har jag berättat den där gången när jag

0: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
1: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från.

0: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
1: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
2: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
1: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
2: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
1: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
2: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
1: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
0: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
4: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3 000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
0: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
5: Som är en del av ditt morgongäng med oss hela dagen, givetvis. En dag som till en början i alla fall blir solig. Hur fortsätter det sen?
6: Ja, men mest soligt faktiskt. Dessutom sommartemperaturer även idag. 20-23 grader. Svag till vid kusten, måttlig nordvästvind som kan bli frisk i byarna.
5: Är ditt morgongäng, Tommy och Sanna. Du, hur har morgonen gått så här långt tycker du? Är du nöjd med din tillvaro?
6: Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi har fått en fin start på veckan, även om det såklart ligger över oss. Skoldådet i Fagersta fortfarande, det var bara några dagar sedan. Mycket nyhetsrapporteringen, mycket i våra tankar tror jag.
5: Och vi kommer ju ta del av det här också i nyheterna idag. Skolsäkerhet är ju någonting som, inte minst med tanke på att det snart är val, eller någonting som bubblar upp och är i mångas tankar.
6: Mm. Klockan 10 så ska regeringen och Skolverket hålla en pressträff om just ökad skolsäkerhet. Får se vad som framkommer där.
5: Ut mot 45-an. Varför, Torbjörn?
7: Det rullar långsamt på E45-an strax söder om Åmål. Det handlar om ett arbete där vakt och lots styr trafiken. Så där får man lägga på lite extra restid förbi. Det var ju under morgonen också stopp i tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg. Men där är tågtrafiken igång igen. Stoppet var mellan Mellerud och Öxnered. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.
5: Vi befinner oss också inte bara i valtid utan också på en valturné i P4. Vi började i förra veckan och har tagit oss bland annat från Lysen.

Kil till Åmål. Och idag fortsätter vi mot Uddevalla. Dino Jasarovic håller koll på både orten och politiken till viss del. Det pratar vi mer om strax. God morgon.

0: ABBA får vara först ut denna måndag morgon efter 8. Vi har strax Calvin Harris och ett helt gäng med människor som har gjort låten Feels. Innan dess ska vi prata om problemen kring matleveranser inom hemtjänst i Uddevalla. Mat saknas, beställningar blir fel och personal lägger värdefull tid på att lösa bekymmer. Dina Sarovic, det är dig vi har hört i inslaget så här långt. God morgon.
1: Ja, god morgon Tommy, hej.
0: Du, vi har en valturné som fortsätter idag. Du ska ut på gator och torg i Uddevalla då.
1: Ja, det är tanken att fånga upp bland annat lyssnarnas och röstarnas synpunkter på de stora frågorna inför valet, och sen så kommer vi samla egentligen alla stora representanter för partierna här i Uddevalla lokalt och ha politikerdebatt om det här ämnet och flera andra också.
0: Ja. Du, ska vi då, det här ämnet som är matleveranser, nämna Astrid. Vi kallar henne så, det är en äldre kvinna, hon heter någonting annat. Mm. Vad är det hon säger idag?
1: Ja, det är en äldre kvinna som bor utanför Uddevalla och har hemtjänst, hon haft nu i 2 års tid, och hon bor ensam. Hennes man gick bort för något år sedan, och hon tycker att matleveranserna, det har inte varit ett problem förrän då Uddevalla kommun har lagt ut det på entreprenad, och nu mer är det Samhall som sköter detta. Så sedan februari fram tills idag har det varit fortsatt problem för henne. Det är tisdagar som maten levereras då från Coop ut till alla brukare. Och för hennes del så har det varit felbeställningar, det har varit dubbelbeställningar, det har varit mat som saknas, och det har skett veckovis, och det har ju varit övermäktigt för henne, för hon bor ju ensam och hon tar ju tag i telefonluren, försöker reda ut vad som har hänt, försöker få rätt mat, för henne innebär det stress och oro, och till slut så brast det för henne. Och hon bröt ihop, säger hon, och grät en hel förmiddag. Det ringde sin son och sa att hon inte orkar mer. Och sedan dess då har han tagit över då de här beställningarna, och han hjälper till att utforma matlistor och så vidare. Så för henne har den här ändringen då varit väldigt olycklig.
0: De anställda varnar ju för att det blir mer bekymmer. Vad säger de?
1: Ja, vi har pratat med 3 anställda då inom hemtjänsten. De upplever att förutom att de äldre då som har jobbigt, så har även de det. För det är de som får samtal då från äldre som undrar vad är det som har hänt. Alltså, och anhöriga som är arga och känner så här får det inte vara. Och sen så får de också samtal från Samhall som undrar var är matlistan och vi kan titta dem. Så får de hjälpa till med att ordna det eller ta fram nya, och sen ibland får de gå och handla varor ändå. Och då ska vi komma ihåg att tanken med den här ändringen, det var liksom att frigöra utrymme så att hemtjänstpersonal kunde lägga fokus på vård och omsorg. Men de upplever att det blivit tvärtom. Det här har inneburit mer stress för dem. De har rätt som det är problem då med matleveranser, matutkörningar på ett sådant sätt som de aldrig haft tidigare. Så för deras del så har det också varit ett problem.
0: Dino Sarovic, innan vi släpper dig och går vidare, kan man säga något om hur omfattande problemet är? Är det liksom varje brukare som har det här problemet, eller är det vissa som har otur, eller är det liksom från vecka till vecka problemen skiljer?
1: Det är cirka 350 äldre i Uddevalla kommun som då har den här tjänsten, och det har skrivits då uppemot 70 avvikelser kopplat just till matleveranserna. Och då ska vi komma ihåg att alla skriver ju inte avvikelserapporter, för det tar sin tid, och så det finns ju även ett visst mörkertal där, så problemet är ju ganska omfattande om man jämför med hur det var tidigare då jag pratade med den här hemtjänsttagaren som sa att då kunde det vara fel någon gång bara. Nu är det liksom att man nästan räknar med varje tisdag då maten ska levereras kommer det bli något fel. Så en viss skillnad är det.
0: Och när kommunen kommenterar det här, vad säger de till sitt försvar?
1: Ja, vi har pratat med Hampus. Ja, efternamnet där glömde jag för stunden.
0: Ja, vet du vad? Det här är live radio, men i alla fall.
1: Han är biträdande socialchef i Uddevalla. Jag tror det är Karlsson faktiskt, Hampus Karlsson. Och han säger då att de är fortfarande i en inkörningsfas. Alltså det är småbarnssjukdomar, om man ska kalla det. Det är fel som man kommer att åtgärda. Han tror att det här kommer bli bättre. Men sen så påpekar han att det är väldigt viktigt att kommunen gör så här. Man måste frigöra utrymme för hemtjänstpersonalen, säger han, för att man räknar med de demografiska ändringarna kommer bli som sådana att det blir fler äldre framöver, och då måste man liksom renodla de anställdas uppdrag så att de ägnar sig just åt att ta hand om dem.
0: Mm. Dino Sarovic, du är en del av gänget som idag befinner sig i Uddevalla när vi har vår valturné som fortsätter, politisk representation i radion efter 3 också.
1: Så är det, Kungstorget i Uddevalla.
0: titta på dem på plats eller lyssna på radion och gör allt i P4. Tack för att du kikade förbi.

0: My favorite game sjunger The Cardigans i P4. Frågan är ju i kanalen
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vad är det senaste från kulturscenen?
3: Du ska få reda på nu varför Killinggänget gjort mystiska anteckningar i sociala medier den senaste tiden. De ska nämligen göra comeback. Det är ju Henrik Schyffert, Robert Gustafsson med flera. Vi kommer ihåg dem från TV.
0: Jag har sett Bosse Kongo som kör bussen i Torsbo Tallinn. Har dykt upp bland annat på sociala medier. Och tänker jag, vad har hon dammat av den gamla jäveln igen? Ja. Ursäkta uttrycket, men det är lite så jag känner.
3: Ja, det är dessutom i manegen med Glenn Killing som ska göra comeback. Efter 18 år så är det det var ju ett tv-program. Nu blir det föreställningar på Avicii Arena nästa sommar. 3 stycken, 3 lördagar i rad. Det är ju den första tv-serien som Killingen gjorde som sändes i Sveriges Television 92. De återvänder till. TT har ju sökt medlemmarna då i Killinginget för en kommentar kring comebacken. De avböjer och låter hälsa att de endast ger intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt.
0: Det där är roligt. De till och med gör bra PR av det. Det är roligt. Kan det vara humor? Nej, det där är bara bra PR. Jag vet att vår kollega Jimmy Chivenius sitter nog och gnuggar händerna här borta.
3: Ja, kan vi dra några namn till då? Det är ju inte bara Schyffert och Robert Gustafsson. Det är ju Johan Reborg, Andres Locko, Martin Luke och Thomas Alfredsson.
0: Det gamla gänget dammar av det. Och vi får väl helt enkelt bara se hur det går. Kanske blir en intervju om ingen väljer att åka dit.
4: Oh boy.

0: Manchild heter låten, Sabina Carpenter, artisten, och P4, som sagt, kanalen. I Fagersta vet jag att de befinner sig på Eko-redaktionen. Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
1: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
0: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
2: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Oten! Vem är det jag tjuter med?
0: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut. Var inte där från Nile City och inte från Glenn Killing?
3: Ja, jo, det var det ju. Men vem vet, det kanske blir någon sån där liksom kavalkad av alla deras härliga karaktärer genom åren. Killinggänget alltså gör comeback efter 18 år, 3 föreställningar i Stockholm nästa sommar.
0: Jag känner igen mig lite grann i Veyron i Oton ibland. Är inte det liksom väldigt mycket i våra liv?
3: Jo, det är väl.

0: Dance with somebody. Bra dansmusik i P4, det får man verkligen säga. Frågan är om läget är lika bra på vägarna.
1: Men det är väl inte, det är väl ingen dansant väg kanske man säger, och E45 man förbi Åmål just nu. Det är ju lite långsam trafik där. Vakt och lots styr trafiken där i samband med arbete. Strax söder om Åmål, alltså långsam morgontrafik. I övrigt så tycker jag nog det ser ganska bra ut på vägarna liksom i tågtrafiken. Men tänk på att det är ju torrt där ute i skog och mark, vilket ger stort till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju framförallt de norra delarna av Götaland. Tipsnummer är 020. 999-444.
0: Nyheter så han ni be klockan P4-kanalen.
2: Det handlar om Astrid Uddevalla som fått nog av matkaoset i hemtjänsten. Vi har också personal vittna om problemen, och så om Lysekilslöparen i tv. 8:30 klockan, det är dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst, och då börjar vi efter skoldådet i Fagersta i fredags. 18-årige Liam Nebel sitter nu häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord efter skoldådet där en 17-årig flicka dog, två pojkar skadades allvarligt och en pojke fick lindriga skador. Enligt uppgifter till Ekot så här långt så ska han ha berättat om sina planer i sociala medier. Och Robin Andersson Malmros, som forskar på radikalisering, menar att de uppgifter som har kommit fram om den misstänkta gärningsmannen passar väl in på den typiska gärningspersonen för den här typen av dåd. Och om uppgifterna om skoldådet och gärningsmannen stämmer, finns det också en rad likheter med skolattacken i Trollhättan 2015.
3: Det finns uppgifter om att klädsel är liknande. Det finns uppgifter om att det här vapnet som har använts är detsamma, vilket annars är ett ganska ovanligt vapen i förhållande till den här typen av attacker, och då att det sker på en skola. Så det finns en hel del indikationer i alla fall på att det här har följt vad man då i forskningen kallar för ett visst kulturellt manus, det vill säga att man tar inspiration från individer som har gjort liknande saker tidigare och på olika sätt försöker härma dem.
2: Säger forskaren Robin Andersson Malmros, forskare bland annat vid Göteborgs universitet och polisutbildningen i Borås. Så Uddevalla, där det är fortsatt kaos i matleveranserna i hemtjänsten. Det saknas mat, beställningar blir fel och personal tvingas lägga tid på att reda ut problemen.
4: Jag satt här och grät en hel förmiddag. Jag ringde min son och jag klarar inte det. Alla motgångar och det jag alltid har gjort själv som inte går, som jag inte kan rå på. Det är skit.
5: För Astrid, som egentligen heter något annat, blev problemen med hemtjänstens matleveranser till slut för mycket. Sedan Samhall tog över uppdraget i februari har hon fått fel mat och varor har saknats. En gång fick hon rådet att äta fiskbullar, trots att hon aldrig hade beställt dem.
4: Aldrig äter fiskbullar, jag vill inte ha fiskbullar och jag kan inte få upp burken och jag kan inte laga den. Så jag frågade, hur har ni tänkt?
5: Till slut fick hennes son ta över matbeställningarna, men Astrid är långt ifrån ensam. Sedan förändringen har Uddevalla kommun fått in över 70 avvikelser om matleveranserna. Och det som skulle ge hemtjänstpersonalen mer tid till omsorg har enligt flera anställda som P4 Väst pratat med fått motsatt effekt.
6: Det har aldrig tagit så mycket tid som det gör nu.
5: Personal tvingas istället ta emot samtal från oroliga brukare och anhöriga. De får handla varor som saknas, ta fram matlistor och skriva avvikelser när något blivit fel.
6: Det skapar ju stress så att vi fortfarande gör jobbet fast vi har inte tid avsatt för det.
5: Socialchef Hampus Karlsson känner till problemen men menar att verksamheten fortfarande befinner sig i en övergångsperiod.
7: Så att jag förstår att det kan vara ett tufft läge, men det är en nödvändig insats för att vi ska klara vårt uppdrag långsiktigt.
5: Men bland personalen växer frustrationen.
8: Om ni skulle slänga iväg en fråga till politikerna, vad hade det varit?
9: Vad tänker de göra åt det?
2: Frågan skickar vi vidare till toppolitikerna i Uddevalla när vi samlar dem på Kungstorget 3 i eftermiddag. Vår valturné kommer till Uddevalla och direkt sänder alltså från Kungstorget 3 i eftermiddag. Och reporter här, det var Dina Jarsarovic. Så tv och friidrott för tidigare löparen Mustafa Mohammed från Lysekil ska testa sina både kroppsliga och mentala färdigheter i tv framöver. Han är en av deltagarna i Mästarnas mästare i Sveriges Television och snart startar inspelningarna, skriver man i ett pressmeddelande. I programmet kommer han möta bland andra skidskytten Mona Brorsson, innebandyspelaren Alexander Galante Karlström och tennisspelaren Sofia Arvidsson. Och sändning av Mästarnas mästarna med Mustafa Mohammed kommer i januari. Vädret så, Tommy, det är sommar fortfarande.
10: Ja, men idag är inget undantag. Du får 20-23 grader, soligt väder och framförallt vid kusten blåsigt med friska vindbyar. Hur avslutas den här solfesten en måndag då? Jo, med än mer soligt väder och en klar natt med kyliga temperaturer. Hälsa väl god morgon igen med hjälp av Eagle Eye Cherry som sjunger Streets of You. God morgon.

0: Streets of You, alltså Eagle Eye Cherry på det. Friidrott, mina damer och herrar. Petter Berling tar vid. God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
1: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stabstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 så ett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
2: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där. Som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
1: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Alekna från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
2: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
0: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Berling.

0: Från Boston till bullar, en helt vanlig måndag i P4. Vi hörde ju låten Boston med Stella Lefty och Svampskogen i trakterna utav bullarn befinner vi oss i med hjälp av vår kollega Rebecka Julin och svampkonsulenten Theresia Lyckner.
1: Ja, vi är ute på svampjakt här i skogarna kring bullarn då, jag och Theresia Lyckner, svampkonsulent. Vi har faktiskt då fyllt en hel flätad korg, en ganska stor korg, svampkorg med just svamp. Och det är ju då den här mandelriskan som vi pratade om tidigare som har fyllt upp ordentligt. Men vi har också plockat en del andra. Ligger några gula kantareller här. Vi har liksom plockat upp och kikat på svamparna och sen så vissa har vi bara slängt iväg igen. Och därför har jag lite dåligt samvete, Theresia. För att då tänker jag att ja, när man förstört en svamps liv, men så ska man inte tänka, eller?
2: Det ska man absolut inte. Alltså, om vi säger så här, så är svampen, det vi plockar är ju egentligen inte svampen, utan tänk er ett äppleträd och vi plockar äpplen, och det är precis samma sak i skogen, det är alltså en fruktkropp. Och själva svampmuseet, eller svampens rötter om man vill förenkla det, det är ju det som är svampen. Och när det vill föröka sig så trycker det upp en svamp och så släpper de sporer, och på det sättet kan hela museet och svampen föröka sig. Jag tycker inte man ska ha dåligt samvete. Det här är ju ett sätt att lära sig. Det är också ett sätt att se vad är det för svamp jag har hittat. För vissa av våra svampar, där sitter de viktigaste karaktärerna på foten, och då måste vi ju plocka upp den. Men där har vi också viktigt att vi får med hela foten, så att man gärna har en svampkniv eller något som man sticker ner, så man ordentligt får upp foten och kan se hela svampen.
1: Just det, ibland när jag är ute och plockar svamp så tänker jag att ja, men om man låter foten stå kvar och skär av redan ute i skogen, så hjälper man på något vis svampen att komma igen. Men det stämmer inte då, nej?
2: Nej, det gör det inte. Alltså egentligen så skulle man kunna säga så här, jag tror inte det är stor risk, men du öppnar ju liksom ett öppet rotsystem. Så egentligen skulle det kunna göra mer skada än nytta, men det är ingenting som det finns några belägg eller så för att det är så.
1: Nej. Du, för en okunnig så är det ju, alltså det finns ju hur mycket svampar som helst. Det kan tyckas bli en djungel, och när man börjar med för mycket, att ja, det här är en sopp och det här är en riska och det här är ditten och det här är datten, att man bara blir 100% förvirrad. Hur ska man tänka då när man är rätt så ny ute i svampskogen för att lära sig?
2: Alltså det första jag tycker man ska göra, det är att titta på våra säkra nybörjarsvampar. Kantarellen är en av dem, och sen har vi även Karl Johan. Där finns det tre stensoppar, för Karl Johan är en stensopp som är liksom bra nybörjarsvampar. Vi har också en citronslemskivling. Så att vi tittar på bra, enkla nybörjarsvampar, och så tänker vi att 1-3 nya svampar per år.
1: Ja, man behöver inte stressa och lära sig allt, utan några åt gången helt enkelt.
2: Man bör faktiskt inte stressa, för det finns ju väldigt mycket giftig svamp och det kan gå väldigt illa. Så att lugnt och sansat så kör man på det sättet.
1: Mm. Och vilka egenskaper, om man kallar det för det, ska man liksom lära sig då när det gäller en svamp?
2: Alltså det viktiga är att lära sig de olika delarna som finns under hatten till exempel. Och det är om det är en sopp som har ett rörlager, eller om det är en skivling som har skivor, eller om det är en taggsvamp som har taggar. För där hamnar vi ju då i rätt familj. Och den tycker jag är väldigt viktig att börja med att titta på.
1: Sen, ja, mycket av jobbet görs ju här ute i skogen, att bara hitta svampen. Till de som aldrig hittar svamp, vad gör man för fel?
2: Ja, många går ju inte ut i skogen, det är det som är problemet. Och det finns ju svamp i alltså stadsmiljö och så också, men skog är det bästa. Och sen är det ju att ta reda på vilken svamp vill jag hitta. Alltså vill man plocka kantareller, så de är okinkiga, de kan du hitta med gran, med tall, med löv, alla dessa olika. Men det är ju att ge sig ut, och när det är såna här torra perioder som nu, så är det just dikeskantareller eller runt omkring bäckar. Men man kan säga så här, att kantarell vill inte stå med fötterna i vatten för att ruttna den. Men tittar vi på trattkantarellen så vill den ha något blötare. Så att det är det här man behöver titta på. Men det första steget är att ge sig ut i skogen.
1: Ja, kanske största misstaget som många gör. Sen måste vi också bara gå in på tillagningen. När man har hittat sin svamp, vad är viktigt att tänka på när man sedan tillagar den?
2: Ja, svamp är ju någonting som behöver en lång tillagning, och speciellt om vi tittar på våra åsvampar som kantareller och trattkantareller. De är trådiga, och det är faktiskt inte alla människor som kan äta de här svamparna utan att få ont i magen. Men man ska tillaga dem länge. Jag brukar göra så att jag rensar min svamp, lägger den i stekpannan, fyller på lite vatten och sen låter jag den koka ner. Och jag är då en av dem som är väldigt känslig, så jag tillagar min svamp minst 40 minuter. Men rekommendationen ligger på minst 20 minuter. Sen har vi några strävsoppar som kräver lite längre tillagning, så att man bör också ta reda på den svampen du plockar, hur lång tillagning behöver den. Och sen att man testar sig fram. Hittar man en ny matsvamp som man tänker äta, ät inte så mycket det första, utan testa och se om det faktiskt är en svamp som din mage klarar av.

0: Klara Hammarström med en ny musik, Gravity, i P4. Skogsalihi, även känns som Skogsalén, sladdar in i studion. God morgon på dig.
1: Brålanda, den historien är otrolig faktiskt. Men ja, Skogsalén är känd som i Brålanda.
0: Ja, det är inte alla som är. Bara en sån sak. Du är politisk reporter i kanalen. Hänger med på turnén vi är ute på.
1: Ja.
0: Femte stoppet idag, det är Uddevalla. Vi har varit i Åmål, Lysekil, Färjelanda och en kommun till.
1: Munkedal.
0: Munkedal. Idag, hemmaplan för dig. Född och uppvuxen på orten.
1: Det blir det ju. Född och uppvuxen, ja. Exakt. Jo, men jag har bott här väldigt länge. Alldeles för länge, känner jag vissa dagar. Ja, vi ska vara faktiskt på torget. Så du som lyssnar har ju faktiskt en möjlighet att komma dit vid tretiden där och ställa dina frågor till politikerna också. Och som vi har hört här under morgonen. En stor sån där fråga i Uddevalla som har blossat upp är ju det här med välfärden, vård och omsorg, hemtjänsten. Hur funkar den egentligen? Vi hade ju hela den här skandalen med nattpatrullen inom hemtjänsten som enligt politiken räddes ut och räddes upp så att säga. Och nu helt plötsligt märker vi att det finns andra problem. Vi har matleveranser till de äldre som inte fungerar, vårdpersonal som larmar om det. Vi har äldre själva som är med och larmar om det. Så det är ju en av de liksom huvudfrågorna politiskt så att säga i den här kommunen. Alltså äldreomsorgen, vården och omsorgen av våra äldre. Och det kommer ju vara en del fokus på det också i eftermiddag såklart.
0: Spännande, det är ju en av de största arbetsgivarna i de flesta kommuner, framförallt mindre kommuner. Och samtidigt så har vi ju ett befolkningsläge där de flesta blir äldre. Så det är ju för framtiden en grund som måste läggas hur man hanterar såna här bekymmer. Spännande att höra efter tre över det. I övrigt i politiken, vad händer i veckan?
1: Ja, men vi har ju Bengtsfors också som vi ska till sen imorgon om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, det är det. Där är det ju också någonstans äldrevården som ligger i fokus. Det här korttidsboendet Björkåsen som skulle läggas ner och flyttas. Det skapade ju en politisk explosion eller implosion kan man väl säga. För då var det så att ett gäng med sverigedemokrater och en moderat hoppade av och blev politiska vildar
0: i protest då mot,
1: i protest mot detta, som ledde då till att det blev ett maktskifte också. Moderaterna tappade liksom makten här i slutet av mandatperioden och Socialdemokraterna gick in och tog över. Så frågan om äldreomsorgen är ju central i en kommun som Bengtsfors till exempel. I Sotenäs har vi ju, ja, alltså nu blir det ju nästan som att det är samma sak nästan hela veckan, va? Men i Sotenäs är det ju också samma sak, men där är det lite bredare. Det handlar liksom om en någonstans demografisk kris. Allt fler äldre som bor i kommunen, mycket svårt att få småbarnsfamiljer att flytta dit, allt färre barn som föds. Du vet, hur ska man klara av och driva kommunen framåt och tänka någon form av framtid liksom, om det fortsätter se ut på det sättet?
0: Det där är en sån otroligt spännande fråga, för man kan ju för en familj ska flytta till någonting så krävs ju vissa saker. Det är barnomsorg, det behöver boende och sådär, och behövs arbetstillfällen. Men jag tänker i en kommun som Sotenäs där man har väldigt många orter som är väldigt förknippade med sommar, så trissas ju priset upp. En vanlig normal familj med den här klassiska, är det Ebba Busch som säger polis och sjuksköterska?
1: Ja, exakt.
0: Det kan vara kämpigt att bo i en kommun som Sotenäs.
1: Det kan det. Så de ska ju få svara på onsdag nu då, och på hur alltså, har ni en plan? Finns det någon plan för hur ni ska hantera detta och göra det möjligt och attraktivt för unga människor att vilja flytta till den där kommunen? Vi får väl se vad de har för svar. Strömstad har ju sin situation till exempel med närheten till Norge, med handel, ekonomi. Vi såg ju också hur extremt känsliga de är.
0: I pandemin, tänker du?
1: I pandemin, där kommunen liksom fick panik. De är så starkt kopplade till norrmännen som kommer och handlar. Så vi får väl se. Det kommer säkert dyka upp som samtalsämne. Bland annat då i Strömstad. Vi får väl se vad som händer där ute. Så det, turnén fortsätter. Det var en succé förra veckan. Stort tack till alla som var med. Och alla lyssnare som bidrog med frågor och annat. Fortsätt med det.
0: Jag uppskattar att du betygsätter ditt eget arbete som succé.
1: Jag har inte gjort
0: det. Det är du och Donald Trump som sitter och säger: det här var succé det jag gjorde. Fy tusan vad bra jobb jag gjorde.
1: It's gonna be awesome, it's gonna be great.
0: Klockan 3 på torget. Blir det lika bra idag eller?
1: Det hoppas jag verkligen.
0: P4 alltså, god morgon.

0: Robbie Williams och en morgontryckare, en måndagstryckare, vad man behöver sig strax innan klockan 9. Titta djupt i ögonen till någon du tycker om och säg: Gud vad glad jag är att jag får lyssna på radio med just dig. Så ska jag säga till Donny Klar alldeles strax, han kommer in från Ekot. Sanna Viktorsson och jag, vi har ju suttit och tittat varandra djupt i ögonen och berömt varandra redan. Okej, hon bruskar på huvudet, hon vill inte hålla med mig om detta. Så medan jag sitter här och skäms så får Ekot kliva in klockan 9 och se hur snitt det är.
1: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
2: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
3: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
2: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
4: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger

0: Ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
1: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
2: Så det ska bli en god hunt.
1: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
3: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
1: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
4: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
0: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
5: Och vem vill du prata med?
6: Ja, farbror Barbro.
7: Jag är här, du kan hjälpa dig.
6: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
7: Vad är det för en knipa då?
6: Ja, jag tror jag är med barn.
7: Det tror du?
0: Killinggänget framträder i Stockholm med tre shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
8: Fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand. Auktionsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
0: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
9: Vi tackar så mycket. Fotbollsnytt och mycket pengar en del av vad som kan dyka upp. Vädret dyker också upp såklart efter 9.
10: Ja, det blir mest soligt. Det är det faktiskt redan. Det dyker inte bara upp nu. Dessutom 20-23 grader, svag till måttlig nordvästlig vind.
9: Torbjörn Nilsson, ut på vägarna så.
11: Det är långsam trafik på E45 förbi Åmål. Vakt och lot styr trafiken där i samband med arbete. Men i övrigt så ser det lugnt ut. Bra läge också i tågtrafiken. Tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju norra Götalandsområdet. Tips nummer 020 999 444.
9: Rebecka Julin, du har varit ute i svampskogen idag. Inte har väl du sett någon risk för skogsbrand? Tvärtom, det är ganska fuktigt åt fötterna.
12: Ja, det är rätt torrt alltså egentligen, men när man går över en äng med gräs så här tidigt på morgonen när det är massa dagg, då blir man plaskblöt om fötterna och det är precis vad jag är. Men det får man ta när man inte tog med sig gummistövlarna ut på sånt här svampuppdrag.
9: Har du alltså hela fickorna fulla med svamp eller?
12: Nej, jag lämnar dem hos Svamptest faktiskt. Hon tar bättre hand om dem än vad jag kan göra. Men det jag tar med mig ifrån den här morgonen, det är ju inspirationen. Alltså, vi bör ju vara ute mycket mer i naturen, ute i skogen. Alltså bara den här doften. Doften av skog och tall och mossa. Det är någonting visst med det. Nu solen strålar liksom, kikar in mellan alla granstammar här. Ja, det är jättevackert. Man mår bra va här ute.
9: Vet du vad du kan göra då? Du kan lyssna på P4 i din mobiltelefon, i appen Sveriges Radio. Tänk dig lugnet du får av min ljuva stämma och samtidigt som det sitter någon gök och hoar åt något jäkla håll någonstans.
12: Alltså, kanske att när man är ute i skogen, då kanske man inte vill ha med sig Sveriges Radio ute.

0: Life is a highway, lyssna på Rascal Flatts i P4. Nyheter alltid i din radio.
1: Ja, efter skoldådet i Fagersta i fredags ska regeringen nu tillsätta det man kallar för en skoldådskommission. Det här skriver statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, ihop med Ebba Busch, kristdemokrat, och Simona Mohamsson, liberal, på Svenska Dagbladets debatt. De skriver där bland annat att man måste bli bättre på att upptäcka om någon är farlig på riktigt och på väg att begå mycket allvarliga våldsdåd och agera innan det är för sent. Den här kommissionen ska göra en kartläggning och analys av samtliga skoldåd som skett i Sverige under de senaste åren och sen kunna dra lärdomar från det. Ett av de dåden är ju skolattacken i Trollhättan 2015.
0: Vi håller koll på det senaste som händer givetvis. I telefonen, egentligen ett annat ärende, har jag med mig diakonen Fredrik Andersson. God morgon.
2: God morgon.
0: Upplever du att när det händer saker i samhället av den här typen, att folk som söker sig till kyrkan för stöd och assistans?
2: Ja, men det händer regelbundet om det är något som har hänt i samhället.
0: Mm. Du är med egentligen nu om någonting helt annat. Igår var det nämligen regnbågsmässa i Melluds kyrka. Pride-parad var det också igår.
2: Ja.
0: Vi läste i Melluds nyheter att du hoppades att det skulle bli en stund av lugn och kärlek. Är du nöjd med mässan?
2: Ja, jag är jättenöjd. Det gick verkligen över all förväntan och det var en sån jättefin stund som vi fick dela tillsammans.
0: Hur är en regnbågsmässa annorlunda från andra kyrkliga sammankomster?
2: Ja, alltså den är inte så himla annorlunda från de vanliga mässorna vi har. Men det är mer att vi har tänkt på ett inkluderande språk med salmerna och bönerna vi ber och försöka få den här liksom gemenskapen att vara i fokus, skulle jag säga.
0: Varför gör ni inte alltid så här då? Det låter som ett ganska små medel som kan få fler att söka sig till kyrkan.
2: Ja, alltså vi har ju den här, alltså vi har ju en kultur inom kyrkan som är väldigt patriarkal med, och historiskt sett så är det väldigt mycket fader och herre och sådär. Och det är väldigt svårt att ta sig ur det. Och det är också det som många känner sig hemma i nu liksom. Så det är en... Det är en lång väg att gå, men jag tänker att kan vara en början på att vi mer regelbundet kommer ha regnbågsmässa, i alla fall i Mellerud.
0: Varför tog det till 2026 innan det här skulle bli verklighet då?
2: Ja, det är också en väldigt bra fråga, men jag och min kollega Mia Palm, som också höll i mässan, vi är båda rätt så nyexaminerade både som diakon och präst då. Så det kan ju också vara att vi kommer med nya idéer eller något sånt. Jag vet inte.
0: Ja, men absolut kan det vara så. Ja. Är man ny i ett jobb så är man ju inte inslagen på den klassiska vägen. Nej. Då lyfter blicken kanske något. Mm. Vilka reaktioner har ni fått? Det låter ju som på ditt sätt att prata om det här att det var snudd på genomgående positivt.
2: Ja, alltså de som var med på mässan har jag bara hört fint om. Och sen, det är såklart att vi fick väldigt mycket frågor innan, efter att Melluds Nyheter då hade gjort sitt inslag om att vi skulle ha regnbågsmässa. Så fick vi väldigt mycket frågor om hur vi kan göra så här och vad vi håller på med och att vi inte var kristna och sådär. Men jag tänker att det är naturligt att folk delar sina åsikter. Men sen är det ingenting som vi tar åt oss av, utan vi vet att vi har gjort en bra grej.
0: Mm. Så att det här kommer i alla fall med jämna mellanrum dyka upp lite oftare?
2: Jag hoppas vi.
0: Tror du att människor som historiskt har känt sig utanför den kyrkliga gemenskapen, kanske för man tycker om en person av samma kön som en själv, hittar till kyrkan med hjälp av sådana här träffar och den här typen av mässor?
2: Ja, men det tror jag. Det är en början till att man ska kunna hitta en gemenskap.
0: Fredrik Andersson, diakon i Mellerud. Tack så mycket för att vi fick ringa oss där.
2: Tack så mycket.

0: Lova, låten. Starkare än jag. Nu har jag den magiska knappen framför mig.
1: Sportsnack i P4 Väst.
0: Ljudet som får Thomas Bader att slå personbästa på 60 meter när han springer in i studion.
2: Ja, det var någon form av rekord den här morgonen faktiskt. Så här fort har jag inte rört mig tidigare den här veckan, det ska ju erkännas.
0: Det har pratats fotboll i radion både igår och idag, och vi är på Brittiska öarna. Det är ju inte varje dag som en bohuslänning får starta i en match mot Manchester United.
2: Nej, det där är ju hur fräckt som helst. Jag var inne ett tag på att ta ett klipp från morgonprogrammet i fredags när våra härliga kollega Rebecca Julin tvingade mig att svara på frågan om Elliot Stroud skulle få spela eller inte mot Manchester United, och jag lyckades få ur mig ett ja och blev ju väldigt glad över att för en gång skulle gissa rätt. Och han fick ju inte bara spela, han startade ju mot Manchester United.
0: Det var väl inte lika självklart, va? Alltså några minuter i slutet hade väl kanske varit mer sannolikt.
2: Ja, det var ju det som var min räddningsplanka, tänkte jag, att han kommer ändå få spela lite grann, men från start och ungefär 70 minuter. Och så vinner ju också Hull mot Manchester United. Det är ju någonting som man inte såg skrivet innan.
0: Av fem möjliga P4 Västhästar, vad får den matchen av dig?
2: Alltså, succé för Stroud såklart. Det blir väl fem hästar då, tänker jag. Men vi måste också lyssna på en stolt mamma.
3: Det var, ja, det är massigt. Omtumlande, skulle jag vilja säga, om man nu ska hitta ett ord.
2: Lena Stroud.
0: Du, vi har ju också fotboll här hemma. Strauss gamla klubb, Oddevold.
2: Ja, vi har det. De vann mot Helsingborg med 3-1. Och vårens målkung Leonardo Farahin har hittat tillbaka till målformen. Gjorde alla tre målen där. Och det är ju så som det är med Superettan. Vinner man en 3-4 matcher i rad kanske, där det kan räcka med 3, så kan man ta jättekliv i tabellen. Så jag ser verkligen fram emot den här Superettan hösten. Ikväll, viktig match för Ljungskile som möter Östersund.
0: Vidare så har ju FCT också haft en fotbollshelg.
2: Ja, och vilken helg klubbens representationslag har haft. Ska vi börja med 13.00 i lördags? Damerna möter Karlstad på bortaplan. Det är de här två lagen som kamperar i toppen av division 1 där, mellersta. Och Trollhättan vinner med 3-0. Leder nu 2 poäng före Karlstad. Ett gäng matcher kvar, absolut. Men man satte sig själva i förarsätet.
0: 3-0 också, det är övertygande.
2: Starkt på bortaplan.
0: Och ska vi misstänka att herrarna också lirade? Var det klockan 16?
2: Det var ju det. Och de mötte serieledande Trelleborg, och FCTs herrar har ju haft det knackigare den här säsongen. Men vinner mot serieledande Trelleborg med 2-1. Och skapar ett litet glapp där nere vid kvalsträcket.
0: Tiden rinner ifrån oss. Vi ska strax få musik innan ekot dyker upp. Innan dess, jag har längtat i en vecka sen senast Baders bubblare, det som håller mig sömlös natten mot måndag morgon.
2: Då använder vi bokstaven M den här måndagsmorgonen. Mästarnas mästare med Mustafa Mohamed.
0: SVT långkören, alltså, vilka möter han då när man ska både gnugga muskler och hjärna?
2: Bland annat fotbollsspelaren Jimmy Durmaz, vi har skidskytten Mona Brorsson och handbollsspelaren Natalie Hagman, bland fler.
0: Vi vet ju också det, nu så här, att om man håller på med konditionssporter har man ofta lite övertag i den här långkören på SVT, så att han har ju goda chanser att hänga kvar länge.
2: Han har ju fortfarande också väldigt, väldigt bra kondition och gör grymma tider på allt från mil till maraton. Så att...
0: det ligger vi i lä. Mustafa Mohamed på Mästarnas mästare, alltså till hösten. Thomas Bader, tack för att vi kikade förbi.
2: Tack.
4: Det här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.

0: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
1: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
0: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Dagen är klar. Önskar trevlig måndag.

0: We are family, konstaterar Sister Sledge i radion som trafikredaktionen gärna är med oss i. Piffra Väst heter vi och Torbjörn Nilsson, det heter du.
1: Ja, vi krokar arm där och kan konstatera då att det är E45 i fokus den här morgonen. Strax innan Åmål så är det en del köer och det rullar långsamt helt enkelt. Det är ju ett underhållsarbete som pågår där strax innan Åmål, alltså när man kommer söderifrån, så är det en del trafik. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.
0: Det gör du, och då svarar Torbjörn Nilsson och gänget på trafikredaktionen. Årets dag, alla dagar, dygnet, alla timmar och alltid i din radio. Lite grann som vår nyhetsredaktion alltid med oss.
2: Och idag handlar det nu vid 9:30 om körnolyckan. Regeringen kommenterar nu fackliga larmet om dålig säkerhet till sjöss och så om Lysekilslöparen som är klar för tv. 9:30 är som sagt klockan. Dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och vi börjar till sjöss. För det kan behövas fler satsningar på hur Transportstyrelsen sköter tillsynen av sjöfarten. Ja, det menar infrastrukturministern och kristdemokraterna Andreas Karlsson efter olyckan utanför Tjörn och P4 Göteborgs rapportering om fackförbundet Seko som i flera år varnat myndigheten just om säkerheten på mindre lastfartyg.
3: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
4: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk.
3: Sjöfarten är internationell. Fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt och vissa krav, bland annat bemanningskrav, fastställs av norska myndigheter.
2: Reporter här, det var Josepas Kesic på P4 Göteborg. Och efter körnolyckan pågår ju en polisutredning där kaptenen och lotsen misstänks för brott, men de nekar båda två. Tidigare friidrottaren Mustafa Mohammed från Lysekil ska få testa både sina kroppsliga och mentala färdigheter i tv framöver. Han är en av deltagarna i Mästarnas mästare i Sveriges Television som snart startar inspelningarna. Han kommer möta bland andra skidskytten Mona Brorsson och innebandyspelaren Alexander Galante Karlström i programmet som sänds i januari. Måndagsvädret, ja, det blir mest soligt idag. Vi får också 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind med upp till friska vindbyar här idag. Och risken för gräsbrand, den är stor i hela vårt område idag. Ja, du Tommy.
0: Är du redo?
2: Var ska jag vara redo för då?
0: Frågesport i världens bästa radiokanal. Fyra stycken frågor handlar om. Det första är en kvalfråga. Sedan är det tre frågor som mäter din kunskap om, som det heter, lite ditt och lite datt, men kan resultera i kommunens snyggaste plagg i den ödmjuka Jag är smartast t-shirten.
2: Just det.
0: Det är en t-shirt som har gått ut i många år nu, men som är hårdvaluta. Bara för typ 2 veckor sedan, på riktigt, stod jag en tisdag kväll och skulle sälja en soffa privat. Han som kommer hem till oss får då veta att, ja men det är ju du jobbar på radion, kan man köpa en t-shirt sen? Jag bara, nej, du är välkommen att ringa in om du inte varit med förr. Och han säger, jajamän, det ska jag göra. Har inte ringt in än. Tommy heter han också, därför kommer jag ihåg hans namn.
2: Tror du det är en andrahandsmarknad för smartaste P4 t-shirtar?
0: Man kan sälja det mesta, och det här är ju värt mer än guld skulle jag säga.
2: Ja, men man ska ju bara på sig den om man har levt upp till kraven.
0: Ja, om du, alltså den kan gå i arv också. Ah, ja, skulle okay. Jag säga. Om du har en anhörig som inte finns med oss längre, då kan du få den och ha den med stolthet skulle jag säga. Men det är bara det. Men det är också värdet på den här. Först är det ju smartast t-shirt på det finaste som finns. Sen så är det saffran, guld och heroin i den ordningen när man ser på pristrappan. Så att liksom, det här är liksom...
2: Nu ljuger du.
0: Ja, det är. Ah, jag står bara och hittar på. Men du som lyssnar, du kan vinna den här. Om du inte har varit med för och om du svarar rätt på alla frågor. Först kvalfrågan, så ytterligare tre. Efter Radiosporten berättar vi mer. Vi ska få Eurythmics fram tills dess. Thorn in my side. Låten som börjar med ett skrik. Nämligen det här. Yeah!

0: Thorn in my side, alltså Eurythmics.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.
0: Och jag misstänker att Liberalernas ledare får frågor även om detta i P4 Extra. Nu, Radiosport.
2: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde 2 av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde 1 spektakulärt solmål och 1 mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
3: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är 2 svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
4: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingisspelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
3: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
4: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
3: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde 2 mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade 1 poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
0: Som hänger med dig. Och nu går och käka frukost.
5: Smartast i P4.
0: Får vi andra lyssna på under tiden. Jag vill att du som lyssnar, som inte varit med för, tar chansen. Fina priser i potten, frågesport är det som gäller. Vi börjar med en kvalfråga. Du ringer in ditt svar på 0522 67 0080. Säg strax telefonnumret igen. Men det är en sjukdom vi söker som kvalfråga idag. Den visar sig som hosta och feber, men är kanske mest igenkänd för sina utslag som sjukdomen ger. En sjukdom som efter en festival nu sprids i Sverige. Det är ju inte så där pangmånga fall, för många av oss är väl, jag kanske har något medel emot det, de flesta. Men vad heter sjukdomen som just nu ger de där röda utslagen, hosta och feber i övrigt? 0522 67 0080 ringer du in på. Nu har du ringt 0522 67 0080, sagt vilken sjukdom det vi pratat om som kvalfråga, så är det ytterligare 3 stycken frågor. Det kräver ju att du inte har varit med förr givetvis. Men smartast t-shirten är det finaste vi har. Biobiljetter och skraplotter kan man också vinna. 0522 67 0080. Ring in nu och håll dig vid luren så du kan svara när vi hör av oss om du har svarat rätt.

0: brukar jag säga till alla som är med och tävlar i kanalen.
1: Smartast i P4.
0: Och tävlingen som heter så. Vi sökte en sjukdom som kvalfråga i Smartast idag. Nina, är det Jonsson i efternamn?
2: Ja, det är Jonsson.
0: Ja, vad bra. Jag skriver som en kratta här. Så det, jag skriver så att jag skulle kunna vara läkare nästan. Så illa är det.
2: Ja, det är svårt att förstå.
0: Ja, du, Ljungskile hittar vi dig i. Och apropå läkare, sjukdomar har du koll på?
2: Ja, mässlingen.
0: Helt rätt. Du var snabb in idag. Du var en av de absolut första som ringde in rätt svar.
2: Asså? Jag tänkte jag bara chansar, men jag tänkte jag kommer inte fram, så det är ingen fara.
0: Ja, men titta, och här är du nu.
2: Ja, här är jag nu.
0: Vad gör du annars en solig måndag i livet så här i augusti slutskede?
2: Idag så tar jag det bara lugnt.
0: Mm-hmm. Har du haft en lång helg bakom dig?
2: Ja.
0: Vilt festande eller hårt arbetande?
2: Hårt arbetande.
0: Ja, vad jobbar du som?
2: Jag är till i ett café.
0: Mm-hmm. Vad kul, då träffar du mycket folk.
2: Ja, det har varit hundmässa, så det har varit mycket folk.
0: Ja, förstår. Men alltså, jag kan tänka mig på café att de absolut flesta är ganska glada, va? Alltså, man kommer dit för att man ska göra någonting trevligt och så de flesta är nöjda liksom, med livet.
2: Oh ja, det är de. Mm.
0: Bra jobb hör jag att du har helt enkelt. Du, ja. Vet du vad? Det är soligt väder. Vi gör så här. Hur den går, jag skickar med ett par P4 solglasögon bara för att det är fint väder. Vad säger du om det?
2: Ja, det tackar jag för.
0: I övrigt så är det ju nu 3 stycken frågor jag vill ha svar på. T-shirten, jag är smartast, är det finaste vi har. Och sen är det biobiljetter och skraplotter, lite beroende på hur det går. Känns det okej?
2: Ja, det känns helt okej.
0: Du har varit med förr kanske och lyssnat på hur reglerna är i tävlingen?
2: Ja, det har jag. Jag sitter alltid och lyssnar.
0: Oj, vad gjorde att det var just idag som du kände att du skulle vara med och prova?
2: Jag tänkte jag provar, men jag kommer ju inte fram, så det är ingen fara.
0: Ah, titta. Och sen, den idén, den backfirade alltså. Så att, här är du nu.
2: Ja.
0: Du, vad kan du om svamp, kungar och idrott?
2: Ja, det var svårt.
0: Nej, du vet vad, det kommer gå alldeles utmärkt. Du har 90 sekunder på dig. Säger du pass, så går vi vidare till nästa fråga. Och så tar vi den liksom när du har klarat de andra.
2: Ja.
0: Känns det okej?
2: Det kör vi på.
0: Nina, då tävlar vi. Första frågan. Malmö FF och Djurgården ska spela fotboll ikväll. Vad är FF en förkortning för i Malmö FF?
2: Pass.
0: Pass. Du, idag har vi gjort ett besök i svampskogen här i morgonprogrammet. Vad kallas det här nätverket av svamptrådar under marken? Man ser ju svampkroppen. Vad heter det som går ner under jorden?
2: Ingen aning.
0: Nej, vi gör så. Vi passar på den och går vidare till nästa fråga. Norges kung har spenderat en hel del tid på sjukhus på senare. Jag undrar, vet du vad han heter? Norges kung?
2: Nej.
0: Och vet du vad? Då går vi tillbaka till första frågan då. För det här tror jag. Malmö FF i fotbollssammanhang. Vad kan FF vara förkortningen för? Det är ju en klubb och sådär, tänker jag.
2: Ja. Ja, det är ingen aning. Förenings någonting.
0: Förening, det är väl en bra början. Då har vi ett F. Malmö FF och då har du förening. Ska vi slå till på fotbollsförening?
2: Ja.
0: Då tycker jag vi säger det. Vill du gissa på de där liksom trådarna under svampen heter eller vad Norges kung heter?
2: Nej.
0: Nej, vet du vad?
1: Smartast i P4.
0: Det är ju så. Ibland har man tur med frågorna, ibland har man otur med frågorna.
2: Ja, verkligen.
0: Men du fick ju ta chansen då i alla fall. Ska vi ta och rätta snabbt?
2: Ja.
0: Jag kan säga att Norges kung heter inte Benny. Han heter Harald. Så du har tur att du inte gissar på Benny. Det hade inte varit rätt.
2: Ja.
0: Han är ju sjuk nu som sagt och ligger in. Jag hörde att det faktiskt blev värre häromdagen. Så att de kämpar på där. Sen är det ju där ordet som de lärde tvistar i vad det heter. Jag har hört mysel och mysell och allt möjligt. Men något sånt i alla fall är det. Det är lite olika beroende på vem som säger det. Men
2: okay.
0: Förening, mycket riktigt. Fotbollsförening är ju vad Malmö FF, vad FF där står för. Så att jag ska skicka dig en skraplott tillsammans med de tidigare nämnda solglasögonen.
2: Det blir jättebra.
0: Håll dig i luren, ska ta lite hemliga uppgifter. Och du som lyssnar, vill du likt Nina tävla i smartast? Häng med oss imorgon 2010.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Tommy Öster, Rebecka Lin, Sanna Viktorsson, tackar för sig. Jag har hela munnen full med finsk godis. Samtidigt som jag säger Jimmy, vänta, vad händer nu? Är vi tillbaks till hösttablån ordentligt nu?
1: Det är nu den börjar.
0: Jag ska säga det, du har varit borta jättelänge. Vad är du här?
1: Jaha, inte tillräckligt länge om du frågar mig. Semestern är slut tyvärr.
0: Jobbar du fortfarande här? Okej. Okay. Men vad, kommer du ihåg hur man gör eller?
1: Det var faktiskt en av de här första tankarna jag ställde mig när jag klev in här tidigare i morse. Kommer jag ens ihåg hur jag ska göra idag? Det blir väl en spännande fortsättning att lyssna här i 3 timmar efter 10.
0: Det blir väldigt tråkigt och det skulle bli en tyst minut som hölls i sig.
1: Ja,
0: över...
1: ofrivillig sådan, det vill vi inte ha. Men jag tror att någonting ska låta det lyckas in och lösa, tror jag.
0: Det är också sådär att du har gjort det här i en fullvärdig mansålder just nu. Är det 26 år du har jobbat med radio?
1: Du har koll på det, ja. Mitt 26 år, ja.
0: Vilket gör att jag blir svårt besviken om du blir tyst nu. Ja, med tanke på att jag är ungefär 26 år, så tänker jag att det är ungefär så.
1: Samma här.
0: Thomas Bader håller i sällskap, Rebecka Julin. Känns det okej att släppa över till de här två?
2: Jag känner mig 100% trygg med detta faktiskt. Mm. Det ska bli roligt. Välkommen tillbaka, Jimmy.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och vet du vad skillnaden mellan er två är? Jimmy, du har inte blöta skor. Det hör Rebecka Julin som har varit i svampskogen hela morgonen.
1: Det är jag glad för.
2: Ja, alltså det är ju okej så länge man är ute i skogen. Men nu känns det väl lite sådär att liksom gå upp på redaktionen och det liksom blir blöta spår efter den här och att trumporna är helt plaskblöta. Men det får man ta när man är glömsk och glömmer att ta med sig gummistövlarna ut.
0: Alltså, är inte det ett nybörjarmisstag som utereporter att inte ha fotriktiga skor lämpliga för väder?
2: Jo, men då vill jag ändå säga så här. Jag tog mig halvvägs, för tanken var att jag skulle ha sandaler och en kjol idag. Och sen så bara, just det, vänta, jag ska ut i skogen idag. Nej, men då är det bättre med gympadojorna. Ja, jag skulle ju tänkt ett steg till och skippat dem. Men strunt samma, herregud, det torkar så småningom.
0: Du kan annars be mig och Jimmy om tips framöver, för vi båda, vi var ju ute på ett jobb en gång. Var det 15 år sedan, Jimmy? Vi var ute på det senast.
1: Var det så nära?
0: Det var så länge sedan att det enskilda ögonblicket får nu köra bil på egen hand. Ja, just det. 18 år har nu gått. Hej gänget, ska vi köra en favorit i repris imorgon eller? 1:06?
2: Så gör vi, vi hörs då igen.
3: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Och fram till Ekot klockan 10. Pontus amerikanerna, god morgon Columbus. Och god morgon på dig som lyssnat också. Ha en fin nu.

0: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
1: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
2: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
1: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
0: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
3: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte igenom prognosen när vi är klara med den i dagsläget.
4: Vad är det ni har gjort då under helgen?
3: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
0: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter

0: Ja, tack, där säger vi till Ekot. Ja, det är en måndag när många av våra tankar finns i Fagersta såklart efter fredagens fruktansvärda skoldåd där. Det är en händelse som vi även här under förmiddagen ska fortsätta att beröra. Bland annat du, Gustav Lövstrand.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ju höra några gymnasieelever då, gymnasietjejer specifikt i Uddevalla idag då, om vad de känner efter händelsen. Det är, jag har pratat med dem, det är ju en speciell dag.
0: Såklart, vi hör mer om dem och ifrån dem här. Vi ger dig också såklart full koll på vad som händer i förmiddagstrafiken. Torbjörn Nilsson.
2: Ja, det pågår arbete på E6:an mellan Uddevalla och Munkedal. Det är mellan Saltkällemotet och Munkedalsmotet. Det är ju arbete under Örekilsbron. Det är en kranbil på plats där. Man får passera med försiktighet. Broinspektion som pågår i båda riktningarna nu under dagen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och Thomas Bader står här också vid min sida. Vi kollar väl till vädret lite snabbt.
3: Ja, vi gör det. Det blir mest soligt den här måndagen. Mellan 20 och 23 grader och svag till i kusten måttlig nordvästanvind. Och så ikväll så blir det en solig avslutning och natten blir klar.
0: Då så. Då vet vi förutsättningarna där. Välkommen till detta förmiddagspass. Jag som finns med dig heter Jimmy Sjövenius och Teddy Swims har också anslutit, vilket vi är väldigt glada för.

Teddy Swims, som sagt, Mr. Know-it-all här i P4 Väst. Ja, jag inledde ju med att Fagersta och den hemska händelsen där i fredags, skoldådet, det är ett ämne som kommer att följa med oss fortsatt här under dagen, även under förmiddagen, och även i nyheterna så är det ju en hel del

0: som upptas av detta ämne, Thomas?
1: Så är det ju såklart, för just nu så håller regeringen och Skolverket en pressträff om vad som görs för att öka säkerheten i skolan, och det där håller vi koll på här under förmiddagen och vad som sägs där såklart.
0: Mm. Vi hörde ju Ekot här nu vid 10:00. Utbildningsminister, Liberalernas partiledare Simona Moamsson där berättade om att regeringen nu tillsätter en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige.
1: Och om vi tar oss till mer våra breddgrader, så är det fortsatt stora problem med matleveranserna i Uddevallas hemtjänst. Mat saknas, beställningar blir fel och personalen tvingas lägga tid på att reda ut problemen. Och både hemtjänsttagare och personal vittnar om problemen i våra nyheter här under dagen. Och det där kommer också diskuteras, för att idag drar ju vår valturné vidare. Vi besöker ju alla våra 14 kommuner här på P4 Väst inför valet, och idag är det dags för Uddevalla, så jag tänker att den här frågan kommer att komma upp på bordet här under dagen.
0: Det kan man räkna med. Ja. Vi ska kolla också här under förmiddagen med reportrar om just detta, ämnen som kommer att dyka upp och vara aktuella under intervjuerna i Uddevalla. Förra veckan så var det ju de fyra kommunerna Åmål, Lysekil, Färgelanda och Munkedal som vi besökte. Vi kastar oss verkligen mellan olika ämnen. Det är så i P4-världen, för idag så har det ju också kommit beskedet som många kanske har tagit del av på olika sätt i sociala medier, en sån här liten hint om att ett visst gäng, de ironiska idolerna för många, kommer tillbaka på scen.
1: Ja, jag tänkte kolla med dig, Jimmy, om du har sprungit på det där under helgen och börjat klura lite grann på vad som eventuellt kan vara på gång.
0: Ja, men jo, någonting har jag allt sett.
1: Har du gjort det?
0: Ja.
1: Jag tänkte att innan vi pratar om det så ska vi faktiskt bara lyssna på det här.
0: Mm, okej.
2: Okay. Tillåt mig att få presentera mig själv, Percy Nilegård, kulturstrateg. Jag är Percy Nilegård AB. Ni kommer att få möta en rad av mina produkter i den här programserien.
1: Så det lät Killinggänget.
0: Ja.
1: Och det är nämligen så att Killinggänget nu då ska göra comeback efter 18 år med tre shower då på Avicii Arena nästa sommar. Och det är i manege med Glenn Killing som kommer vara själva ledordet för den här föreställningen. Och premiär 3 juli blir det. Och man skriver i ett pressmeddelande så här då: kära och några mindre kära återseende, korsbefruktningar och framåtrörelse i en förhoppningsvis fungerande symbios. Mm-hmm. Det är ett ord de slängde sig med, kommer du ihåg det?
0: Mm.
1: Symbios, ja. Och Tete har sökt Killinggänget och medlemmar i den där gruppen för en intervju, men de svarar då att citat: Killinggänget ger endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slut citat.
0: Okej.
1: Finns något i det också kanske?
0: Ja, det blir spännande att följa när biljetterna då släpps.
1: Så blir det.
0: Ja, okej, tack Thomas, bra genomgång där.

0: Där var Miley Cyrus med Midnight Sky. Det är ju ett minst sagt skakat Sverige efter fredagens tragiska skoldåd i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades. Allt tros ha hänt när den misstänkte Liam Nebel, 18 år, då misstänks ha gått till attack mot elever med svärd på Brinellskolan. Och jag anar att många av oss har tankar efter den här fruktansvärda händelsen i fredags. Vi tänker på många på olika sätt, på de som har drabbats i det här dådet såklart. För egen del så hade jag många tankar och många känslor inför att mina barn skulle till skolan idag. Som jag tänker om samma sak skulle hända här. Hända dem, oss. Kanske har du också gått i liknande funderingar. Skönt tyckte jag då i alla fall att det var att jag som förälder fick information redan igår från ena skolan om deras arbete och rutiner ifall något liknande skulle hända där. Och det är många elever som går till skolan idag. Man undrar hur deras tankar är och arbetet i övrigt i skolorna efter en sån här händelse. Gustav Löfstrand, du har ju varit i kontakt med två gymnasieskolor i vårt område här idag. Vad har man sagt när du har pratat med dem?
1: Ja, jag pratade med en av rektorerna där på BG Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg bland annat. Och där var det ju så att hon berättade för mig att eleverna ska informeras och om vad som hänt, de ska helt enkelt prata med eleverna. Jag antar att eleverna vill ställa frågor och de kommer väl informera helt enkelt också om hur skolan kanske tänker i stort i en sån här situation. I Uddevalla, Agnebergs gymnasiet, där var jag faktiskt utanför skolan här för en liten stund sedan.
0: Ja, hur lätt var det att få prata med några elever?
1: Ja, det var faktiskt inte så svårt och det kanske på ett sätt, jag blev lite förvånad. På ett sätt känner man ju att det här är känsligt och att det kanske är jobbigt att prata om. Men samtidigt kanske det är lite skönt att faktiskt få resonera och prata med någon om det hela. Så att jag träffade två elever på Agnebergs gymnasiet i Uddevalla då, andra årskursen där går de, Filippa Karlsson och Nelly Wendel Ros. Ja, vi kan låta dem till och med presentera sig själva så gör vi det igen där.
2: Filippa Karlsson.
3: Nelly Wendel Ros.
1: Filippa, vad känner du? Gå till skolan idag då efter den här skolattacken i Fagersta i fredags?
2: Jag tycker väl att det känns lite obehagligt ifall att det skulle hända samma sak på ens egna skola. Men sen känns det ändå som att vi har det rätt säkert med typ låsta dörrar och sådana saker. Men ja, man tänker ju på det.
1: Men just att du känner så, att du faktiskt tänker så, att tänk om det här skulle kunna hända på min skola. Hur är det?
2: Jag vet inte. Alltså, nej, jag vet faktiskt inte. Det är bara en lite obehaglig känsla typ.
1: Nelly, vad säger du?
3: Jag tänker väl samma. Men det känns ändå rätt tryggt här vi har i Uddevalla. Så att jag är inte så orolig om det händer här.
1: Men hur tog ni del av den här händelsen i fredags? Fick ni reda på det då eller senare i helgen?
3: Ja, man såg ju på typ TikTok och Insta och allt sånt. Så man har ju ändå sett lite om det.
1: Och vad kände du då när det hände så att säga?
3: Ja, det var ju obehag tyckte jag mest. Tyckte bara det var hemskt.
1: Det här är ju dessutom en kille som, vad det verkar, går på skolan. Vad tänker du kring det?
3: Ja, det är ju ännu sjukare tycker jag. För han vet ju typ vilka alla är, antar jag. Ja.
1: Hur mycket pratas om det här då i skolan? Nu är klockan ganska lite fortfarande här, men vad tror ni, vad väntar idag? Vet ni något om det?
3: Nej, än så länge har vi inte hört någonting om det, men ja, vi får ju hoppas att de säger någonting om det.
1: Och är det här det enda man pratar om idag eller? Mm. Bland kompisar?
2: Alltså, vi har nog inte pratat om det jättemycket, men man har nog tänkt på det mer själv tror jag än vad man vågar prata med alla andra om det liksom. För jag tror inte man känner att man vill göra det till en större grej typ. Alltså man försöker typ glömma bort det eftersom att det är liksom, ja.
1: Men tror du att en sån här attack kan förändra någonting? Du säger ju att det känns tryggt på skolan och det är mycket låsta dörrar och så. Men tror du att det kan förändras på något sätt att man börjar bli mer misstänksam mot andra och kanske till och med då kompisar i skolan eller vad det kan vara?
2: Alltså absolut tror jag man kan känna att det är lite mer obehag eftersom att så här, det var ändå en som gick på den skolan. Då blir man väl mer osäker på om så här, någon på ens egen skola kanske går runt och har sådana tankar som han hade. Och faktiskt kommer göra någonting, för det vet man ju aldrig. Men ja, nej.
1: Vad kan man göra för att se till att det inte händer?
3: Ja, man hade ju kunnat prata och att lärarna pratar om det först. Så att de inte bara går och håller tyst om det som har hänt, liksom.
1: Men du menar, i vilket sammanhang då? Efter det har skett eller innan?
3: Ja, efter det här har skett, men sen också förebygga att något mer ska hända. Mm.
1: Ja, är något mer du vill lägga till, Nelly här?
2: Nej.
1: Filippa var det?
2: Nej, faktiskt inte. Jag hade väl bara uppskattat att lärarna kanske pratar mer om det innan det så. Alltså nu när det har hänt på några skolor innan så hade det varit bra om det pratas mer om det så det kanske inte händer på fler eller på våran liksom.
0: Där hörde du eleverna Filippa Karlsson och Nelly Wendel-Ros vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla som du då Gustav Löfstrand träffade för en liten stund sedan här. Ja, de båda tyckte ju här att det skulle pratas lite mer om händelserna i Fagersta. Du har ju pratat med Agnebergsgymnasiet också.
1: Ja, det har jag. Enligt rektorn då, Martin Kunz, så har de skickat ut meddelande då via sin lärarplattform då som riktar till de som särskilt då kanske känner lite oro i det här läget att man då ska höra av sig till elevhälsan till exempel eller andra trygga vuxna då i hens närhet. Och den här intervjun gjordes ju dessutom för någon timma sedan här så att det är inte omöjligt att skolan också kommer lyfta det mer under dagen.

0: Kajsa Stina Åkerström med Fråga stjärnorna. Det här var ju kopplat till en nyhet som kom här tidigare under morgonen också. Påminner du mig om, Thomas, och någonting som vi pratade om alldeles nyss med här, nämligen Killinggängets återkomst på scenen nästa sommar. Berätta för den som inte har det goda minnet med sig.
1: Ja, det kom upp en tanke som jag var tvungen att se om jag kunde få bekräftad, och du bekräftade ju mig i detta, Jimmy. De kallade väl artisten för Gangsta Stina någonting, och så gjorde de någon musikvideo som skulle vara lite gangsta-rap-inspirerad under Nile City då.
0: Till den här mycket snälla låten.
1: Extremt snälla låten. Så det blev en spännande kontrast.
0: Ja, Robert Gustafsson är det som har huvudrollen i just den där musikvideon där han stryker näsan mot ett sånt där stängsel och ja.
1: Och har någon form av blond, krullig peruk.
0: Just så. Ja, ja, får se om vi hittar fler sådana här kopplingar till Killinggänget här under resans gång här i förmiddagen.
1: Ja. Bra utmaning för den här måndagsförmiddagen.
0: Har du något att göra?
1: Absolut. Tack för det.
0: Du står ju bara där.
1: Jag vet.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: 18s Iconic, vi tar oss ut på våra vägar med hjälp av trafikredaktionen här och nu.
1: Då handlar det om E6-an mellan Uddevalla och Munkedal. Man arbetar ju under Öreskilsbron, det är broinspektion där idag och kranbil på plats, passerar med försiktighet. E45-an strax söder om Åmål också, vakt och lotstyr trafiken där i samband med underhållsarbete. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack Torbjörn Nilsson för denna uppdatering. Apropå uppdatering, det ska det bli nu i Nyhetsväg med dig Thomas Bader.
2: Vi kommer bland annat berätta om att nu i början av september kommer invigas nya verksamheter vid sjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil. Och så hör vi om ett samarbetsavtal, inte ett lån. Då handlar det om sporten och fotbollens värld. Klockan är 10:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst. Vi börjar med att regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det här skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. I början av september invigs de nya verksamheterna vid sjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil. Västra Götalandsregionen har upphandlat vården vid de tre sjukhusen och vårdbolaget Aleris tar nu över driften av verksamheterna. Så tar vi oss till Trollhättan, för i drygt 2 månader har nu de nya fartkamerorna suttit uppe på Stallbackabron. Nu ska forskare ta reda på om kamerorna fått trafikanter att sakta ner. Forskarna ska jämföra hastigheten på bron i maj 2025 innan kamerorna sattes upp med maj 2026 efter att de tagits i drift, det skriver TTELA. På så sätt ska de försöka avgöra om kamerorna haft och kommer få någon medelhastighetspåverkan och att trafikanter då håller hastighetsgränsen bättre. Stallbackabron är en av de 3 platser i landet där hastighetskamera har monterats upp i portaler. Och så sport och fotboll då. För Oddvold vann ju med 3-1 igår mot Helsingborg. Det har ni säkert koll på. Och i den 90:e minuten hoppade Freddy Lantz in. Och det är ju en spelare som inte lånas in utan ingår i ett föreningssamarbete med IFK Göteborg. Och anledningen till att det inte är ett lån är att Lantz tidigare i år har representerat både IFK Göteborgs U19 och Utsikten. Och då är ett normalt lån inte aktuellt. Istället ansluter han till Oddvold genom det här fotbollsutvecklande föreningssamarbetet. Och så tittar vi också till vädret såklart. Det blir mest soligt idag. Temperatur 20-23 grader och svag vind. Vid kusten måttlig nordvästan vind med upp mot friska vindbyar. Det blir en solig avslutning på dagen och natten blir klar. Och risken för gräsbrand är stor i hela vårt område idag.
0: Tack Thomas. Valdagen den 13 september närmar sig ju allt mer. Förra veckan då startade vi på P4 Väst vår valturné i alla våra 14 kommuner. Åmål, Lysekil, Färgeland och Munkedal hann vi med då. Uddevalla är nästa anhalt idag.

0: Javisst, där hade vi Melanie Fiona med Monday Morning. Nu är det ju i och för sig måndag förmiddag, men det funkar väl lika bra. Spelar den då? Du dansar till den här låten, inte längre.
1: Det finns ett fåtal människor som är så här glada och checka måndag morgon. De vill man ju bara nita, liksom. Vill man inte det?
0: Skopsa
1: man ska inte uppmuntra till våld.
0: Nej, det ska vi inte, absolut inte göra. Så att vi släpper det och fokuserar på din roll. Politikreporter är ju du och P4 Västs valturné. Fortsätter idag Uddevalla på tur. Men innan vi börjar med att prata om den, så tänker jag vi kan väl blicka tillbaks premiärveckan förra veckan. Jo. Fyra kommuner hann vi med då. Det var debatter inför valet. Vad var det vi hörde då egentligen?
1: Vi var i Lysekil, Åmål, Färgelanda och Munkedal. Och det har varit en del skola och en del äldreomsorg i fokus under första veckan. Vilket är såklart, det är ju kommunen det pratar om. Det är ju skola, vård och omsorg primärt som en kommun tar hand om. Sådär. Mycket annat såklart också, men det är ju de här stora frågorna. Och vi har hört om småskolornas framtid i Lysekil och Färgelanda till exempel. Men vi har också pratat om äldreomsorgen i Munkedal, där en del anställda också har varnat om arbetsvillkoren inom hemtjänsten och sådär. Och vad politikerna faktiskt vill göra åt det. Du har ju till exempel förslag om att sänka skatter kontra behålla skatter i Munkedal till exempel, som har den högsta kommunalskatten i Fyrbodal. Det sittande SD-ledda styret vill ju till exempel sänka skatterna där. Har relativt god ekonomi i kommunen än så länge, men för att då kanske satsa mer på personalen och sådär, medans oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen säger att vi kan inte hålla på att sänka skatterna, det kommer ju urholka verksamheten, vi kommer inte ha råd med kärnuppdraget, det är tufft nog som det är och sådär. Och i Färgelanda, en fråga som kändes avgjord men som ännu inte är avgjord beroende på vem som tar makten efter valet, det är ju just småskolornas framtid och primärt då Ödeborg skola. Samma gäller ju i Lysekil, Bergs och Bro skola. Också en fråga som politiskt sett blev liksom avgjord under mandatperioden, men som fortfarande hänger kvar. Det finns fortfarande partier som tycker att minst en av de där skolorna måste vi ju liksom lägga ner. För de har ju samma problem som de flesta av våra kommuner har. Det föds allt färre barn, allt färre liksom invandrare kommer också till de här kommunerna och allt fler blir äldre så att säga. Så de har den problematiken, den här demografiska problematiken. Så att det är väl lite av det vi har hört under veckan som gick.
0: Mm. Hur är det då? Är det som så att lyssnarna får ställa sina frågor och får de i så fall sina svar?
1: Ja, alltså vi har ju varit ute med reportrar och hovat in frågor i de respektive kommunerna så där under dagen som vi har kört under programmet. Vi har ju också öppnat upp för att komma till sändningarna. Vi sände ju utifrån i de flesta fall. I Färgelanda var vi tvungna att gå in på biblioteket för att det började regna sidled. Och jag gillar att grilla politiker men inte tortera dem. Så vi gick in där i biblioteket. Men ja, det är klart man får.
0: Mm.
1: Det är klart det alltid finns en möjlighet. Jag menar, vi står ju där ute. Har du en fråga, en rak gedigen fråga som rör din kommun och dig, du som bor där, så är det klart vi ska försöka se till så att du får svar på din fråga. Sen kan jag tycka att de här frågorna som har kommit från folk, som våra reportrar har tagit in, är de frågor som överrumplat politikerna mest. De har liksom inte kunnat förbereda sig på dem och sådär. Men det har förvånat mig lite. Att det är just det segmentet som har känts mest så här, att de får lite panik stundtal så här. Åh, vad ska jag svara på det här? Åh gud, nu fick jag en sån här fråga. Jag fick en fråga om väghållning liksom. Vad ska vi göra nu? Ja. Jag vet inte. Alltså, nu vill jag inte. Jag har en uppmaning till politikerna.
0: Mm-hmm.
1: Rör på dig.
0: Mm.
1: Gå ut, träffa dina kommuninvånare. Snacka lite mer med dem. Sitt inte i kommunhuset hela dagen. Gå ut, prata med lite folk. Lyssna på dem. Hör vad de gaggar om. Liksom. Och inte bara de här stora frågorna. Liksom, så här, skola, vård och omsorg. Vilket såklart de måste fokusera en hel del på. Men ut och snacka med lite folk. Gå och ta en lunch ute. Sitt inte och checka in i kommunhuset. Och bara träffa folk och lyssna på dem. Jag tror det är lite det, va? Det är vad jag tror i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Ni borde träffa ert folk lite mer.
0: Får vi se om de gör det då?
1: Ja.
0: Nu är det ny vecka som sagt då för valturnén i P4 Väst. Vi stannar till i Uddevalla idag. Vad kan man som lyssnare förvänta sig då?
1: Vi kommer ställa oss på torget och ni är välkomna dit, ni som lyssnar. Det blir bland annat en del prat om hemtjänsten. Det har ju varit en riktigt sån stor snackis under mandatperioden. De som vet, de vet ju den här historien om nattpatrullen och skandalartat nästan. Om man skickade iväg 20 pers nästan därifrån och gjorde om organisationen och hela den här biten. Men det är fortfarande problem inom hemtjänsten. Den här gången handlar det ju om matleveransen till våra äldre som inte riktigt verkar funka som den ska. Så det ska vi bland annat diskutera om. Alltså när får ni ordning och reda på hemtjänsten i den här kommunen? Sen finns det andra ämnen vi ska prata om. Men förhoppningsvis så får vi ju Uddevallabor också som ställer frågor till politikerna som de kan svara på. Både då vår reporter Dino som kommer gå runt i Uddevalla under förmiddag och lite eftermiddag och samla in lite frågor. Men om du är på plats på torget så kommer du få en möjlighet att direkt live ställa din fråga till dem. Både till de som styr och de som utmanar dem om makten i det här valet.
0: Mm. Uddevalla idag som sagt, men det är tre ytterligare kommuner den här veckan som får besök av valturnén. Vilka är det?
1: Det är Bengtsfors, det är Sotenäs kommun då. Vi ska vara i Kungshamn då och det blir Strömstad som vi är i den här veckan. Potpourri av ämnen, äldreomsorgen bland annat i Bengtsfors. Vi ska prata om den demografiska krisen, skulle man väl kunna kalla den, i Sotenäs. Och i Strömstad lutar det just nu åt att vi kanske pratar om skolan och de här småskolorna. Man la ju ner skolan på Kärnö. Oppositionen pratar ju om att det sittande styret har planer på att lägga ner fler småskolor. Vi får väl se. Det lutar åt det hållet i alla fall. Vi får väl se vart vi landar egentligen. Mm. Och sen får ju politikerna vara med och bestämma ett ämne också.
0: Och allting hörs i radio mellan 3 och 4 på eftermiddagen under denna vecka. Måndag till torsdag då.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Tack Skoob Salihi, politikreporter här på P4 Västa.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Frixan kommer fort. Inom sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Jubel, Ocean House. Thomas,
1: tänkte att vi skulle ta oss till den kungliga huvudstaden och drygt 42 kilometer. Och jag tycker att det har varit lite disträ här under morgonen, Jimmy. Är det för att du gick och väntade på att hugga på de sista platserna för Stockholm Marathon nästa år?
0: Ja, nej, jag har inte den medelålderskrisen riktigt än.
1: Okej,
0: okay. Jag har drabbat mig.
1: Klurade över vad det var som gjorde att du hade annat fokus i blicken. Det är nämligen så att nu på morgonen vid 9-tiden så släpptes ytterligare 4000 startplatser till Stockholm Marathon nästa år. För det gick ju supersnabbt i somras med de första platserna att ta slut. Och nu är även de här 4000 tagit slut, så att nu blir det svårt.
0: Ja. Eller vad, ville du ha någon med dig?
1: Jag tänkte det, att vi skulle ta en sväng, du och jag. Ja, nej, jag har ingen startplats jag heller, så vi får väl gå och springa en sväng i vårt vackra Dalsland istället kanske.
0: Ja, det går väl att springa 4,2 mil även här, va?
1: Ja, eller vi kanske kan utifrån vårt område ta en mara i Dalsland, en i Bohuslän och så en i Västergötland.
0: Låt oss inte tumma på det nu bara.
1: Okej, okay. Jag har inte gjort det.
0: Nej, men jag håller tummarna för dig.
1: Ja, vi får
0: att du
1: se.
0: Ska klara det.
1: Ja, jag lovar ingenting, men det känns som en rolig grej.
0: Ja. Det kanske det gör.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Sången av oss med Lisa Nilsson, nu är Kulturnytt med Rasmus Grossin om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotro, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Mm, tack där. Kulturnytt säger vi då, Thomas. Vi följer ju nyhetshändelserna och vi tar oss till Ungern.
5: Ja, vi gör det för ett Gripenplan har störtat där. Det var här under söndagsmorgonen som det störtade av okända skäl. Det skriver Ungerns premiärminister Peter Modjar i sociala medier. Piloten uppges ska ha överlevt genom att skjuta ut sig själv ur planet. Och vi håller fortsatt koll på det såklart.
0: TT som rapporterar då som sagt. Thomas där och så Gustav Lövstrand också ute i den underbara faunan i vårt område, låter det som. Det är så lugnt och stilla.
6: Jag är med dig, men jag vill bara ytterligare skänka dig och lyssnarna just den stilla känslan här. En bit utanför stigen i Dalsland är jag. Och rätt mycket vatten finns där. Nyckelvattnet bland annat. Sjön har jag åkt förbi. Här är ett vattendrag som jag faktiskt inte riktigt får fram namnet på. Men vackert är det. Solen ligger på. Jag blir lite badsugen faktiskt.
0: Ja, i ett vattendrag.
6: I ett vattendrag. Och det är ju det, jag är på väg till ett vattendrag. En damm, så det fick jag till mig när jag kom till redaktionen på morse, att du ska besöka en damm idag. En egen jord, en hemsnickrad damm. Men så började jag kolla lite på bilder och sådär. Det här är en stor damm alltså.
0: Ja, det håller med om det. Det är Leif Engström som vi pratar om här, som då är lite skyldig till den här, får man väl säga.
6: Ja, och jag kollar en hel del karta såklart när man är ute och åker, och även på kartan så ser man ju, okej, det här är ju en, det är en liten kanske, men ändå, en sjö. Jag vill säga det, vi får se vad Leif säger. Men snart är jag där, jag ska prata med honom hur det här gick till, varför han helt enkelt anlade en damm eller då en liten sjö i sin trädgård, och bada, det vet jag att Leif gör där ibland, och fiska kräftor och sånt.
0: Men du ska inte bada.
6: Vi får se. Doppa fötterna, det kan jag lova att jag kommer göra om en stund i alla fall.
0: Ja, vi får höra lite plaskande åtminstone.
6: Definitivt.
0: Det är bra.

weather girl.

0: The Weather Girls. It's raining men. Men det var väl ingen regn idag, va?
1: Nej, det verkar vara mycket klart väder den här måndagen.
0: Ja, men då så. Vi ska ge dig väderdetaljer så småningom här också, såklart. Men Jocke Berg, han vill också få lite plats i etern.

0: Land med Joakim Berg där. Dags för Ekot nu när klockan blir 11. Vi lämnar över till dig, Sofia Weston.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorie- och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.

0: igång. Jag tänker vi börjar på E6an Uddevalla-Munkedal och då mellan Saltkällemotet och Munkedalsmotet. Här är det ju ett arbete under Örekilsbron. Kranbil är då på plats så man får ta det lugnt förbi där. Pågår under dagen här. Och sen är det ju också då ett nytt jobb som drar igång här nu. Länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Dingle. Och då är det mellan Hällevadsholm och Svarteborg närmare då. Och det är trafikljus som kommer styra trafiken där en tid framöver. Kommer att vara ett underhållsarbete där. Och sen är det fortsatt vakt och lots E45 Åmål, arbetet där, så där får man räkna med en del köer förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Så Tova Julin, Thomas Bader också, nyhetsrubriker då.
2: Sommarlovet är slut, men i Lysekil blickar man redan mot höstlovet, för kommunen där letar nu efter intresserade niondeklassare som vill höstlovsjobba inom vården. Och tidigare friidrottaren Mustafa Mohammed från Lysekil, eller uppväxt i Lysekil, han ska ju testa sina både kroppsliga och mentala färdigheter i Mästarnas mästare.
1: Mm, en utmaning kanske.
2: Verkligen.
1: Du, är det en utmanande väderprognos?
2: Det beror på hur man ser det, men jag tänker att berätta om den är inte jätteutmanande, så jag ska ta mig an det där. Trots att jag står här och tänker på drömmar. Du pratade så mycket om drömmar nyss, Jimmy, så jag blev helt bakverkssugen.
1: Ja, det förstår jag. Det hade varit gött med sån.
2: Men väder utlovat, och väder blir det. Det blir soligt idag, 20-23 grader och svag vind. Vid kusten kan det blåsa lite starkare, och så solig avslutning på dagen.
1: Mm. Och som sagt, själv heter jag då Jimmy Schevenius.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody var det där. Ja, men tänk dig den där drömmen som man kan ha, att bo vid en sjö, ha en egen strand, kanske en egen brygga till och med. Och så vill man ju att det där ska bli av, men man kanske bor någonstans där inte det där ens är i närheten. Vad kan man göra då? Ja, då kan man ju lösa det på egen hand. Gustav Löfstrand live från en brygga vid en egen jord damm eller sjö, vilket man nu väljer att kalla det.
1: Ja, utanför stigen är jag, Leif Engström. Hoppa in nu så vi får höra, Leif. Där hoppade han i sin egen jorda sjö. Var det kallt?
2: Ja.
1: Vad pratar vi?
2: Ungefär som när vi vinterbadar, tänkte jag säga. Men
1: det... Alltså 8 grader? 14.
2: Det känns bara kallt. Nu känns det skönt. Oj.
1: Du, hur länge har den här varit klar? I några år nu?
2: Ja, nu, ja, det är nog 6:e, 7:e året i alla fall. Ja. Som den har varit klar, det vill säga klar, vatten i och man kan ta sig ett dopp.
1: Hur djup är den?
2: 3 meter ungefär.
1: Det är alltså en damm då, tekniskt sett, det lärde vi oss förut. För gör man en egen sjö, så att säga, ett eget vattendrag, då blir det en damm.
2: Det blir det. Ja. Och det som är lite fel med det är ju att folk blandar ihop det med att man har en liten trädgårdsdamm med guldfiskar. Det är liksom inte grejer, så därför säger jag sjö nu.
1: Ja, för det är ju ändå en liten sjö med till och med en slags, det är ingen ö där ute, men en växt, en slags ö här ute. Ja.
2: Jo, det är en ö där och det är lite speciellt med den här ön. Jag kan säga, en morgon så stod jag, eller rättare sagt en eftermiddag, så stod jag här och tittade ut, så kom det en konstig vit svan simmande från ön. Jag slängde på mig glasögon och konstaterade att det var en av våra vita kaniner som hade ute på ön som simmade redan.
1: Nej.
2: Jo, faktiskt. Och den här vita kaninen med öronen upp då. Det är faktiskt mer ovanligt med vita kaniner som simmar än skära elefanter har hört. Men det jag vet inte.
1: Okej, nu lärde oss mycket nya saker här. Men nu, det finns mycket att prata om. Vi ska prata om djurlivet mer och sådär. Men hur fick du den här idén att anlägga en egen sjö?
2: Ja, det var ju lite grann det där. Alltså... Kan man inte flytta till stranden då, så kanske det fanns en möjlighet om man kunde flytta stranden till huset. Och den idén växte och den var realiserbar helt enkelt. Så att när jag gick här på den här blötåken så började idén formas. Sen satte vi igång och det var ju som ett månlandskap när man hade grävt här. Men så småningom så fick vi ordning på det. Andreas på Perssons grus där, han körde med i skyttetrafik med sand och grejer för att jag skulle slippa få den här dalsländska leran mellan tårna utan få sand istället.
1: Just det. Ja,
2: och nu funkar det.
1: Men tillstånd, jag menar, det känns ju som en svår process där, men är det så?
2: Nej, inte alls, för att det är egentligen så här att länsstyrelsen vill att man skapar vatten, och då kallar vi ofta våtmarker, men skillnaden är inte så stor. Så att det är en enkel process, eller rättare sagt, man gör en anmälan. Och sen får man i regel tillstånd om man inte gör några stora ingrepp och stoppar vattenflöden och sånt där. Då, så brukar det funka.
1: Och det bygger på att det är en våt, sa du det, våt åker i grunden?
2: Nej, ja, alltså det är lite grann så, den här dalsländska leran då som ligger i botten, den tätar. Så att vattnet inte kan rinna ut. För hade det varit morän, genomsläppligt, då hade ju vattnet försvunnit. Mm. Så man har nytta av lera i botten.
1: Och, här, och nu har det sjunkit lite i och för sig, det gör det säsongsvis. Men generellt sett så är vattnet kvar här?
2: Vattnet är kvar här, ja. Och väl det, för på vintern så kan vi ha vatten ändå till bastun som du ser där borta. Så att det är inga problem.
1: Ja, Jimmy, vi ska stanna kvar här på bryggan. Ester, hunden med också. Och sen ska vi få se om vi kan hälsa på något mer djur. Det finns ju lite djur här omkring, helt klart.
0: Ja, men inga skära elefanter.
1: Inga skära elefanter. Det kan han nog inte bjuda på, Leif. Det tror jag faktiskt inte.
2: Nej, vi får se efter kräftskivan.
1: Ja, just det.

0: Ja, men visst, Melodifestivalmusik med Medina, Viva La Mar. Ja, men vi är ju här i trakterna runt Stigen i Färjelanda kommun. Vi är hemma hos Leif Engström vid hans egen gjorda damm eller sjö. Och man undrar ju, Gustav Lövstrand, heter den här sjön någonting eller?
1: Ja, det vill man ju veta, Leif. Namn, vad heter denna sjö som du har byggt eller gjort? Ett ganska, på ett sätt, logiskt namn då.
2: Ja, det var väl frun där då som tyckte att det skulle heta Ängsvattnet då. Om det beror på att det låg en äng här eller om vi heter, eller att vi heter Engström i efternamn, det vet jag inte riktigt. Och då blir det ju naturligt att kalla ön där ute för England, givetvis.
1: Där det har funnits vita kaniner, men de har simmat till land nu.
2: Ja, precis. Ja. Det, kanske jag ska dra den storyn.
1: Ja, kort bara.
2: Nej, det var ju det såg ut som en vit svan som sam i land där med långa öron. Men när jag fick på mig glasögon så konstaterade jag att det var kaninerna där som rymde. Så att, ja, det kan vara lite konstiga händelser här då och då faktiskt.
1: Mm. Du, djurliv finns ju en del här. Bland annat sitter vi här och jag tittar på kräftor som du har plockat upp här.
2: Ja, och det är ju den svenska flodkräftan. För ibland blandar man ihop det där med signalkräfta och flodkräfta. Flodkräftan är ju den ursprungliga arten som vi har och den är ju hotad. Så att jag brinner ju för att bevara den. Så att hellre än att vi äter upp dem så levererar vi hellre till någon som vill sätta ut någonstans så att vi kan rädda den arten. Mm. Kräftan är förresten lite speciell. Den är ju expert på återvinning. Känner du till det?
1: Nej.
2: Det är så att när den byter skal så drar den ut sitt kalk och lägger en liten sten i kroppen. Och sen när den ska bilda ett nytt skal så återanvänder den den kalken. Det är smart.
1: Otroligt smart. Men du, Leif, vad har du fått för reaktion egentligen av folk runt omkring här?
2: Jo, men väldigt positivt. Okej, om jag backar tillbaka till dagen efter vi hade grävt, då var ju reaktionerna ganska blandade, om man får säga så. Det såg inte ut som det skulle kunna bli någonting av det här. Men nu är det bara positivt.
1: Mm. Ja. Det pratas mycket om strandskydd. Politikerna vill ju, vad ska man säga, förändra strandskyddet till exempel. Vad gäller det här? Det blir bakvänt här.
2: Nej, sedan 1975 så gäller inte strandskyddet om man bygger ett vatten själv. Så att, där är det ingen diskussion egentligen, utan det är klart. Bygger man själv så är det... behöver vi inte flytta på huset för att det är strandnära, om man säger så, och strandskydd.
1: Men har du på något sätt knäckt koden här, så som du ser det då, och folk kanske känner så här nu? Oj, så kan man göra.
2: Ja, alltså jag har startat en Facebookgrupp med nästan 8000 medlemmar som heter Våtmarker, dammar och små sjöar, där vi diskuterar sånt, och det är faktiskt nästan 8000 medlemmar nu som är brinner för det här.
1: Ja. Just det här att bygga en egen sjö?
2: Ja, för ofta är det kan hända att man har någon gammal blötåker som man inte har någon användning av. Och så ser man möjligheterna och förstår att det går faktiskt att göra det här. Ja. Och dessutom till en lägre kostnad än en pool.
1: Ja, för det, min känsla är ju att det här borde ha kostat pengar.
2: Nej, egentligen inte. För att det är grävningen då, 2 veckor tog det. Ja, sen får jag ju räkna mycket som hobby givetvis, men man kan ligga rejält under kostnaden för en egen pool. Och en egen pool kan kosta 200-300 000. Mm. Så det beror lite grann på vad man har för kontakter och möjligheter och sådär också.
1: Leif Engström alltså på flytbryggan, här sitter vi, badat har du gjort. Ja, Jimmy, vi njuter rätt ordentligt båda två här, solen ligger på oss och jag skulle doppa fötterna, det sa jag förut. Mm. Det får jag göra här nu när jag har stängt av, så att säga. Du kan lita på det.
0: Jag litar på dig.
1: Ja, men vem vet.
0: Jag litar på dig och Thomas Ledin. Ja. Är det okej? Okay?
1: Mm, det är bra. Det blir bra, tack Leif.

0: No Doubt med Don't Speak. Jag vänder mig till dig nu, Thomas Bader. En liten snabb titt på nyhetsläget här just nu. Vi tar oss till Thailand då.
1: Vi gör det, för två svenskar har gripits där. Det rapporterar thailändska myndigheter enligt Ekot. Och en av dem uppges vara känd kriminell som efterlyst för våldsbrott, medan den andra då beskrivs som hans medhjälpare. Och nu ska då... Ja, det som händer efter detta är väl att de eventuellt ska utlämnas efter prövning.
0: Det är Ekot som rapporterar om detta. Sen har vi också hört här om nyheter kopplat till Eurovision Song Contest.
1: För Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man inte anser att tävlingen längre är neutral. Och det handlar om här då att Nederländerna ju som bojkottade även årets tävling eftersom Israel fortfarande tillåts tävla trots kriget i Gaza, medan Ryssland uteslöts direkt när landet anföll Ukraina, så att man menar på att världspolitiken påverkar den här tävlingen för mycket.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Anis, musik från Vänersborg här med I Love You. Nu ut på vägarna, fokus på Åmål då, Tova.
1: Ja, för det är ju en del köer utanför Åmål på E45. Söder om Åmål, här är det ju vakt och lots som styr trafiken, så det blir påverkan i båda riktningar på den sträckan. Och sen E6an då, Uddevalla-Munkedal, Saltkällemotet till Munkedalsmotet. Vid Örekilsbron så pågår det ju arbeten där under bron, så kranbil är på plats där, så man får ta det lugnt när man ska passera. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, men då så, vi tar oss vidare. Nyheter på ingång så här 11:30. Thomas Bader.
2: Vi kommer bland annat prata om hastighetskamerorna som ju sitter på Stallbackabron. Hur har det påverkat hastigheten? Och så tittar vi till en solig väderprognos. Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst. Vi börjar dock i Strömstads kommun, för SOS Alarm har fått larm om gräsbrand i närheten av Krokstrand, och det där larmet kom in alldeles nyss, så vi återkommer när vi vet mer om detta. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det här skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och så till Trollhättan, för i drygt 2 månader har nu de nya fartkamerorna suttit uppe på Stallbackabron, och nu ska forskare ta reda på om kamerorna fått trafikanter att sakta ner. Forskarna ska jämföra hastigheterna på bron i maj 2025 innan kamerorna sattes upp med maj 2026 efter att de tagits i drift, det skriver TTELA. Stallbackabron är en av 3 platser i landet där hastighetskameror har monterats i portaler. Sommarlovet är slut, och i slutet av oktober så väntar höstlovet, och Lysekils kommun söker redan nu intresserade 9-klassare som vill höstlovsjobba inom vården. Det handlar om att gå bredvid en erfaren handledare ungefär 3 dagar för att få inblick i arbetet med äldre och funktionshindrade och samtidigt få betalt. Tittar vi till väderprognosen så blir det mest soligt idag. Temperatur 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind med uppemot friska vindbyar. Solig avslutning på dagen och natten blir klar, och det är fortsatt så att risken för gräsbrand är stor i hela vårt område idag.
0: Tack där, Thomas. Ja, du pratade om höst innan, men det är inte så höstlikt väder, va?
2: Nej, det är inte det. Över 20 grader att vänta en måndag som denna.
0: Ja, kändes som det var varmt och svettigt även under dagen igår, söndag med, tyckte jag.
2: Verkligen.
0: Lite sommarfeeling dröjer sig ju kvar. Det är ju fortfarande några dagar kvar av augusti också, som ju räknas in i gyllene tiders, de där 3 sommarmånaderna.
2: Just det.
0: Juni, juli och
2: augusti, ja.
0: Du hade hört den.
2: Jag hade hört just den låten.
0: Det var ingen nyhet för dig.
2: Var du med om det åskvädret som drog in igår? Mm. Möttes du av det på något?
0: Nej, det tror jag nog inte.
2: Det var väldigt lokalt. Bland annat, jag tillbringade förmiddagen likt kanske många handbollsintresserade Uddevallabor igår. Mm. Kroppskultur vet jag har hängt i Göteborg och haft läger i helgen.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag var där med ett annat lag förvisso. Men då vet jag att under en av de där träningsmatcherna så dundrade det rejält utanför. Och jag såg också på de här radarkartorna att det var väldigt lokala men ganska kraftiga åskskurar igår. Och hänger ihop med det som du pratade om, att det är oftast varmt och kvalmigt och kvavt.
0: Ja. Men inget sånt idag.
2: Ser det inte ut att vara så här långt i alla fall. Jag får hålla koll på det också.
0: Ja, det är bra. Då har du att göra.
2: Absolut.

0: Honestly.
1: Mm, där hade vi ju inga mindre än Pink och Cash Cash med Can We Pretend. Nästkommande låt här, den är, nu ska vi räkna här då, 45 år gammal. Det fantastiska året 1981.
2: Ja, det där är ett bra år, Jimmy.
1: Ja, har du visst
2: någon speciell koppling till det? Kan det vara så, eller?
1: Kanske. Veronica Maggio föddes då också. Zlatan.
2: Listan
1: kanske
2: är
1: jag med.
2: Lång.
1: vi som lyckades.
2: Exakt, det är den där klassiska 81-orna.
1: Ja, precis. Ja. Ja, de lyckades i alla fall. Jag lyckas med att stå kvar här. Det är en bedrift bara det i sig. Men låten som kommer här med Human League var den låt som släpptes också då 1981 och bandets kanske mest kommersiella största framgång. Den låten som vi ska få höra. Och du undrar ju nyfiket, vilken är det? Finns det många som du kan med dem?
2: Ja, jag har stått här och radat upp ett gäng i huvudet. Nej, det är inte många som jag dessvärre kan
1: rada upp.
2: Men det här känns ju igen.
1: Kommer syntarna? De var ju ändå ett syntpopband.
2: Bara att gunga med.
1: Ja, visst. Absolut. Så att, låter de ta plats.

0: Det var de då. Human League från 1981 med Don't You Want Me. Ja, men Thomas, vi står ju här också och läser nyheter som ramlar in från alla de möjliga hörn. Det är ju mycket politik nu. Vi närmar oss valdagen den 13 september och redan igår så var ju Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tydlig i ett inlägg på X om att Sverigedemokrater inte ska stödrösta på andra partier, tyckte han. Han beskrev då Tidö kollegan Liberalerna som en bromskloss och politiska motståndare, och när han var med i SVT:s partiledarutfrågning så berättar han också om att han satt ett slags deadline på partiet som då går ut på att om Liberalerna inte har nått upp till 3,5% i opinionsstöd med 10 dagar kvar till valet, då borde alla tidväljare överge partiet. Undrar man ju, vad svarar Liberalernas motsvarighet då, Simona Mohamsson, på detta?
1: Ja, det här är ju en, som de säger, pågående diskussion såklart, och nu slår då liberalledaren Simona Mohamsson tillbaka. Hon säger, citat, om Jimmy Åkesson vill vara minister kommer han att behöva Liberalernas stöd, slut citat. Och vad var inne på, 10 dagar kvar till valet, vad gränsen Åkesson hade satt, det är ju nästa torsdag där då, den 3 september.
0: Ja, det är en sak bland mycket annat. Vi tar oss mer lokalt. En del som kanske har varit i närheten, passerat förbi Uddevalla sjukhus, så har man, precis som jag, lagt märke till att det står några nya vita byggnader bara på det som tidigare var en parkeringsplats, intill det som tidigare också var den gamla akutmottagningen där. Och det handlar om operationsverksamhet, eller hur?
1: Så är det ju, och kanske ett ord jag inte tänkte i morse att jag skulle säga, men operationsmodul.
0: Ah.
1: Det är de här byggnaderna, precis som du pratade om, är.
0: Mm.
1: Och idag så tar då operationsverksamheten på Uddevalla sjukhus emot de första patienterna i de här nya modulerna. Och samtidigt så öppnar en ny uppvakningsavdelning i direkt anslutning till de här salarna, och därmed finns åter 10 operationssalar i drift på sjukhuset. Och de här salarna, de ska då ha större ytor, bättre ventilation, modernare teknik, och här kommer bland annat ryggkirurgi samt höft-, knä- och axeloperationer att utföras.
0: Mm. Så var det med det. Ska vi ta oss till nöjesvärlden också, och det handlar om att frontmannen och även programledaren till viss del får vi väl säga, Kasper Janebrink, har fått en arvinge till.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Ja.
1: För nu så har Hänt snackat med sångaren, och det är nämligen så att de har blivit föräldrar igen då. Han och, höll jag på att tappa namnet på den, Therese heter hon väl?
0: Ja, precis. Det är frun.
1: Hans fru, ja. Så att nu har de fått en liten dotter, och då säger han här till tidningen att han ser fram emot, och de ser fram emot, en mysig höst med mycket familjemys.
0: Mm. Något namn som har saluförts ännu?
1: Det undrar man ju.
0: Jag tror inte att det var det, va?
1: Jag tror inte det. En liten dotter är det, men
0: jag tror inte namnet var bestämt, om jag minns rätt där.
1: Det finns ju några tjejnamn att välja på om man skulle plocka upp något från någon av alla deras låtar.
0: Som börjar på E kanske?
1: Det finns ju fler, men Louise kanske kommer först till hans. Ja, vi får se.
0: Tänk om det kunde vara en sån blinkning.
1: Ja.
0: Va? Mm. Vi väntar spänt med det beskedet.
1: Vi gör det.
0: När det kommer.

0: Mauro Scocco med Allt just nu. Apropå just nu då, Thomas.
1: Så tar vi oss till Strömstads kommun, till Krokstrand, för SOS har nämligen fått larm om en brand där. Det ska vara en gräsbrand eller någon form av terrängbrand, och räddningstjänst är på väg fram till platsen. Det ska inte röra sig om någon större yta som det brinner på, men det ska vara mellan någon form av väg och vattendrag där, så att man åker dit och kikar så att det inte sprider sig. För det är ju, som vi varit inne på här under förmiddagen, fortsatt torrt i skog och mark.
0: Mm. Jag läste här också att det var via Expressen då, att polisen just nu jobbar med att söka efter en kvinna i 60-årsåldern som är anmäld försvunnen av anhöriga. Vi är då i Sunne i Värmland, och man söker både med hund och personal ute, och man ska även använda sig av helikopter och flygande drönare. Och senaste kontakten med kvinnan var någon gång under natten till måndag.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Där hade vi ju Sanna Nilsen, Waste Your Love fick du ju där. Ja, det har ju hänt saker i helgen som har varit värt kanske att följa. Jocke och Jonna Lundell har ju gift om sig igen, oerhört uppmärksammat och direkt sänt bröllop och allting sånt.
1: En jättelång sändning var
0: det. Ja, otroligt lång. Ja, visst. Sen finns det ju en annan nyhet också som är lite hårresande på ett vis. Och den har nog skapat en del debatt och funderingar. En av profilerna från årets fotbolls-VM på andra sidan Atlanten, norrmannen Erling Haaland. Mm. Han blev känd för sitt långa hår, sin frisyr och inte minst sina mål såklart också och insatser. Men så dök det ju upp en video, en bild och grejer här igår i sociala kanaler och fick visa att bilden vad han hade gjort med sitt hår, Haaland, för min dotter som ju har älskat honom här under VM.
1: Ja, du visade ändå bilden för henne. För hemma var det tvärtom. Det var döttrarna som visade mig bilden. Ja, så att jag hade missat den här grejen.
0: Ja, jag sa det. Har du sett det här? Ja. Hennes storebror hade redan visat honom, eller henne då, det hela. Så att det handlar ju om att han har klippt sig.
1: Han har gjort det.
0: Ja, det blir en nyhet.
1: Tänk om det skulle bli så varje gång han gick och klippte sig. Ja, men det har verkligen varit synonymt såklart med honom och hela hans framtoning och hur noga han har varit med den här frisyren. Mm. Såklart. Så att, ja, det var väl någon form av grej det där också då.
0: Ja, det väcker lika mycket uppmärksamhet som när du klipper dig.
1: Ja, just det. Mm. Jag har ju oftast en ganska kortklippt frisyr. Det här kan vi inte kalla frisyr, Jimmy. Du har ju frisyr. Du kan göra någonting med ditt hår.
0: Ja, men jag gör sällan det.
1: Nej, men mitt är ett par millimeter bara.
0: Ska vi hålla oss kvar vid ämnet fotbollen då, eller?
1: Mm, det är ju ändå lite häftigt det här kan jag tycka att lyfta en sak från VM 86.
0: Ja, det var ett tag sedan nu, 40 apropå, år sedan.
1: Ja.
0: Ja, vad vill du nämna då?
1: Apropå nyheter, nytt och fräscht. Ja. Mm. Ja, det var ju Argentina och England som möttes i kvartsfinal och Maradona gjorde 1-0-målet med det som ju i efterhand kallas för Guds hand. Ja. Och sen i samma match så gjorde han ju det här magnifika målet när han dribblade 60 meter, en lång soloräd. Och det har ju också kallats för århundradets mål. Sex engelsmän tog han sig förbi som en slalombana där vid Stenmark. Den här bollen, den har sålts nu.
0: Ah.
1: Över 30 miljoner kronor.
0: För en fotboll?
1: Ja. Mm. Så att... det är ju The Times som rapporterar om detta och det är klart att det är coolt att ha den där bollen, men såna summor ändå.
0: Ja, verkligen. Det där var svårt att föreställa sig inför att en boll skulle kunna gå för det priset, även om den nu har den prominens den har.
1: Ja, ja. Jag tror också när vi ändå är i farten och pratar om detta så finns det en Radiosporten dokumentär runt det där som man kan hitta i Sveriges Radio-appen och lyssna på och ta del av det som hände under det där världsmästerskapet.
0: Radiogodis med andra ord.
1: Ja, verkligen, verkligen. Hej!

0: Hey Jude med Beatles. Såklart kände du ju igen. Nu lämnar vi över till Ekot. Klockan är 12.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här är efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan.
1: Mm. Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: In vid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till

0: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
1: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
2: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
3: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
4: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs om det önskas.
5: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
6: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
3: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
7: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
3: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
8: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
9: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
10: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
9: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
8: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
9: Men hur känns

0: för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
1: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
2: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
3: Ekot där har gett dig nyheter i 10 minuters tid. Nu P4 Väst igen här då, fram till klockan blir 1. Du har hört här under morgonen att det är stora fortsatta problem med matleveranserna inom Uddevallas hemtjänst. Mer om det ska det bli. Men också mer vad gäller trafikläget. Först fokus på E45, Tova.
4: Så är det, för det är fortsatt en del köer man får räkna med där om man ska mellan Åmål och Tösse. Det är vakt och lot som styr trafiken på sträckan, så att det blir ganska långa köer om dagarna där. Sen pågår det ju då också arbeten E6an Uddevalla-Munkedal mellan Saltkällemotet och Munkedalsmotet. Båda riktningar påverkas här. Det är ett arbete under Örekilsbron som pågår, så då är det kranbil på plats hos oss. Man får vara lite extra försiktig när man passerar helt enkelt under dagen. Sen kan du alltid tipsa oss. Det gör du på 020 999 444.
3: Jajamensan. Märker du någon som går runt och trallar på bakom mina solglasögon idag, så finns det skäl till det, Thomas.
5: Ja, det gör ju det, för att det kommer mest bli soligt väder idag. 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind. Och så solig avslutning på dagen och även natten blir klar. Och jag lovade förut att kika på det där med åska och blixt och sådär, ja. Jimmy. Och det ser inte ut som att det är något utav den varan i vårt område just nu heller faktiskt.
3: Då var det klargjort. Det var bra, Thomas.
5: Bara en sån sak.
3: Ja, visst.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Mat saknas, beställningar blir fel, personalen tvingas lägga värdefull tid på att lösa problemen. Ja, efter månader av problem med Samhalls matleveranser har Uddevalla kommun fått nog och kräver nu bolaget på 300 000 kronor. Reporter Dino Jasarovic, du har ju rapporterat om detta här sedan i morse. Vad handlar det här om?
1: Ja, det senaste beskedet då om att Uddevalla kommun kräver Samhall på 300 000 kronor. Där får vi citera Bohuslänningen, det är deras uppgifter, de som gick ut med det här under dagen. Men problematiken, det är ju ett bekymmer som då hemtjänsten har haft sedan i februari, ungefär ett halvår tillbaka. Man la då ut matdistributionen, alltså leverans av hemtjänsttagarnas mat till Samhall. Man lämnade ut det på entreprenad med andra ord, och tidigare så skötte kommunen den här delen. Och orsaken till varför man gjorde det var för att man ville då frigöra utrymme så att hemtjänstpersonal kunde renodla sitt uppdrag och ägna tid åt vård och omsorg. Men istället har det blivit sådant att det har funnits väldigt mycket problematik. Brukare har varit oroliga, anhöriga har varit arga och förtvivlade, och de anställda har istället fått lägga massa tid på att försöka då åtgärda de här problemen. Alltså det har blivit mer jobb istället för tvärtom.
0: Mm. Vad säger de anställda mer då?
1: Ja, vi har ju pratat med tre anställda och alla ger ju samstämmiga uppgifter. De upplever att det har varit mycket kring detta. De säger att det fungerade fint tidigare. De fattar inte varför man har lämnat över det till Samhall. De säger också att Samhall, det statliga företaget, de anlitar ju människor som har kanske vissa svårigheter, de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och de ska i sin tur då bemöta hemtjänsttagare som också kan ha sina utmaningar. Och att det har liksom skett, ska vi kalla det, sociala konflikter eller dåligt bemötande i detta möte, och de kan inte förstå detta, för de hävdar ju då att de som skötte det tidigare, det vill säga de anställda, de hade ju ändå socialt bemötande som en del av sin utbildning. Så de säger ju att det blir bara en massa merarbete för dem. De anställda får skriva avvikelser, de får leta efter matlistor, ta fram nya matlistor, de får ringa runt och se varför det saknas mat. Så de upplever att det blir ett merjobb.
0: Att det då är problem med matleveransen, hur påverkar det hemtjänsttagarna?
1: Ja, under morgonen så har vi då kunnat höra Astrid, som egentligen heter någonting annat. Hon bor ju ensam då i sitt hem och har sedan ett halvår haft just de här typen av problem som vi nämner här. Felaktiga beställningar eller mat som har saknats, och hon upplever att det blev för mycket vid ett tillfälle. Hon beskrev att hon bröt ihop en förmiddag och grät, och till slut fick hon då ringa sin son som fick rycka in och hjälpa till, så han står för matbeställningarna numera. Och hon är inte ensam om detta på något vis. Vi har ju tittat på avvikelserapporterna som har skrivits sedan februari fram till idag, och vi kan se att det är närmare 80 styck det rör sig om. Så det är ju väldigt många inom hemtjänsten som upplever att det här är ett problem.
0: Mm. Ja, vi nämner då mat som saknas och beställningar som blir fel. Hur har det här gått till?
1: Ja, alltså det var ju socialnämnden som fattade ett enhälligt beslut om att man skulle lägga ut matleveransen på entreprenad. Sedan så har man haft en reserverad upphandling, inte en offentlig upphandling, utan man har aktivt från förvaltningens sida gått ut och sagt att man vill anlita ett företag som anlitar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men det senaste beskedet vi har fått från Uddevalla kommun är att de då också verkar vara missnöjda med det här samarbetet, i och med att de ändå kräver nu 300 000 kronor tillbaka från det här företaget, just för att det har varit så många avvikelser och brister. Jag ska också säga att under eftermiddagen så kommer det bli politikerdebatt. Vi kommer ju träffa alla stora partier i Uddevalla på Kungstorget, och vi kommer sända direkt. Och även då ska vi höra vad politikerna säger om detta, för de anställda har ju varit väldigt tydliga. Vi har kunnat höra dem rikta en fråga till politikerna. De har ställt frågan, vad kommer ni göra åt det här?
0: Mm. Till sist då, Dino, vi hör ju då att Uddevalla kommun har fått nog här, men vad säger man i övrigt från kommunens sida?
1: Ja, vi har ju pratat då med Hampus Karlsson som är biträdande socialchef i Uddevalla. Han säger ju att det här är fortfarande en övergångsperiod. Ja visst, det har ju gått ett halvår, men han tror ändå att det kommer bli bättre, och han säger att förvaltningen redan får signaler om att det blir bättre. Han påpekar ju bland annat att avvikelserna har sjunkit ganska så drastiskt under sommartiden här, och det stämmer ju när vi tittar på antalet avvikelser som har skrivits, så det har blivit färre i augusti till exempel, så är det bara 8 styck så här långt. Men när jag har pratat med de anställda å andra sidan så säger ju de att under semestertid så kommer det in sommarpersonal och det kanske inte skrivs lika många avvikelser och så vidare. Så de hävdar ju då att den här statistiken för sommaren på något sätt inte skulle vara representativ för det stora hela.
0: Mm. Som sagt, ett ämne då som dyker upp när P4 Västs valturné stannar till i Uddevalla kommun idag. Du hör detta och annat diskuteras mellan klockan 3 och 4 i din radio.

0: En av Elton Johns sorgsna sånger var det här, Sad Songs, Say So Much, sjöng han här. Thomas Gustav Lövstrand, han säger att nu släpp in mig, lägg ut mig.
1: Ja, han var väldigt bestämd där hur han ville ta plats i eten.
0: Jag vågar inte säga nej, så ta över Gustav.
2: Nej, men så här är det. Man är ute och kör mycket. Det gör ju vi alla. Tänker lyssnarna och tänker på er i livet ändå. Om man då kanske inte har körkort och så. Men de flesta har ju faktiskt körkort och kör mycket. Och ibland bara fastnar man för saker. Och jag bara... Tjena, tjena. Nu kan jag vinka där också.
0: Välkommen.
2: Ja, tack. Jag såg en helt fantastisk nyans av turkos när jag åkte här och inser att jag är i Ödeborg och på pendelparkeringen står det då en EPA-traktor, en gammal Volvo-modell med en sån turkos som gjorde att jag måste bara stanna. Vad känner ni kring färgen turkos?
0: Den är en av mina två favoritfärger skulle jag säga.
2: Är den det?
0: Ja, faktiskt.
2: Varför då Jimmy?
0: Vet inte. Det är någonting med den nyansen som liksom poppar till på något vis. Eftersom min andra favoritfärg är svart också, så är det en fin kontrast. Jag tycker båda färgerna passar väldigt bra ihop.
2: Ja, Thomas, känner du lika mycket inför färgen turkos?
1: Nej, alltså jag vet inte.
0: Färgen svart älskar du ju.
1: Ja, lätt. Jag har ett par svarta t-shirtar som jag tycker...
0: Några, ja.
1: Passar bra i arbetssammanhang och så vidare. Även andra sammanhang. Det är så neutralt och gött på något vis. Ja. Alltså turkos, jag har inte tänkt så jättemycket på det där, men när du beskrev det så fint här, både du Gustav och du Jimmy, att det finns någonting i den färgen, så att ni kanske har fått med mig på det där tåget också.
0: Härligt.
2: Ja, men jag tänker ju på sommar, jag tänker på poolbad, jag tänker på Mexiko med alla klara färger. Jag har en byrå hemma som jag målat den här färgen och kände bara, ja, här behöver jag stanna, här behöver jag vara. Och då fick det mig att tänka på Elliot Strouds nya tröja i Hull City som han spelade med då när han gjorde premiär i helgen, Premier League-premiär. Vilken snygg tröja han har, Uddevalla-killen då, som vi rapporterar mycket om. Vilken snygg tröja, vilket snyggt ställ han får spela i.
1: Ja, verkligen. Det är ju det här orangea och svarta då i de här ganska breda ränderna.
2: Ja, och det kändes bara som att han är ju en kille som vi har följt länge, Oddvold, Mjällby, och nu börjar han liksom, ja men nu är han liksom redo för Premier League och sen klär han i sig den här tröjan. Och jag bara kände att det där är pondus på Elliot, alltså jag blev lite glad när jag såg honom.
0: Absolut, jag tittar på bilden just nu här också, han står med sin mamma och lillebror iförd just den här Hull City-tröjan, så att ja, jag håller med om det. Det sticker ut.
2: Det gör ju det, och det finns ju massa gamla sådana här. Jag gillar ju Arsenal, så gamla, om det var 92-93 eller vad det var. Det är riktigt snyggt år när de hade väldigt snygga tröjor. Så det är någonting med tröjor och fotboll, för min del i alla fall. Men nu ska jag sluta prata. Nu ska jag fortsätta kolla på den här turkosa bilen och så får ni göra
0: det. Gör det. Och så ska jag försöka få övertygat Thomas lite ännu mer att det turkost är grejen.
1: Du får jobba lite till, tror jag. Fyra väst.
3: Sveriges Radio.

0: det som du gör bäst. Forma ditt värde, rid aldrig på någon hög häst. Se mig skratta, se mig gråta, se mig frälsa dem. Om inte det så har du aldrig riktigt älskat någon.
1: Miss Li, lev nu, dö sen. På det, trafik.
2: Och då E45 och Åmål. Åmål-Tösse, här är det ju Vakterot som styr trafiken om dagarna. Så här får man ju räkna med att det tar ett tag och kan bli en hel del köer förbi åt båda håll. Och E6an också, Uddevalla-Munkedal. Då är vi mellan Saltkällemotet och Munkedalsmotet. Det är pågår arbeten under Örekilsbron här idag. Så det är kranbil där på plats. Så det gäller att man är uppmärksam och försiktig helt enkelt när man ska passera. Sen kan du alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
1: Tack, där säger vi till Tova. Och trafikuppdateringen nu, nyheter på ingång, klockan blir 12:30. Thomas Bader här.
3: Och vi börjar med att berätta att en MC-förare som skadades i samband med en singelolycka i Åsaka utanför Trollhättan förra veckan har blivit flyttad till sitt hemsjukhus. Föraren, en man i 50-årsåldern, flögs med ambulanshelikopter och vårdades initialt på Sahlgrenska sjukhuset med allvarliga skador. Idag tar operationsverksamheten på Uddevalla sjukhus emot de första patienterna i de nya operationsmodulerna. Samtidigt öppnar en ny uppvakningsavdelning i direkt anslutning till operationssalarna. Därmed finns åter 10 operationssalar i drift på sjukhuset. Salarna har större ytor, bättre ventilation och modernare teknik. Och här kommer bland annat ryggkirurgi samt höft-, knä- och axeloperationer att utföras. Så tar vi oss till Lysekil, för sommarlovet har ju precis tagit slut och nu så blickar man redan fram mot höstlovet i slutet av oktober. För i Lysekils kommun så söker man efter intresserade niondeklassare som vill höstlovsjobba inom vården. Det handlar om att gå bredvid en erfaren handledare under 3 dagar för att få bättre inblick i arbetet med äldre och funktionshindrade och samtidigt få betalt. Sport. Oddvold vann ju med 3-1 igår mot Helsingborg, det har du säkert koll på. I den 90:e minuten hoppade Freddy Lantz in och det är ju en spelare som inte lånas in utan ingår i ett föreningssamarbete med IFK Göteborg. Och anledningen till då att det inte är ett lån, det är att Lantz tidigare i år har representerat både IFK Göteborgs U19 och Utsiktens BK. Och därför är ett normalt lån inte aktuellt. Vi tittar också till väderprognosen. Det blir mest soligt idag. Temperatur 20-23 grader och svag vind. Vid kusten måttlig nordvästanvind med upp till friska vindbyar. Och ikväll så blir det soligt och natten blir klar. Och risken för gräsbrand är fortsatt stor i hela vårt område under denna måndag.
1: Ja, men passande ljud med plask där, eftersom Gustav Löfstrand tidigare var och besökte Leif i trakten av Stigen som har en egen sjö, damm hemma, och han badade ju i sändning. Jag vet inte om du kommer ihåg, Thomas, men Gustav, han sa ju att han på något sätt skulle doppa tårna i alla fall.
3: Jo, han nämnde ju det här.
1: Han har inte nämnt det.
3: Nej, det har inte, vi har inte hört något mer om det.
1: Finns
3: efter
1: det.
3: Bevis? Nej. Blev det ett helt bad? Är det det vi ska kanske få höra, eller?
1: Jag tror det verkligen det.
3: Verkligen inte.
1: Det lät ju inte som att det var... När Leif hoppade i så sa han ju att var det kallt. Och ja. Så lite grann påminde han, eller jämförde det med, som att vinterbada. Då trodde ju Gustav att var det bara 8 grader varmt. Nej, mer än så.
3: Det var länge sedan jag hörde Gustav så stressad faktiskt.
1: Ja, exakt. Ja, vi får se om vi kan få något bevis på att han faktiskt har doppat tårna då i den här sjön eller dammen. Kommer du ihåg vad den hette nu igen?
3: Vad var det nu då? Ängssjön.
1: Vattnet.
3: Ängsvattnet var det, och ön minns jag vad den heter.
1: Den kommer du ihåg vad den heter.
3: England.
1: Ja, så var det.

0: Harry Styles var det där med As It Was. Hintade för en liten stund sedan här om att men vi var ju på plats i trakterna runt stigen i Färgelanda kommun här tidigare under förmiddagen. Vi och vi var Gustav Löfstrand som hade den stora äran att ta sig hem till ingen mindre än Leif Engström, där han och frun Ulrika bor. Och de tyckte att men vi vill ju gärna ha vatten nära oss, så att de anlade en damm som man gör så där man drömmer om detta. Och innan Leif var med och sa så mycket som kanske är jättemånga ord i etern, så tyckte ju Gustav att det fanns ju bara ett vettigt sätt att inleda intervjun på. Missade du det, så tänker jag vi kan väl lyssna lite snabbt igen här.
1: Ja, utanför stigen är jag, Leif Engström. Hoppa in nu så vi får höra, Leif. Där hoppade han i sin egen gjorda sjö. Var det kallt?
2: Ja.
1: Vad pratar vi?
2: Ungefär som när vi vinterbadar, tänkte jag säga.
1: Men alltså 8 grader? 14.
2: Det känns bara så. Det känns bara kallt. Nu känns det skönt. Oj.
0: Ja, för mig som är en badkruka i världsklass så var det väl kanske inte övertygande om att ens försöka doppa tårna, som då kollega Gustav Löfstrand lovade att han skulle göra. Har du hört något bevis på det? Jag har inte gjort det i alla fall. Väntar fortfarande spänt på att få det. Ett bevis på att de där Löfstrandska tårna har varit i där. Får se om det kommer då. Jag väntar spänt, Gustav.

0: Jakob Hellman var ju det där i P4 Väst. Hon har ett sätt. Och Gustav Löfstrand, du har också ett sätt att lova saker. Frågan är om du håller dem också. Jag var inne på det här att du, när du besökte Leif Engström och tittade på hans damm, eller sjö som han då kallade själv, som han har anlagt hemma vid, utanför stigen där, så hörde vi honom bada. Det var ett jätteplask som blev där. Du sa sen efteråt att du skulle doppa tårna. Jag har inte hört ett bevis på detta överhuvudtaget. Vad håller du på med?
1: Nej, precis. Jag har väl hållit det lite på halster här och kanske lyssnarna också, de som känner att det här känns viktigt. Men det är det ju ändå. Om man säger att man ska göra saker, framförallt när det handlar om radio och man är vid en sjö och sen säger att jag ska doppa fötterna i alla fall. Mm. Det är ju lätt att inte göra det då. Men jag kan faktiskt lova ändå och säga att det här har hänt. Ska vi lyssna på ljudbeviset?
0: Det finns ett ljudbevis alltså?
1: Ja, det gör ju det.
0: Ja, okay.
1: Rullar det bara. Okej, ta med skorna.
0: Okay. Det är ju bra. Ja, händer inte så mycket. Jag hör inget plask. Jag har inte ens vatten. Ja. Jo, jo.
1: Vad säger du med? Så, ljudbevis.
0: Ja, du säger det, ja. Ljudbevis. Jo, jo, visst. Det lät ju verkligen som att det var vatten och det plaskades. Du hade ju lika gärna kunnat ha handen på ytan och lite plaska så där lite lätt. Det behöver ju inte vara några fotsulor i för den sakens skull.
1: Nej, men om vi säger så här då. Jag tar av mig skon vid vägen här och tar ett... går på asfalten här. Mm. Och då ser man ett litet avtryck som signalerar att foten är lite blöt, alltså strumpan.
0: Okay.
1: Ytterligare ett sorts bevis. Du får ju välja att tro på det här. Men jag säger bara att det var härligt att doppa fötterna i Ängsvattnet som Leif Engström då har döpt sin lilla sjö till.
0: Mm. Vi hörde ju hans uttryck, Leif, när han hoppade i där, att och du trodde att det var lite kallare än vad det egentligen var. Men hur upplevde du temperaturen då?
1: Nej, men det var kallt, men absolut inte 8 grader som jag bara slängde ur med dem. Det var ju när han pratade om att det var riktigt kallt, som om det vore vinter. Och då tänkte jag, det kanske är ännu kallare på vintern. Och jag blev osäker. Men 16 grader, kanske.
0: Ja. Är det en okej temperatur?
1: Jag kan leva med det. Jag kan ju leva med de där temperaturerna. Jag blev ju badsugen, men det var inte läge just idag. Hela kroppen. Men foten är ju badad.
0: Mm. Så att, du säger
1: jag
0: det. All right. Nej, men det var fint. Det var lite sådär Lasse Berghagenskt över det hela. Du tog av dig din kavaj och sparkade av dig båda skorna.
1: Det var ju verkligen det.
0: Ja.
1: Vi får tänka på Lasses låt nu. Det blir man glad av i alla fall.
0: Ja, jag väljer att tro dig den här gången.
1: Tack. Stort tack.
0: Bra badat. Ska du fortsätta åka bil lite till här då? Så laddar vi för sändning imorgon med.
1: Ja, vi kamperar ju ihop imorgon med, och det händer ju alltid någonting när vi gör vårt, så att säga, Jimmy.
0: Ja då. Och medan Gustav kör bil så ser jag till att vara med dig ytterligare i nästan 15 minuter till.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Can't Tamer med Sara Larsson.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Allt närmare kommer ju datumet 13 september, valdagen för året. Och jag läser här nu att Valmyndigheten här har publicerat siffror som TT skriver om. Och det handlar om hur många partier som har anmält sig till valet här i höst. Och det visar sig då vara fler partier än någonsin som är anmälda. Och ser vi då till riksdagsvalet så är det enligt Valmyndighetens siffror 165 anmälda partier. 173 partier däremot är anmälda till valen i regionerna och 380 till kommunalvalen. Det är ju rätt många det. Det kan man då ställa i paritet till det senaste valet 2022 då 103 partier deltog i riksdagsvalet. 130 i regionvalen och 328 i kommunerna. Och det finns ju olika intressanta namn här också att nämna på partierna. Det finns 99 ballonger till exempel. Naturistpartiet och Tristdemokraterna för att nämna några namn som har dykt upp här. Och det är ju som så att är ett parti inte anmält så får det inte delta i mandatfördelningen. Och en röst på ett parti som inte är anmält är också ogiltig. Och nu har vi ju nämnt då här massa siffror här och hur många partier som då är anmälda. Men Valmyndigheten flaggar också för att siffrorna kan komma att ändras något eftersom besluten ännu inte har fått laga kraft. Och dessutom så handläggs 4 sent inkomna ärenden dessutom.

Huntrex med Golden här i P4 Väst. I fredags då besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Finland. Mer om det blir det strax här i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Idag med Lari Honkanen. Men fram till dess, lite Dire Straits hinner vi med och klassiken Sultans of

0: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
1: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
2: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
0: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
3: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
0: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
3: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
0: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västs valturné går nu in på sin andra vecka med den vita valsedeln i fokus.
5: Och det är Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs och Strömstad som står på tur.
4: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
5: Marcus Gårne leder programmen på plats.
4: Och så Skogs Alije som ger den politiska analysen efteråt.
5: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.
6: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalerna Simona Moansson.
7: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moansson.
8: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
9: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
7: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vd:n för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lunder i studion.
10: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
11: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
12: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
10: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
13: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meijer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
14: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
13: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
14: Det har ju varit pricken över hit.
10: Reporter här, William Valdetoft.
6: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade, så de var också här och stod och grät, och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu, att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra, och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag, utan de har ju

0: ja, de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag. Ja. Men de har ingen undervisning.
1: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det. Skolans elever, vad gör de idag?
0: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd. Träffa psykologer och kommun, folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här och, eller vara, gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
1: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan, och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
1: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
1: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
0: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att om jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
1: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Å andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink, och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur, för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt, så här, som en fyrbåk, kan man säga, allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. Det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina, är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst i alltså, interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv, och alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser i Ukraina. Det är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det att jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden, och de alltså, man känner ju, alltså det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden, alltså det är identitet, det är kultur, det är existentiellt, och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest, och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt. Det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att så här, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare, alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blue-yellow.se.
0: Och det finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså vi måste förstå att vi måste passa på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste. Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalerna Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30 och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Där har klockan blivit 13:30. Du får lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. Den MC-förare som skadades i samband med en singelolycka i Åsaka utanför Trollhättan i förra veckan har blivit flyttad till sitt hemsjukhus. Föraren, en man i 50-årsåldern, flögs med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och vårdades initialt med allvarliga skador. Sahlgrenska skriver i ett mejl till P4 Väst att mannen nu får fortsatt vård på sitt hemsjukhus. Vi går vidare. Idag tar operationsverksamheten på Uddevalla sjukhus emot de första patienterna i de nya operationsmodulerna. Samtidigt öppnar en ny uppvakningsavdelning i direkt anslutning till operationssalarna. Därmed finns åter 10 operationssalar i drift på sjukhuset. Salarna har större ytor, bättre ventilation och modern teknik. Här kommer bland annat ryggkirurgi samt höft-, knä- och axeloperationer att utföras. Appar i telefonen som ska kunna identifiera svampar med hjälp av AI kan vara till hjälp i svampskogen, men det varnar experten för.
2: Jag har gjort lite tester ibland och ibland hamnar man helt fel, så att verkligen ett varningens finger.
3: Theresia Lyckner som är svampkonsulent står i en skog i Bullaren med en flätad korg i handen. Hon har märkt att det dykt upp allt fler appar som ska hjälpa till att identifiera svampar.
2: Jag tycker att man kan använda många av de här apparna till att hamna i rätt familj. Men du ska absolut inte lita till 100% på dem, för att så duktig är inte AI än.
3: Man ska ha respekt för svamp, förklarar Theresia Lyckner. För i värsta fall kan man faktiskt få med sig en giftig sort. Hon menar därför att man själv måste vara påläst och säker innan man plockar.
2: Allting handlar om att lära sig svamparna och själv vara 100% säker på vilken svamp det är man har hittat innan man stoppar den i stekpannan och sen äter den.
1: Och reporter här var Elin Angvarsson Wahlberg. Så vädret, mest soligt väder idag, temperatur 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind med uppemot friska vindbyar. Det blir en solig avslutning på dagen och natten blir klar. Imorgon soligt väder och temperatur 21-25 grader.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
5: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu, för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
5: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
6: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
6: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
6: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och tittade på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrade man ju lite vad är det på gång. Orosamhjälade oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd, hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, det är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De 3 grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Mm, jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så det är därför det är viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till förrän när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare. Och du får gärna mejla din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken, och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer, att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det är så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. P4 Extra, snabbla sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja
1: jag
0: en låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det kan...
1: Men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar typ.
0: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men, så den här men, rullar hemma hos dig?
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav du som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits för att...
1: Ska jag ta emot här?
0: Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni, det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör! Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälpsrut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög, och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här, vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå? Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella

0: museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
1: Den har vi inte haft.
0: Ja,
1: och jag blir förvånad och nyfiken.
0: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
1: Jag har pokeransikte här på min sida.
0: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många tittare. Så du behöver inte vara orolig. Stopp. För byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti. Mm.
1: Ja, men du har bara 6 minuter så vi får se vad du hinner.
0: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det är viktigare nu att också få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda. Och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti? Mm,
1: jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
0: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
1: Varför inte vill jag ändå flicka in då?
0: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd. Så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
1: Det här blir nog sista frågan.
0: Oj, oj, oj.
1: Spännande vad det blir.
0: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får återkomma till...
1: Det är vårt första pass.
0: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
1: Tänkte du mejla in eller?
0: Jag kan mejla in ett svar.
1: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
0: Ja, det ska jag göra det.
1: Det får du gärna
0: göra. Väldigt fint vikta här allihopa.
1: Så. Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisefråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där, en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han är 40. han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel, inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnafrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver ha lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har hela möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspel eller det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Och dina lokala nyheter kommer från P4 Väst. Klockan är 2:30. Statens haverikommission har nu kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i slutet av juli i år. Två personer omkom och två skadades allvarligt när det norska lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt.
6: Haverikommissionen bekräftar det åklagaren tidigare sagt, att den förlista fritidsbåten samt en annan mindre båt syntes på fartygets radar en tid före kollisionen. Haverikommissionen skriver också att ingen på lastfartygets brygga eller fritidsbåtarna uppmärksammade varandra och att ingen hann vidta någon åtgärd för att undvika olyckan. Enligt statusrapporten så inträffade olyckan under eller strax efter en regnskur och nu undersöks bland annat om det här kan ha försämrat sikten och också hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Haverikommissionens utredning väntas ta omkring 10-12 månader. Samtidigt bedrivs en åklagarledd utredning där kaptenen och lotsen på lastfartyget är misstänkta för brott. Båda nekar.
5: Rapporterade Peter Olsson. Den MC-förare som skadades i samband med en singelolycka i Åsaka utanför Trollhättan förra veckan har blivit flyttad till sitt hemsjukhus. Föraren, en man i 50-årsåldern, flögs med ambulanshelikopter och vårdades initialt på Sahlgrenska sjukhuset med allvarliga skador. Och i början av september så invigs de nya verksamheterna vid sjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil. Västra Götalandsregionen har nu upphandlat vården vid tre sjukhus och vårdbolaget Aleris tar nu över driften av verksamheterna. Och eftermiddag så fortsätter P4 Västs valturné. Marcus Gårdne berättar mer.
7: Vi är inne på vecka 2 och idag sänder vi direkt ifrån Uddevalla, Kungstorget, dit vi har bjudit in då lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Och vi vill ju gärna att några kommer hit också till Kungstorget och tittar inte bara på oss utan faktiskt alla partiernas valstugor som också är här. Man kan såklart fortsätta lyssna på radion också. Vi sänder ju mellan 3 och 4.
5: Tack för det, Marcus. Och om man då tar sig till torget där i Uddevalla, ja, då blir det i ett mest soligt väder, temperatur 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästan vind med upp till friska vindbyar. Hälsar jag, Thomas Bader.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet hur mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte. Men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling. Så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning. Att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september. Precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå. Stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmas. Det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna. Men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker du är van med det sedan din karriär. Men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom, någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så ja, jag kommer göra allt jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt, som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig. Mm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Jonsson, du är redo att ge oss kulturnytt och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med avatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show, den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära, trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna, rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 80 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Och nu fortsätter P4 Västs valturné, går in på vecka 2. 14 kommuner ska få besök. Idag sänder vi från Uddevalla och från Kungstorget, dit vi bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Kom gärna hit, du som lyssnar. Det är bara att sticka ner här, det finns valstugor på Kungstorget också. Fortsätt lyssna på radion framför allt och närmast på Ekot.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
8: P4 Väst.
9: Sveriges Radio.
10: Där valturnén rullar vidare alldeles strax, men innan dess så ska vi kolla läget på våra vägar. Tova Julin, du tar oss till Åmål.
11: Det stämmer, och E45-an då, Åmål-Tösse, det är ju fortsatt arbeten och vakt och lots styr trafiken här, så det blir ju en del köer och väntetider där förbi om dagarna. Sen E6-an också, mellan Uddevalla och Munkedal, så är det arbeten under Örekilsbron här nu, mellan Saltkällemotet och Munkedalsmotet. Pågår i båda riktningar, så där man står och jobbar så är det en kranbil som står och som man får vara lite extra uppmärksam om man kör passerar helt enkelt. Pågår här under dagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
10: Tack för det, Tova. Tittar vi till nyhetsrubrikerna så handlar det bland annat om att statens haverikommission nu har kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Kommissionen bekräftar det åklagaren tidigare sagt, att den förlista fritidsbåten samt en annan mindre båt syntes på fartygets radar en tid före kollisionen. Och en Trollhättebo i 40-årsåldern döms för att ha hotat att döda 2 poliser i samband med ett ingripande. Straffet blir 2 månaders fängelse. Och tittar vi till vädret så blir det mest soligt den här eftermiddagen, 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind. Solig avslutning på dagen och natten blir klar. Och med de orden lämnar jag över till torget i Uddevalla och programledare Marcus Gårne.
12: Tack Thomas Bader för det, för nu är det ju mindre än 3 veckor kvar till valet och man kan ju förledas att tro att det bara handlar om att rösta på partiledare. Men vi glömmer inte bort den vita valsedeln. 14 kommuner ska vi hinna med de kommande veckorna. Vi startar det ju förra veckan och inleder vecka 2 med Uddevalla. Jag som heter Marcus Gårne leder programmen. På varje plats så bjuder vi in politiker från samtliga partier i respektive kommuns fullmäktige som får komma hit och debattera. Och de som har kommit idag, det är alltså de här.
13: I Uddevalla kommun styr Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna, Uddevallapartiet och Kristdemokraterna i majoritet. Största oppositionsparti är Socialdemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Kommunalråd är Sverigedemokraten Martin Pettersson. Oppositionsråd, Socialdemokraten Stefan Skoglund.
12: Politikreporter Skoos Alii hörde du där. Han är med också efter klockan 4 då och analyserar vad politikerna från de 9 partierna i fullmäktige i Uddevalla har sagt i programmet. Men vi har ju också publik, eller hur, reporter Dino Jasarovic?
8: Ja, vi står ju här då i vårt lilla publikhav, kan vi kalla det. Bland annat med en gymnasieelev vars namn är.

0: I Know It, I Know You med Taylor Swift. P4 Väsen från ett varmt och soligt Kungstorget i Uddevalla med inte mindre än 9 politiker som tränger ihop sig under vårt lilla tält här. Det handlar ju om debatt inför valet och reporter Dino Jasarovic. Första ämnet då handlar om hemtjänst och äldreomsorg.
1: Ja, det har ju stormat kring äldreomsorgen i Uddevalla för ungefär ett år sedan. Så briserade det som en bomb när man upptäckte allvarliga missförhållanden inom nattpatrullen, alltså hemtjänstens nattverksamhet. 6 personer blev ju avskedade. Man gjorde en Lexar-utredning, kunde konstatera att anställda hade fuskat med arbetstider och inte ryckt ut på larm. Sen så kom kort därpå då rapporterna om Rosenhälls äldreboende, där även kommunens granskning kunde visa på omfattande brister, bland annat stölder som hade skett, att man hade plockat bort larm och så vidare. Och nu senast så är det då matleveranserna inom hemtjänsten i Uddevalla kommun. Närmare 80 avvikelserapporter har skrivits sedan februari. Det handlar om äldre som får felaktiga beställningar, som mat som uteblir i beställningar, matlistor som försvinner och anställda då som lovades att de skulle bli fredade och få jobba med vård och omsorg, som istället upplever att det blivit mer arbete. Och under morgonen så kunde vi höra då en av de drabbade, en kvinna som har hemtjänst här i Uddevalla, alla som bor ensam, och som tyckte att det blev för mycket. Varje tisdag då maten skulle levereras var det någonting som var fel, och då fick hon ta tag i luren och kämpa för att det skulle bli rätt, och till slut så brast det för henne. Jag tänkte att vi skulle höra henne. Vi kallar henne Astrid, men hon heter något annat.
2: Ja, jag satt här och drät en hel familj. Jag ringde min son och ja, jag klarade inte det. Så jag frågade, hur har ni tänkt?
0: Hur har ni tänkt? Ska vi börja med den frågan till kommunalrådet, Sverigedemokraten Martin Pettersson?
3: Jag vill ju inleda med att säga att det här är sånt som man bara ska kunna förvänta sig, att det här ska funka. Det är ingen snack om saken. Tanken är ju att vi samtliga partier egentligen i bred samstämmighet mot bakgrund av de lyckade

0: omläggningar som har skett i andra kommuner har försökt att fasa in människor som har funktionsnedsättning eller har andra svårigheter att ingå i den ordinarie arbetsmarknaden ska komma in och göra någonting meningsfullt. Och det skapar också en avlastning, det skapar mer händer inom omsorgen. Vi vet också att man i andra kommuner har fått en väldigt hög nöjdhet som ett resultat av att de här människorna har oftast tid att stanna kvar lite längre och samtala med de äldre. Så att det har verkligen varit en win-win för alla inblandade. Mm. Men vi har bevisligen stora inkörningsproblem när vi ska försöka göra samma sak här i Uddevalla.
1: Men ska det behöva ta över ett halvår?
0: Nej, jag tycker inte det. Men hade inte vi känt att det här rörde sig i rätt riktning så hade vi ju fått häva avtalet och återgå. Nu följer vi ju det här väldigt nogsamt och vi ser också att idag är det mycket färre avvikelser och det handlar inte om att någonting uteblir i sin helhet utan det handlar nu mycket om att det är försenat och så att vi är hoppfulla. Vi tror att det här kan gå åt rätt håll för att även om det här är människor som kanske ligger under det statliga ansvaret så är det ju ändå så våra kommuninvånare som vi skapar arbetstillfällen för.
1: Om vi börjar den specifika frågan även med oppositionsrådet och Stefan Skoglund, Socialdemokraterna, och din syn på matkaoset som vi i media kallar det.
2: Jo, men det tror jag vi alla politiker är överens om att det är fullständigt oacceptabelt att inte här fungerar. Sen finns det ju förklaringar till det som Martin har varit inne på. Det är ett nytt avtal, det är nya rutiner, det är nya sätt det ska göras på och då inträffar tyvärr, vilket inte det ska göra, en hel del problem och de problemen skulle man egentligen tycker vi kunna ha förutsett. Det här är ju inte första gången det här sker, att det sker en förändring och det är inte enda gången och det sker på andra håll. Så man skulle jobbat med bättre rutiner, bättre mallar, ha försökt också att benchmarka det här mer innan man drog igång det fullt ut. Och nu vet jag att socialchefen har ju gått ut med ett vite i det här avtalet för att få sätta extra och hårdare tryck på detta. Någonstans måste ju alla parterna sätta sig ner nu och verkligen se till att man får det här att börja fungera.
1: Men du har inget annat besked till Astrid än vad Martin Pettersson har?
2: Nej, jag fick ju ganska nyligen reda på att man har gjort det som man kan göra med att lägga det här vitet. Nästa steg är ju, som Martin var inne på i så fall, att häva avtalet. Men först måste man ju ta det här stegvis med vite. Och varför det inte lagts tidigare, det vet jag faktiskt inte.
1: Ska vi lyfta frågan lite då, Dino? Du gav ju en bred bild här i starten.
3: Ja, precis. Vi diskuterar ju alla problem som har varit inom nattpatrullen, Rosenhäll, nu med matleveranserna. Det handlar ju om äldreomsorg. Det handlar om äldre som betalar för äldreboende, som betalar för sin hemtjänst. Ni diskuterade att ni har lagt ett vite, men kan det bli aktuellt för de äldre att få kompensation om inte det funkar? Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande och sverigedemokrat.
0: Det kan det aktuellt bli. Det är ju någonting som socialnämnden får diskutera vidare. Nu tycker jag att alla de här frågorna hänger ju inte ihop med just Rosenhäll och de problemen som vi har haft med natthemtjänsten. Det handlar ju om att det har utvecklats kulturer på olika arbetsplatser som vi behöver bryta upp och vi behöver stävja. När de här skräckexemplen lyfts fram så vill jag ändå så lyfta det att jämför vi oss med våran omgivning så har vi en väldigt bra äldreomsorg, men vi har direkta genomtramp som är bortom allt försvar och där behöver vi skapa en struktur som säkerställer att vi har kontroll över lägsta nivåerna.
1: Vi får släppa in fler partier. Vi har ju fler partier vid makten, också fler oppositionspartier. Ska vi lyssna på ett av dem, till exempel Centerpartiet och Camilla Johansson?
3: Ja, där har vi gärna.
4: Jajamän.
3: Om jag ställer frågan till er så här då, för vi diskuterar ju nattpatrullen Rosenhäll och nu senast om matleveranserna. Det handlar ju ändå om att äldre ska ha förtroende för Uddevalla kommun. Hur ska ni jobba för att vinna tillbaka förtroendet? För det känns ju som att det är naggat.
4: Ja, det måste vi ju arbeta på ständigt. Det tror jag vi tycker alla partier. Vi måste jobba långsiktigt, se till att återfå ett förtroende. Och jag tycker, jag sitter själv i socialnämnden, jag tycker att vi har kommit väldigt långt i många av de här frågorna och vi jobbar ju ständigt med det. Det är inte liksom att det dröjer en månad innan vi får nya, utan vi är i ständig kontakt med varandra, för det här gäller ju oss alla. Och omsorgen om våra äldre, den är prioriterad för de flesta partierna skulle jag vilja säga.
1: Ja, Christer Hasslebäck också då från Uddevalla partiet som ju är med i majoriteten, när ordförandepost har ni också i nämnden. Vad är dina tankar?
5: Nej, men det är absolut på det sättet att vi eftersträvar kvalitativ äldreomsorg. Och om man inte vågar göra någon typ av förändring, utveckling, så sitter man ju kvar där man är. Och det är klart att i de stegen när man verkligen vill göra en förändring, då måste man också ha kuraget att förändra när det går fel. Stå för det och göra om och göra rätt. Och det är väl det jag tycker är bra med den nuvarande majoriteten, det är ju faktiskt att man tar tag i problemen och ser till att hitta fram i den här djungeln, för det är ju en jätteoceanångare som vi har framför oss.
1: Stefan Skoglund vinkade här, socialdemokratisk oppositionsråd.
2: Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Vi alla brinner ju för äldreomsorgen och vi säger att vi ska jobba för förbättringar. Men då när saker och ting händer som ni har beskrivit, då är det ju inte så att oppositionen får vara med. Utan vi får ju oftast läsa i media eller på annat sätt vilka förslag ni tänker lägga fram. Vi får inte vara med i de här diskussionerna. Till exempel hemtjänstskandalen, ja, då la vi förslag om att vi tyckte att minutstyrningen skulle tas bort. Det röstades ner. Vi la förslag på att teamledarna skulle väljas av personalen. Det röstades ner. För ni hade redan suttit och pratat ihop er och bestämt er och var inte öppna för diskussion och förhandling. Och så är det i alla frågor. Så är det någonting vi behöver i Uddevalla, det är att vi börjar diskutera de här frågorna i bred parlamentarisk riktning. För det finns inte idag.
1: Men de har ju majoritet. Då kan de väl bestämma?
2: Jag vet att man har sagt och haft den synen att oppositionen sitter på läktaren och de inte ska vara med. Men ska det här bli så bra som möjligt för Uddevallaborna, så behöver en ledning för Uddevalla faktiskt lyssna på alla. Det kan komma ett bra förslag även från en sverigedemokrat, socialdemokrat, uddevallapartist eller vem det än är. Så sitter vi tillsammans och diskuterar detta, så kommer vi nå bättre och nå längre.
1: Nu vinkar kommunalrådet här, men ska vi ändå släppa in det andra kommunalrådet, tänker jag, moderaten Henrik Sundström, kring dialogen och öppenheten. Vad säger du om attackerna från S?
6: Nej, men det är lite grann så som det brukar låta ifrån Stefan. Det finns ingen annorlunda hantering av oppositionen nu än hur det ser ut tidigare mandatperioder. Men en sak som jag verkligen tycker är viktig att diskutera, som jag tycker kommer bort i det här käbblet, det är ju den utmaning som vi står inför när andelen som är i hemtjänstmogen ålder, som min mor till exempel, ständigt ökar, medan samtidigt arbetskraften blir färre och färre. Människor i arbetsför ålder blir färre och färre. Och då måste vi hitta vägar fram. Hur ska vi lösa detta? Vi skulle kunna rekrytera varenda ny årskull som kommer ut i gymnasiet. Alltså alla unga på alla linjer, ekonomisk, natur, omvårdnad. De skulle kunna få jobb i äldreomsorgen i Uddevalla kommun. Men det är ju inte relevant. Vi kan ju inte hantera det så. Utan vi behöver hitta nya sätt att få människor att bli friska och att använda alla händer.
1: Men har ni den dialogen då som du efterlyser här, att ni ska komma på nya idéer med oppositionen också?
6: Jo, men det tycker jag. Det hör vi ju på så här nu, att vi har ju ungefär samma syn på hur vi ska hantera det här. Så att jag tycker bara att det är Stefan som käbblar.
1: Förtroendet för hemtjänst och äldreomsorg i Uddevalla, hur känner du att det är just nu från allmänheten?
6: Naturligtvis så har ju den rapportering som har varit med rätta, den har ju präglat detta. Men vi ser ju också i de brukarundersökningar som görs att människor i Uddevalla som använder hemtjänst och äldreomsorg i övrigt är ju nöjdare än riksnittet, eller ungefär på riksnittet.
1: Mm. Mina Anger, Vänsterpartiet, ett av oppositionspartierna. Vad tror du om förtroendet för hemtjänst och äldreomsorg bland Uddevallaborna idag?
7: Men det går ju inte att undvika att ett förtroende blir skadat såklart när det är flera olika saker som händer, även om de sakerna inte hänger ihop med varandra. Och jag tror att precis som Henrik Sundström säger, så behöver vi ju fundera kring hur kan vi göra omsorgen till ett attraktivt yrke bland unga människor. Vi behöver se till att vi jobbar på breda nivåer, att vi jobbar tillsammans, opposition och majoritet, oavsett vilka som är opposition och majoritet, så att vi får beslut som fungerar hela vägen från chefsnivå ner på golvet, för att det är så vi någonstans vinner förtroendet, tror jag.
1: Ett annat oppositionsparti vinkar, Anna-Marie Wiblom, Miljöpartiet.
8: Jag tänker att vi i kommunen också är beroende av den nationella politiken som förs. Och i den här frågan så vet vi ju framöver, precis som Henrik pratade om, att vi kommer att få en stor andel betydligt äldre människor som kommer att öka behovet av vård och omsorg. Nu är det ju så att vi har många unga som kom till Sverige för många år sedan, som vi har utbildat till undersköterskor, till sjuksköterskor, men som har utvisats. Det här med de tillfälliga uppehållstillstånden eller att man inte tjänar tillräckligt mycket.
1: Men det är ingen kommunal fråga samtidigt?
8: Det blir en kommunal fråga eftersom vi har en utflyttning från kommunen också. Mm. Vi har minskat invånarantalet med ungefär 600 personer. Och det här kommer ju att fortsätta i alla kommuner, särskilt de lite mindre.
1: Vi håller på nästan att lämna ämnet, så jag tror vi får sätta stopp för den här debatten nu. Två partier har inte fått vara med, ni kommer att höras mer framöver här. Men just debatten om äldreomsorg och hemtjänst, den sätter vi stopp för nu.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. P4 Väst, valturné i Uddevalla, och vi ska höra en fråga från en kommuninvånare.
1: Varför Uddevalla så dös stan? De har ingenting, och så ingen folk längre i Uddevalla. När jag flyttat hit i 2021, det var mycket folk i stan. Nu ingen folk. Vi har ingen jobb längre. De måste hjälpa oss. Att de ska sänka hyras företagare eller hyraslokaler.
0: Mm, en fråga från Hamza som du fångade tidigare idag, Dino.
2: Ja, Hamza Mohammed då, som är enskild näringslivsidkare här i centrum. Ja.
0: Ska vi börja med att låta David Sahlsten från Kristdemokraterna, som är med och styr, reagera?
3: Ja, men det är en jätteviktig fråga som vi alla partier här i Uddevalla brinner för, att utveckla Uddevalla centrum. Och vi kan ju inte gå in och påverka enskilda hyresnivåer, men om vi får mer snurr på verksamheter här i Uddevalla så kommer det bidra till positiva effekter. Och vi i KD tror ju på till exempel att utnyttja den potential som finns i Bävon på ett mycket tydligt sätt. Vi har tankar om att kunna skapa mer möjligheter på och över vattennivån när det gäller kaféer och annan verksamhet som kan, och sen har vi hela kulturstråket som nu är på gång och skapa möjligheter till att få liv och rörelse, restauranger, kaféer. Vi kommer inte vinna matchen mot Torp när det gäller handel, men däremot restaurang, kafé och kulturverksamhet tror jag det kan bli mycket starka på.
2: Och så har vi då Maria Johansson som är Liberalerna.
4: Ja, precis. Jag håller med David där om att vi behöver kanske tänka annorlunda, att komma tillbaka till den här stråket med butiker kanske inte är helt görbart, utan att satsa på restaurangupplevelser, kulturupplevelser och så vidare. Men sen har vi också haft lite funderingar i Liberalerna att kanske använda allmännyttan på ett annat sätt än man gör idag. Och att allmännyttan kanske kan ta över eller köpa in då vissa fastigheter och hyra ut butikslokaler och sånt också. Det är ett medskick till David som är ordförande i Uddevallahem, så kika lite på det. Och sen också kanske mer permanenta lite med de här aktiviteterna på torget, som är ett bra steg i rätt riktning, men kanske göra dem lite mer permanenta och utveckla torget och omgivningarna där lite mer.
2: Ni berättade ju lite om visionen här, men just centrumdöden som man kallar det, det är ju ett gammalt begrepp, och det är ju någonting som diskuteras i varje valrörelse. Så man ställer frågan så här: den här mandatperioden, vad har ni gjort och varför upplever Uddevallabor fortfarande att det är dött i centrum?
3: Ja, det är ju inga quick fix att lösa de här utmaningarna, utan att, återigen som jag pekar på tidigare, så har vi en väldigt stark handelsnod i Torp som ligger strax utanför, och där dit dras ju besökarna på ett väldigt tydligt sätt, och utmaningen är ju att få in de besökarna och göra det attraktivt för att få alla de som besöker vår kommun att också vilja ta klivet in i centrum. Och vi har ju utvecklat och utvecklar kulturstråket här på ett väldigt effektivt sätt, och vi tror att det kommer leda till effekt, men det är inte snabba lösningar.
0: Men vad skulle vara annorlunda om Stefan Skoglund, socialdemokrat, var med och ledde de här frågorna? Vad säger du?
2: Jag är här bort igen.
5: Ja. Nej, alltså det finns ju många saker. Kulturstråket var ju något som inleddes tidigare mandatperiod där vi satt med i majoritet. Det är långsiktigt strategiska frågor, precis som de är inne på. Det är inga quick fix. Men alltså att människor vistas och konsumerar, alltså det är ju det grunden, att man faktiskt dras mot centrum, att det finns besöksanledningar i centrum. Och det tror jag vi alla partier är liksom intresserade av att det ska att bli till. Jag kan tänka mig att en skillnad skulle vara om vi andra får vara med och bestämma. Man har gjort stora neddragningar på de planeringsbara medlen för studieförbunderna, och där tror vi att studieförbunderna är en viktig del i den idéburna sektorn som kan vara med och bidra till de här kultur och andra typer av upplevelser i centrum. Så att det finns tydliga skillnader.
0: Men skulle det göra en sån stor skillnad, menar du, på ett öde centrum?
5: Ja, alltså det handlar ju om att få till liv och rörelse, och studieförbunderna är ju organisationer som skapar otroligt mycket verksamheter, och då kan de göra det utifrån vad Uddevallaborna själva vill ha.
2: Jag tror det finns en annan Uddevallabor.
0: Men vi får tyvärr avbryta här igen, för nu är det dags för nyheter alldeles strax. Lyssna frågan. Få lite mindre tid. Stefan Skoglund, oppositionsråd socialdemokrat, fick den här gången sista ordet, för nu ska vi släppa in trafiken och snart en ny lyssnarfråga.
6: Och då hamnar vi utanför Åmål, Åmål-Tösse, E45. Här är det ju fortsatt vakt och lot som styr trafiken och då en del köer åt båda håll som man får vara beredd på ifall man ska passera där. Sen också ute på E6:an så arbetas det ju här nu då mellan Uddevalla och Munkedal, Saltkällemotet, Munkedalsmotet under Örekilsbron som man jobbar. Så här får man vara beredd på också att det kan vara lite trångt att passera just där man står och jobbar. Du tipsar oss om allt det på 020 999 444.
7: Efter de lokala nyheterna så återkommer vi till torget i Uddevalla och P4 Västs valturné. Men nu tickar klockan sakta men säkert mot 3:30 och då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst. En tjej dödades och flera skadades i fredagens skolattack i Fagersta. 18-åriga Liam Nebel misstänks för dådet som har flera likheter med Kronan-attacken i Trollhättan 2015.
8: Om då uppgifterna stämmer rörande hur dådet i Fagersta har gått till.
9: Robin Andersson Malmros har forskat om skolattacker och är verksam på Segerstedt-institutet och vid polisutbildningen i Borås.
8: Det finns uppgifter om att klädsel är liknande. Det finns uppgifter om att det här vapnet som har använts är detsamma, vilket annars är ett ganska ovanligt vapen i förhållande till den här typen av attacker, och då att det sker på en skola. Så det finns en hel del då, indikationer i alla fall på att det här har följt vad man då i forskningen kallar för ett visst kulturellt manus. Det vill säga att man tar inspiration från individer som har gjort liknande saker tidigare och på olika sätt försöker härma dem.
9: Orsaken bakom en attack är komplex, men han berättar att det finns något som alla föräldrar kan göra.
8: Jag tänker att en bra sak är ju att ställa frågor om vad man gör på internet och vara uppmärksam och nyfiken. Men om man då ska titta på en mer indikerad nivå så skulle jag vara väldigt uppmärksam på individer som uttrycker indikationer på olika sätt att man är villig att begå våld.
7: Reporter Camilla Wikberg. I drygt 2 månader har nu de nya fartkamerorna suttit uppe på Stallbackabron i Trollhättan och nu ska forskare ta reda på om kamerorna fått trafikanterna att sakta ner. Forskarna ska jämföra hastigheterna på bron i maj 2025 innan kamerorna sattes upp med maj 2026 efter att de då tagits i drift, det skriver TTELA. På så sätt ska de avgöra om kamerorna fått fler trafikanter att hålla hastighetsgränsen. Stallbackabron är en av de 3 platser i landet där hastighetskamera har monterats i portaler. Tittar vi till väderprognosen så säger den att det mest blir soligt den här dagen. Temperatur 20-23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind med upp till friska vindbyar. Solig avslutning på dagen och natten blir klar och även morgondagen bjuder på soligt väder. Temperatur 21-25 grader och mest svaga vindar.
0: Och nu fortsätter P4 Västs valturné-sändning ifrån Kungstorget i Uddevalla. En halvtimme till ska vi försöka hålla de 9 politikerna kvar vid mikrofonen för att svara på de viktiga frågorna i Uddevalla-politiken. Och inte minst få svara på ännu en fråga som du, Dino, har fångat in under dagen från Bokenäs. Vi kan väl lyssna på den.
10: Jag är ju typ den enda som har bil, för resten av mina kompisar har inte det. Och då blir det liksom att jag måste köra alla, du förstår vad jag menar. För att de har inte möjligheterna för att ta sig någonstans.
7: Vad är det för förbättring man vill se?
10: Fler bussar som går till exempel 8:40 går ju in på många ställen. Och jag skulle ändå säga att den skulle behöva gå mer. Bussarna skulle behöva gå mer och att kanske möjligtvis en cykelväg eller någonting. Jag vet inte.
2: Ja, kontentan utav detta här är då bättre kommunikationer ut mot Bokenäset och området kring Rotviksbro. Vi börjar med dig, Henrik Sundström, då, som är kommunalråd och moderat här i Uddevalla. Vad säger du?
11: Jo, men det här är ju en fråga som vi pratar med regionen om hela tiden, kan man väl säga. Tyvärr blev det ju lite grann så som vi befarade i Moderaterna när skolskjutsen lades om, att regionen drog ner sitt utbud. Och vi har ju påtalat för Västra Götalandsregionen att vi har ju mindre landsbygdstrafik här i Uddevalla än vad vi har i jämförbara kommuner, som till exempel Trollhättan. Och då säger regionen att nej, men det finns inget rättvise krav här, utan vi har tillräckligt mycket trafik i Uddevalla. Säger att någon annan kommun har mer, så är det inte ett problem som vi tycker att finns där. Utan vi är på regionen hela tiden. Vi framförallt bevakar vi linje 841 som regionen tänker lägga ner från och med juni 2028.
2: Och sen så hörde vi Sofie här också nämna utbyggnaden av cykelvägar.
11: Ja, det är ju någonting som staten äger till 100%. Det statliga vägnätet är ju allting utanför tätorten i kommunen. Och där får vi som kommun inte ens bygga cykelvägar om vi betalar det helt själva. Utan vi måste vara överens med staten och regionen om var någonstans det byggs cykelväg. Och nu är det mycket cykelväg på väg fram, som tur är.
0: Mina Ange, Vänsterpartiet, ditt parti är med och styr i regionen i alla fall, även om inte du är det.
12: Ja, det är vi. Så vi borde kunna påverka den här frågan ännu mer. Men jag tänker, precis egentligen så är vi ganska överens här, jag och Henrik. För att frågorna om bussarna har ju verkligen blivit en större svårighet sedan den nya skolskjutsen kom in. Väldigt få västtrafiklinjer går på det sätt som de skulle behöva göra för att vi istället tar skolbussar. Det är en svårighet för våra gymnasieelever att ta sig till och från, för att det passar heller inte med skolans starttider. Jag bor själv på landet där den enda bussen vi har är styrd av skolskjutsen. Och det är jättesvårt att ta sig in när skolan har andra tider, om man då inte har en bil själv, precis som den här tjejen säger. Så att vi behöver ju vara på regionen. Vi behöver kanske också se över hur vi har gjort med vårt skolskjutssystem. Och det tycker jag ju utifrån många olika parametrar, för det finns väldigt stora svårigheter med skolskjuts så som den fungerar idag.
2: Mm. Henrik Sönström, Moderaterna, jag hörde att du lyfte fingret. Ja, men, eller såg att du gjorde det.
11: Bara kort när det gäller skolskjutsen. Alltså, nu sitter vi ju i den situationen vi gör. Det är ju 10 år mellan Västtrafiks upphandlingar, så att det är ju ingen idé att gråta över spillmjölk, utan nu får vi sikta framåt och se hur det här löser sig på bästa sätt.
0: Okej, vi får stoppa den lyssnarfrågan, debatten där också snart. Det är nämligen dags för det spännande momentet. Politikernas val av fråga. Vi får se hur de har lyckats här i Uddevalla.

0: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
1: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
2: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
1: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
2: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
1: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
0: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
0: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dag på att få tävla på nytt.
4: Det var long overdue, om vi säger så.
3: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
4: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
3: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut, och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
4: Jag är så tacksam, så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen, så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
3: Nu är comebacken gjord, men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
4: Det hade ju varit pricken över i.
0: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården, där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00, och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.
5: Och Sigge Sander tackar vi för det, strax den avslutande debatten i valprogrammet ifrån Uddevalla här i P4 Väst.

0: Miles Smith, stay if you wanna dance, och stanna gärna kvar i radion och på Kungstorget i Uddevalla åtminstone en kvart till. Så länge kör vi nämligen valturnéprogrammet. Och nu då ska vi ju även här testa om politikerna själva kan komma överens om det sista ämnet att debattera. Vi gav uppgiften i början. Hur har det gått, kommunalrådet, Sverigedemokraten Martin Pettersson?
1: Det har gått bra. Vi har enats om ett ämne.
0: Är du överens om detta, oppositionsrådet Stefan Skoglund?
2: Vi är helt överens om den här väldigt speciella frågan.
3: Hur ofta är ni överens?
2: Jo, men alltså, det får man ändå säga att jag skulle vilja säga att uppåt en 80-90% när vi beslutar om olika ärenden så är man överens. Det är väldigt få ärenden, och det är ju de som är av politiskt, alltså ideologisk karaktär och sådär. Så att annars är man ju, det mesta är ju ministerat, att man bara måste hantera ett antal beslut. Så det är ju spännande när de här frågorna kommer fram som verkligen skiljer partierna i Uddevalla.
0: Vi får se om
2: det här,
0: den här
2: kanske
0: frågan...
2: Inte, det här kanske inte är en sån.
0: Okej, ska du berätta, Martin Pettersson, vad det är då vi ska prata om?
1: Ja, men det här är ju en bred fråga som alla nio partier kan lägga sig i, för att när vi står här och möter våra väljare på inför valet den 13 september så är det ju faktiskt val på tre olika nivåer. Det är kommunalval, det är regionalval och det är val till riksdagen uppe i Stockholm. Och det här är inte alltid så lätt för alla, och det märker vi ständigt i våran vardag som politiker. Nu har vi ju den här mandatperioden infört både landsbygdsråd och landsbygdsdialoger och träffat många som bor utanför stadskärnan. Och där kommer man egentligen i större kontrakt med regionpolitiska och statliga frågor än kommunala frågor. Så att det här är ju en ständig utmaning för kommun. Och då tyckte vi tvärpolitiskt att det är någonting som vi gärna tar tillfället att utveckla alla partier. För det är en bra kunskapshöjning i valrörelsen.
0: Men är det inte ett sätt att skilja ifrån sig att det där har inte jag med att göra?
1: Nej, det är ett konstaterande av rådigheten. Men jag tror att det man sammanfattande bör ta med sig efter idag är att oavsett vilken fråga det än handlar om, på vilken nivå den är, så ska man känna trygghet i att vi som företräder Uddevallaborna kommer att försöka uppvakta både regionpolitiker och nationella beslutsfattare för att det ska bli så bra som möjligt för Uddevallaborna.
0: Camilla Johansson, Centerpartiet. Hur ska ni få till en debatt, frågade jag. Då sa du, det behöver inte vara en debatt alltid.
4: Nej, men vi kan ju slänga in kommunalförbundet i det hela också då. Då kanske det blir lite debatt. Därför att vi tycker ju, här har man ju inte betalat in pengar till kommunalförbundet, vilket gör det att man har uteslutits ur samarbeten. Sen har man alltså kommit in i vissa samarbeten igen. Men vi har ju sagt detta hela tiden, att kommunalförbundet, vi ska vara med och leverera in det, för att vi har ett ansvar också utifrån den delregionala strukturen. Vi kan inte bara prata region. Vi måste också prata den delregionala. Vi har delregionala hälso- och sjukvårdsnämnder. Vem vet om det? Vad är det som styrs där? Och vi har också att det ska gå via remisser till Fyrbodals kommunalförbund. Men superviktigt med vårt kommunalförbund.
0: Henrik Sundström, moderat, håller du med om detta med kommunalförbundet? Förklara kanske för folk som inte vet vad det är, lite kort.
5: Man kan väl säga så här, att när Västra Götalandsregionen skapades en gång i tiden, så sa man att det här skulle vara kommunernas region, och då skulle kommunerna ha mycket inflytande i regionen, för att den är egentligen lite för stor. Och då fanns det ju redan ett antal kommunalförbund. Det fanns ju Göteborgsregionen i Göteborg, och så var det Sjuhärad runt Borås och Skaraborg i Skaraborg. Och det som blev över var ju här uppe då, Fyrbodal, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Dalsland och norra Bohuslän. Och då har man sagt så här, att kommunalförbundet är en viktig arena för politik in i regionen när det gäller beslut om infrastruktur och samverkan. Och där finns ju en mängd pengar avsatta som kommer ifrån stat och EU, och då är tanken att då ska kommunerna slanta upp lika mycket pengar, och sen så ingår någon slags tillväxtprojekt, och det är det här vi har haft en politisk strid om, kan man väl säga.
0: Och din ståndpunkt kort?
5: Alltså, Uddevalla kommun har ju under en lång rad av år inte fått tillbaks motsvarande värde av det vi har lagt in i de här tillväxtmedlen. Så därför har vi spelat lite hårt mot övriga kommuner i Fyrbodal och sagt att nu är inte vi med ett tag. Vi kan vara med i framtiden, men då ska vi känna att vi får tillbaks någonting för detta.
0: Och min producent kommer in nu och är styr i hela också, säger att det här ämnet, det ska vi inte prata om mer i radion. Ni får underkänt helt enkelt av producenten. Utan Dino, ska vi ta vårt andra ämne och kuppa politikerna här? För vi har ju faktiskt en hel del debatttid kvar. Även om du försökte med kommunalförbundet där, så ska vi faktiskt...
3: Vårt överraskningsämne då.
0: Det kommer här.
3: Det handlar då om, ja, vi kan väl kalla det kommunala nyordet Dalabergsnätverket, som har etablerat sig här i Uddevalla. under den här mandatperioden. Polisen har då registrerat ett x antal medlemmar som de hävdar samverkar, och det gemensamma syftet är ju då narkotikaförsäljning. I Uddevalla så har vi då haft bland annat ett mord och ett mordförsök. Det har ju skapat otrygghet. Och i det här mordet som då skedde i stadsdelen Dalaberg så har man också i förundersökningen kunnat avslöja det man kallar femkronorsligan. Alltså en grupp i sociala medier där kriminella utnyttjar barn och unga och försöker rekrytera dem till grova brott. Så om vi diskuterar detta då, och kanske börjar med dig Martin Pettersson, sverigedemokrat och kommunalråd i Uddevalla. Vad kan man göra i Uddevalla för att förhindra och förebygga att unga rekryteras in i det här nätverket?
1: Jag vill inledningsvis säga att jag tycker polisen har gjort otroligt mycket uppe på Dalaberg den här mandatperioden. De tillgrep väldigt snabbt den här nya lagen om vistelseförbud. Det är ju våran nya polischef Martin Öhman som direkt förklarade för alla gängledarna där uppe att här får ni inte vara. Och man möter de som bor där uppe, och de tycker att det har blivit mycket tryggare här de senaste 4 åren. Kommunen gör så mycket vi kan. Vi jobbar med att ta ner vegetationen, skapa trygga miljöer där uppe. Vi har samverkat tillsammans med fastighetsägarna uppe för att skapa trygga miljöer nu så att man kan känna sig trygg när man går från punkt A till B. Vi har gjort många insatser. Vi har utökat belysning och vi har ju mötesplatsen, så att jag tycker att mycket sker faktiskt.
3: Men hur förhindrar det här unga från att rekryteras in i brottslighet?
1: Alltså, en bra grund för att undvika att unga går in i brottslighet är ju att de kommer in i föreningslivet med det kamratskapet som det bjuder. Och där har ju vi nu i den budgeten som den politiska majoriteten tog i somras utökat föreningsstödet med 2 miljoner kronor, samt att vi övrigt satsar på många av de anläggningar som finns här i staden. Så att det är att satsa på föreningslivet.
0: Martin Pettersson, sverigedemokratisk kommunal, säger det bakom din rygg, din, och vinkar Liberalernas Maria Johansson som är oppositionsparti.
6: Ja, men precis. Det som jag tänker allra mest på som där kommunen kan göra en insats är ju genom skolan såklart. Att skolan har en möjlighet att fånga upp de eleverna som riskerar att falla i de här brottslingarnas händer och i gängbrottslighet. Och sen har vi, precis som Martin säger, föreningslivet som är en väldigt viktig aktör för att göra insatser för de här ungdomarna. Och där hade vi ett förslag på en föreningslots som kan hjälpa ungdomar att hitta en idrott för alla kommer, eller en fritidsaktivitet. Alla kommer kanske inte från en bakgrund där man är van vid föreningsliv och så vidare, utan då behöver de lite hjälp att lotsas in i rätt aktiviteter. Och de har också en väldigt stor uppgift och funktion att fylla i att förebygga brottslighet och en gemenskap och en folkhälsa och så vidare.
0: Mm. Liberalerna, Maria Johansson, ska vi släppa in fler politiker, Dino?
3: Ja, vi har ju Kent Andreasson här borta från Uddevallapartiet som lyfter pennan.
7: Tackar. Nej, men precis som jag har hört här så är det ju viktigt att vi får bukt med den här brottsligheten. Men vi pratar ofta så att vi ska satsa på ungdomar, och det gäller ju verkligen att gå från ord till handling. Alltså, vi vill fördubbla föreningsbidragen så att föreningarna blir starkare och kan också vara ute och agera och ta in fler ungdomar i föreningarna. Vi vill ju se till att utveckla Fridhem som ligger i närområdet med större isytor i det här fallet. Alltså, föreningarna kan inte ta emot mer ungdomar, och det måste vi råda bot på. Vi vill på Rimmersområdet se till att vi får en inomhusfotbollshall. Alltså någonting som gör att vi attraherar fler ungdomar.
0: Mm, säger Kent Andreas från Uddevalla. Vi får säga att det är kyrklockan som ringer här i bakgrunden och folk undrar bara.
7: Fantastiskt bra.
0: Ja. Så att du blir ackompanjerad av den. Men du är ju med och styr, tänker jag. Kunde vi inte ha gjort mer redan under mandatperioden?
7: Nej, men det är som Martin säger. Vi har ju budgeterat pengar, så att det är klart vi kan göra mer. Och det försöker vi verkligen göra här. Och vi tittar ju oss runt med föreningarna. Vad är det de känner att de har behov av? Vi har satsat på simföreningen. De har en jättefin arena nu. Nu är det dags för våra isföreningar uppe. Konståkning och hockeyföreningen. Fotbollen behöver mer ytor. De blev vi av med 2 planer vid Rimmersvallen. Det är dags att göra någonting lite extra här.
0: Är det så man kommer åt rekryteringen av det kriminella nätverket?
7: Jag tror föreningarna har en jättestor möjlighet och vi ska inte underskatta dem här, utan ge dem chansen så tror jag de kommer att kunna hjälpa till här.
0: Vi ska ge fler politiker chansen också bakom dig, Dino. Det är många som vinkar.
3: Ja, vem föredrar du?
0: Du får välja.
3: De pekar på Mina Anger som är vänsterpartist då, och du jobbar ju inom skola. Vad tänker du kring den här frågan?
8: Ja, precis. Förutom politiker så är jag också rektor på Ramnerödsskolan, så har ju jobbat väldigt nära detta under hela den här tiden. Och föreningslivet är en jätteviktig aktör. Skolan är en jätteviktig aktör. Allra viktigast är att vi samverkar. Att vi samverkar tillsammans och att vi får förtroendet av de som är allra närmast barnen, nämligen föräldrarna, så att de vågar prata med sina barn om det som händer och också prata med oss och med polisen om det händer saker kring deras barn. För vi behöver ju också komma ihåg att vi kan prata om det som händer ute i samhället. Vi kan prata om kvällar och helger på Dalaberg till exempel, men väldigt mycket av det som händer idag händer på nätet. Man blir uppplockad i olika typer av nätforum, och senast häromdagen i en samverkan med polisen så säger de att det som är den enskilt liksom, som alla de här som blir uppfångade som har varit i det här nu, det är pengar. Det är pengar, det är att man inte har pengar till det som man vill göra, till det som man, som alla andra runt omkring en har. Så jag tänker att om vi återigen är i det här med rådighet och vem bestämmer vad, så ett starkt förebyggande arbete och ett samhälle där vi tar tillvara på alla medborgare och ser till att göra något åt den relativa fattigdomen som växer något otroligt.
0: Mina Anger, Vänsterpartiet. Ska vi hinna med ett annat oppositionsparti bredvid dig också, Miljöpartiet, Ann-Marie Wiblom?
3: Ja.
9: Ja, man pratar ju så mycket om idrotten. Jag vill bara slå ett slag för kulturskolan här i Uddevalla. De har 900 barn i kö. Jag har inte hört någonting om hur man vill göra det bättre.
0: Vad säger Kristdemokraterna, David Sahlsten, om den?
3: Jag ska bara hitta honom också här borta.
10: Nej, men kulturskolan är ju en otroligt levande och verksam del i kulturlivet för Uddevallaborna och våra ungdomar. Och jag vet att det jobbas effektivt med de frågorna, även om jag själv inte är inblandad i så mycket.
0: Okej, då fick du någon form av svar där som får sätta punkt på det som ändå blev en debatt till sist. Vi ska avsluta det ämnet, och som sista fråga tänkte jag ställa till i första hand kommunalrådet, Sverigedemokraten Martin Pettersson. Vad blir den största skillnaden för Uddevallaborna om ni får fortsätta regera jämfört med om Socialdemokraterna här kommer leda styret? Skulle du säga kort?
1: Nej, men kort så kommer vi att fortsätta den handlingskraften som vi har påbörjat. Vi har inom ett antal områden vänt utvecklingen och fått det till att peka uppåt. Vi har idag det bästa företagsklimatet på över 10 års tid. Fler människor är i försörjning, tryggheten ökar. Jag tror inte det är någon som vill tillbaka till badhusdebattersnack och utebliven verkstad.
0: Mm. Och motsvarande fråga då till socialdemokratiska oppositionsrådet Stefan Skoglund. Vad blir den största skillnaden om ni får vara med och ta över makten efter valet?
2: Ja, en av de mest direkta skillnaderna är väl det här som pratas om. Alla säger ungefär samma saker här, och medel och resurser. Alltså vid en förändring som det ser ut att bli nu på regeringsnivå, om man tittar på opinionsundersökningar, så är det ju statsbidragen till Uddevalla som kommer öka, vilket har gjort att vi kunnat lägga mer pengar i budgeten.
0: Men
2: på alla områden.
0: Politiken här.
2: Ja, det är fortfarande statsbidragen till kommunen. Ja. Men sen är det ju själva arbetet framåt, att vi vill ju att alla partierna och idéburen sektor, näringsliv och samtliga liksom berörda ska kunna vara med i processen och jobba. Inte det här att man sitter och låser in sig i en bunker och kommer med något, utan alla ska få vara med och hjälpa till, för att vi vill alla förbättra Uddevalla.
0: Sista ordet från Stefan Skoglund, där Socialdemokraterna. Därmed tackar vi alla politiker på plats här i Uddevalla från de 9 partier som idag finns i fullmäktige. Vi kan ju också tillägga faktiskt att Kristna Värdepartiet och Knapptryckarna har kandidater i kommunvalet i Uddevalla. Imorgon eftermiddag fortsätter vår valturné. Då sänder vi från Bengtsfors kommun, och dit har vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige. Där efter Eko Törduskop Sali, vår politikreporter, rapporterar vad politikerna har sagt här. Sen tar Samuel Stålros över fram till klockan 17:30.
11: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
12: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
13: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen, som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
12: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
13: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
11: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
14: 4:02 är klockan. Det är P4 Väst du lyssnar på som en stålrose med dig denna eftermiddag fram till klockan 5:30 plus 5 minuter också, där vi har lite lokala nyheter innan vi lämnar över till kvällspasset. Men nu så drar vi igång den här timmen med att ta en titt på trafikläget med Tova Julin.
15: Och då är det främst utanför Åmål då vi hamnar. E45-man, Åmål-Tösse, det är ju fortsatt arbeten och vakt och lots här, så det får man ju vara beredd på en del köer här nu när eftermiddagstrafiken har börjat rulla igång. Annars så märks det av som sagt att det blir allt mer trafik ute. Börjar märkas nu lite grann på 44 genom Uddevalla ut mot E6-an kanske framförallt också. Du tipsar oss om allt det på 020 999 444.
14: Och när vi har koll på trafikläget så kanske man, Thomas Bader, vill ha koll på väderläget också med prognosen för resten av dagen här.
16: Ja, då gör vi ett försök att ta oss an det. Det blir mest soligt den här dagen, fortsättningsvis också då 20-23 grader och så en solig avslutning. Natten blir klar och vad tror vi om morgondagen?
14: Rätt så likadant för mig.
16: Verkligen så. 21-25 grader och mest svaga vindar plus den här solen då.
14: Precis, den här solen som har legat på även i Uddevalla idag, där det har varit politisk debatt här i programmet från klockan 3 till klockan 4. Ni har kunnat lyssna på det. Strax kommer Skob Sali in och analyserar vad politikerna i kommunen sa det. Här kommer en låt som ni kanske känner igen från VM. I fotboll då pratar vi.

0: Vi nog får göra en sån här fotbollslåt populärt. Får vi se hur många låtar det blir som är kopplat till fotboll framöver från Shakira. Men i alla fall, den här låten fastnade också hos många efter VM. Ja, Uddevalla har under måndagen varit skådeplats för P4 Väst valturné som är nu inne på sin andra vecka. Skob Salihi, politikreporter på ett torg i Uddevalla i solen. Fick vi några nyheter från dagens debatt?
1: Jo, men det fick vi i högsommarvärmen här på torget i Uddevalla faktiskt, där kommunalrådet och Sverigedemokraten Martin Pettersson, med anledning av det här vi har kunnat höra om under morgonen också, de fortsatta problemen inom hemtjänsten i Uddevalla, den här gången då om de här omtalade matleveranserna som blir fel till våra äldre. Han öppnar ju upp för att de faktiskt ska tänkas kunna få pengar tillbaka för att det har blivit fel. Det öppnar han upp för. Sen är ju frågan om det är kommunen ska kan betala tillbaka pengarna eller underleverantören då, som i det här fallet är Samhall, att de ska då betala pengar tillbaka till de äldre som det har blivit fel för. Det var ju någon form av nyhet. En annan nyhet var ju att det verkar råda någon form av samstämmighet mellan Moderaterna och Vänsterpartiet om de här skolskjutsarna som det har varit mycket klagomål om. Om jag inte missförstod dem rätt, och de får jättegärna ringa mig och rätta mig om jag har fel, men det lät i debatten som att de var överens om att de båda tyckte att det hade blivit skit allt det här och vi får vänta tills det här avtalet har löpt ut och sen får vi se vad vi gör med det. Men utöver det så började vi ju med hemtjänstproblemen, och där rådde det ju total enighet och samstämmighet bland politikerna på plats om att det här är oacceptabelt, så här ska det inte vara. Men det råder också samstämmighet mellan dem om att vi måste hålla ut lite, för det här har gjorts i andra kommuner att man har tagit in någon sån här underentreprenör eller underleverantör för att sköta detta, för att frigöra då vård- och omsorgspersonal från att behöva hantera det här med maten. Och det har funkat bra, vi måste ha lite tålamod, men såklart följa frågan aktivt, och ser vi inte att det funkar, då häver vi avtalet. Så där råder det ganska bred politisk enighet om hur, vad man tycker om det just nu och hur man tycker att man ska gå vidare, så att säga.
0: Mm. Det är ju inte bara vi journalister som ställer frågor. Det finns ju även många frågor från invånarna. Vad ville de veta och vad svarade politikerna?
1: Nej, men alltså, det var en man som började prata om, du vet, den här ödesfrågan i Uddevalla, och det är ju liksom centrum är dött, det är inga människor här, det händer ingenting, hur ska vi lösa det? Och där råder det också någon form av politisk samstämmighet, alltså man ska utnyttja området längs Bäveån mer, vi ska bli mer en kultur- och restaurangstad, det går liksom inte att vinna handelsstriden mot Torp köpcentrum som har vuxit sig stort, utan det handlar om att satsa på, säg, restauranger och kultur och sådär. Man pratar också om den här stora satsningen, det här kulturstråket som man håller på och bygger just nu då. Så där råder det också någon form av politisk då samstämmighet i hur man på något sätt går vidare. Sen handlar ju politik alltid om kronor och öron och hur mycket man är villig att satsa och sådär. Men de detaljerna gick de inte riktigt in på under debatten. Men de verkar ju någonstans ha gett upp den här drömmen och tanken om Uddevalla som någon form av handelsstad, utan det är mer så här, vi måste ha fler restauranger, mer kultur, det kommer nog locka fler människor in till centrala liksom Uddevalla då.
0: Mm. Mm. Ja, det har varit en fråga som har bubblat under lång tid, det här med centrum. Sen avslutade ju ni med en diskussion om det kriminella nätverket som vuxit fram i kommunen under mandatperioden. Vad vill politikerna göra kring det?
1: Ja, men tänk dig den här mandatperioden. Vi har ett brutalt mord uppe på Dalaberg. Vi har ett mordförsök i ett industriområde. Och vi har ett kriminellt nätverk som också försöker rekrytera barn som har vuxit fram under den här mandatperioden. Och där, ja, jag skulle inte säga att det är stora skiljelinjer mellan dem. Men det handlar ju liksom om att samarbeta mer med polisen. Mer med föreningslivet. Du har partier som vill fördubbla föreningsbidraget. Till exempel att föreningarna ska vara med och sköta det här mycket mer och ta ett större ansvar. Uddevallapartiet då, det lokala partiet, vill ju fördubbla föreningsbidraget. Liberalerna såklart, kanske inte så jäkla konstigt. Det är ju deras hjärtefråga. Vi måste satsa än mer på skolan. Skolan är superviktig här, säger de, för att försöka hova upp och hova in de här ungdomarna som kanske är i risk då för att hamna snett. Så där är väl också någon form av politisk samstämmighet. Så skulle jag sammanfatta detta så känns det, när man hör den här debatten så får man ju en känsla av att de har ju inga konflikter i den här kommunen. De verkar ju vara skitöverens om allt, och det vet vi ju att de inte är. Men idag lät det lite så. Kanske glädjande för väljarna, men det kan också göra det lite svårt för väljarna att veta, ja, men vem ska jag rösta på då?
0: Ja, precis.

0: Man kanske behöver lite konflikt i politiken för att det ska ta sig framåt.
1: Ja, kanske. Eller så har jag fel. Jag hoppas ju nästan att jag har fel. Men vi får väl se. Men det rådde ganska mycket samstämmighet här idag i alla fall kring de här frågorna som togs upp.
0: Skop Salie, politikreporter. Imorgon blir det Bengtsfors. Då hör vi mer från dig.
1: Det hoppas jag. Eller vi hoppas att ni hör mycket lite från mig och mer från Bengtsforsborna.
0: Så får det bli. Men analysen kommer från dig och den kommer också i vanlig ordning efter klockan 4.
1: Japp. Yep.

0: Olivia Dean, Man I Need. Här är P4 Väst, där klockan har blivit 16:15. Bara minuter före skolattacken i Fagersta i fredags la den misstänkta gärningsmannen upp en bild på ett svärd på TikTok. På kontot fanns också videor med referenser till andra våldsdåd och gärningsmän, bland annat Anton Lundin Pettersson som genomförde skolattacken på Kronan i Trollhättan 2015. Men vad betyder de här kopplingarna och hur kan tidigare skolattacker inspirera till nya? Med oss nu är Morgan Finsjö, researcher på stiftelsen Expo som granskar högerextrema organisationer. Om vi börjar med det som kommit fram efter attacken i Fagersta, vad är det du ser när du hör om den misstänkta gärningsmannens aktivitet på sociala medier?
1: Ja, nej, men jag tänker att det är ett tecken på att det här, den här företeelsen, den här subkulturen på nätet, TCC, som står för True Crime Community, det är vad de själva kallar sig, att det någonstans har fått en närvaro i Sverige. Jag tänker också på att tidigare i somras så såg vi ett annat hemskt våldsdåd som inte blev riktigt lika uppmärksammat som den här attacken i Fagersta, men där en liten flicka blev utsatt för en knivattack av en tonårig pojke. Och där hittade vi också då på ett sociala mediekonto, ett TikTok-konto knutet till den gärningspersonen, också True Crime Community content. Så när jag såg det här så blev jag inte jätteförvånad att det återigen figurerar i ett sånt här fall, tyvärr.
0: Mm. Ja, det här begreppet då, True Crime Community, alltså det ska ju inte förväxlas med True Crime då, som kanske många ser som serier på TV och liknande, men vad är det här True Crime och vilka är det som befinner sig där i de här community då?
1: True Crime Community är namnet som sagt på en subkultur, ett community på nätet. Det är ganska litet. Det kretsar helt och hållet kring att idolisera massmördare, högerextrema terrorister och skolskjutare. Det handlar inte bara om skolattacker, men man fokuserar på alla möjliga sorters ensamagerande gärningsmän som har utfört massakrer på oskyldiga. Det är lika bisarrt som det låter, men i det här communityt så hyllar man de här gärningsmännen genom att göra liksom så idolvideos av dem där de framställs som attraktiva och spännande och häftiga och missförstådda och tragiska och sådär. Och det är inte supervälkänt exakt vilka som är med i det här communityt. Det är ju så att användare på sociala medier är anonyma. Vi har inga lagar eller regler som gör att man kan titta vilka det är. Men forskare tror att det är många i åldern mellan 13 till 18 som är aktiva i TCC i dagsläget. Det har blivit en föryngring av det communityt. Och att det är en ganska jämn fördelning mellan tjejer och killar som är aktiva i den världen. Ungefär det lilla vi vet om vilka som är aktiva där.
0: Ja, hur problematiskt skulle du säga att det är bilder och videos på dem då som utför de här dåden och att det får cirkulera på nätet okontrollerat och i värsta fall då blir inspiration för andra våldsdåd?
1: Ja, men du sätter ju fingret på det. Problemet är att det är ganska, när man tänker efter så är det inte så svårt att förstå just varför det kan inspirera till nya dåd. Alltså det här är ett community som hela tiden ägnar sig åt att lyfta upp de här enskilda brottslingarna, individerna, terroristerna som attraktiva, som hjältar och som tragiska, missförstådda liksom protagonister. Och om man själv deltar i det här communityt eller om man bara kommer i kontakt med det och ser hur mycket uppmärksamhet, uppskattning, hyllningar, intresse som finns för de här personerna, så är det inte så konstigt ifall någon blir inspirerad själv vilja bli en av de här mördarna. Och det är inte ett teoretiskt resonemang, utan det här har vi sett i ett antal fall, en våg av skolattacker som har skett nu under 2020-talet i USA till exempel, där gärningsmän i de fruktansvärda massakrerna har visat sig vara personer som varit aktiva i TCC-världen. Så att det är alltid svårt att sätta fingret på exakt vad det är som avgör att någon utför en massaker. Men det är självklart problematiskt att det här communityt existerar, tycker jag. Att de kan existera så pass öppet och dela sina videos utan att plattformarna agerar på ett tillräckligt stringent eller aktivt sätt.
0: Mm, på det här kontot då som kopplas till det misstänkt i Fagersta fanns ju också material då om Anton Lundin Pettersson som attackerade skolan Kronan 2015. Vad är det som gör att han dyker upp just i det community?
1: Ja, men han passar in på profilen av vilka personer som man vill hålla upp och hylla i den här världen. Det är många av förövarna, liksom, de varierar lite grann i sin sin ålder och så där, sina motiv för sina brott. Men många av dem liksom attackerar skolor och många av dem är högerextrema rasistiska mördare som Anton Lundin Pettersson var. Anton Lundin Pettersson är också ett fall som fick mycket medieuppmärksamhet, och det ska vi också ha klart för oss när vi pratar om det här i media och vi journalister, att medial bevakning och medial uppmärksamhet är också någonting som de här personerna tar fasta på. Sen finns det detaljer med skolattacken i Trollhättan som Lundin Pettersson gjorde sig skyldig till. Han hade liksom en kännetecknande utstyrsel och det finns andra sådana välkända detaljer. Och det här är sådana detaljer som man fastnar för i TCC och tycker är spännande och vill imitera. Så Anton Lundin Pettersson liksom passar in väldigt väl där. Och att det finns en massa videos av honom är väl också tecken på just att TCC även liksom finns i Sverige och inkluderar svenskar i sitt community som känner till och uppmärksammar det här. Med det sagt så är Anton Lundin Pettersson sedan tidigare också internationellt känd i miljöer som hyllar våld och den sortens våldsamhet mot oskyldiga. Mm.
2: Och de här subkulturerna då, jag tänker också man som förälder då, lärare eller kompis, hur kan man märka om en person eller vän då eller nära konsumerar den här typen av material?
1: Ja, men det är svårt därför att, för att en del konsumerar det här materialet på ett mer passivt sätt och kommer aldrig liksom att inspireras till att begå våldshandlingar. Men någonstans, som sagt, även om du bara är en passiv konsument eller deltagare i det här communityt, så ger du någon form av implicit uppmuntran även till andra. Så det kan finnas skäl att liksom ha synpunkter på, även om någon är en passiv användare där. Hur man upptäcker att någonting håller på att gå snett, det är svårt att säga. Alltså, det ligger i sakens natur att många tonåringar inte vill ha insyn från sina föräldrar till exempel i vad de håller på med på sociala medier. Men jag tycker att vår samtid tyvärr och såna här vidriga händelser visar att det finns skäl för föräldrar att intressera sig mer aktivt. Men sen är det också som våra myndigheter och CVE, myndigheten som jobbar med att förebygga extremism till exempel, brukar betona när det kommer till unga att så här, som vårdnadshavare eller föräldrar så får man inte nödvändigtvis hela bilden, utan pusselbitarna till hur en ungdom mår och vart de är på väg. Det finns hos lärare, hos kamrater, vänner, olika personer som interagerar med en ung person. Men om någon mår väldigt dåligt, om någon har en trasslig situation i livet, då ska man veta att det finns personer ute på nätet som kommer försöka radikalisera. Och då behöver man liksom kanske ha extra tillsyn till en person som mår dåligt och inte minst hålla ett öga på vad de gör online.
2: Morgan Finsjö, researcher på Stiftelsen Expo. Tack så mycket för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack till er.

0: Greens, Fleetwood Mac här i P4 Väst, där vi alldeles strax får lokala nyheter i just den här kanalen.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Some Nights med Fun här i P4 Väst, där vi alldeles strax ska få lokala nyheter. Men innan det så ska vi ta en titt på trafikläget tillsammans med Tova Julin.
1: Ja, och det handlar ju främst om E45-an Åmål-Tösse, där det är ganska långa köer åt båda håll nu. Det är ju vakt och lots som styr trafiken här i samband med arbeten, och nu när vi är mitt i eftermiddagsrusningen så är det mycket trafik som ska basera på den sträckan helt enkelt, så det blir en del väntetider förbi där. Annars tack och lov inga olyckor eller så, men just på tal om eftermiddagsköer så märker man av det också nu på 44-an Uddevalla, särskilt då ut mot Torp och E6-an. Du tipsar oss på 020 999 44.
0: Då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst med Thomas Bader.
2: Då vi bland annat kommer att höra om att idag så öppnar operationsverksamheten på Uddevalla sjukhus nya operationsmoduler. Det där hör vi mer vad det handlar om, och så en solig väderprognos. Klockan är 16:30, lokala nyheter då i P4 Väst. I morse berättade vi om det fortsatta kaoset kring matleveranserna i Uddevallas hemtjänst. Mat saknas, beställningar blir fel och personalen tvingas lägga tid på att reda ut problemen. Nu öppnar Martin Pettersson, Sverigedemokratiska kommunstyrelseordföranden, för att det kan bli aktuellt med ersättning till de som drabbats.
3: Det kan det aktuellt bli. Det är ju någonting som socialnämnden får diskutera vidare. När de här skräckexemplen lyfts fram så vill jag ändå så lyfta det att jämför vi oss med våran omgivning så har vi en väldigt bra äldreomsorg, men vi har direkta genomtramp som är bortom allt försvar. Och där behöver vi skapa en struktur som säkerställer att vi har kontroll över lägsta nivåerna.
2: Det säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande och sverigedemokrat i Uddevalla. Statens haverikommission har nu kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli i år. Två personer omkom och två skadades allvarligt när det norska lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt.
4: Haverikommissionen bekräftar det åklagaren tidigare sagt, att den förlista fritidsbåten samt en annan mindre båt syntes på fartygets radar en tid före kollisionen. Haverikommissionen skriver också att ingen på lastfartygets brygga eller fritidsbåtarna uppmärksammade varandra och att ingen hann vidta någon åtgärd för att undvika olyckan. Enligt statusrapporten så inträffade olyckan under eller strax efter en regnskur, och nu undersöks bland annat om det här kan ha försämrat sikten och också hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Haverikommissionens utredning väntas ta omkring 10-12 månader. Samtidigt bedrivs en åklagarledd utredning där kaptenen och lotsen på lastfartyget är misstänkta för brott. Båda nekar.
2: Rapporterar Peter Olsson. Den MC-förare som skadades i samband med en singelolycka i Åsaka utanför Trollhättan förra veckan har blivit flyttad till sitt hemsjukhus. Föraren, en man i 50-årsåldern, flögs med ambulanshelikopter och vårdades initialt på Sahlgrenska sjukhuset med allvarliga skador. Så tar vi oss till Uddevalla, för idag tar operationsverksamheten på Uddevalla sjukhus emot de första patienterna i de nya operationsmodulerna. Samtidigt öppnar en ny uppvakningsavdelning i direkt anslutning till operationssalarna. Därmed finns åter 10 operationssalar i drift på sjukhuset. Tittar vi till väderprognosen så bjuder den på mest soligt väder, temperatur mellan 20 och 23 grader och svag till vid kusten måttlig nordvästvind med upp till friska vindbyar. Solig avslutning på dagen. Soligt väder även imorgon, och då blir det 21-25 grader och mest svaga vindar.
0: Det låter gött.
2: Det tar vi, va?
0: Det tar vi. Thomas Bader med de lokala nyheterna springer vidare. Jag hänger kvar här en liten stund till. Vi ska snart få nyheter från Ekot 16:45. Men vi hinner med lite musik och lite snack innan dess. Efter det, ja, då avslöjar vi deltagarna i Mästarnas mästare. För er som inte redan har snappat upp det, finns en som är från vårt område, eller koppling i alla fall ska sägas.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson och Miley Cyrus här i P4 Väst. Klockan har blivit 37 minuter över 4. Och det åker förbi motorcyklar på utsidan för er som har vass hörsel. Kanske ni hörde det. Ja, idag fick vi reda på vilka som tävlar i nästa säsong av TV4s tävlingsprogram Mästarnas Mästare. Och visst har vi en representant som är kopplad till P4 Väst område. Mustafa Mohammed som är Lysekils bördig. Också tävlat då för Helle IF. En framgångsrik löpare ska vara med och han har ju 8 andra tävlande som man möter då. Jimmy Durmas fotboll, Mona Brorsson skidskytte, Alexander Galante Karlström, det är innebandy, Hedvig Lindahl fotboll, Sofia Arvidsson tennis, Petter Männing kanot, Sverre Lillekvist extremskidåkare och Nathalie Hagman då handboll. Spännande grupp människor där som ska tävla i Mästarnas Mästare. Vi hör mer om det efter klockan 5 när Mustafa Mohammed då är med här i P4 Väst. Nu ska vi ta en titt på vad som händer i kvällspasset. Och jag tror vi släpper in Christer Lundberg här så får han berätta om kvällens program.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

0: Där tonas Lena Marling ut, Sitting Down Here. Vi ska lämna över till Ekot med Katarina Boibe när klockan har blivit 16:45.
1: Här är Ekot 16:45. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul gippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boibe. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom
4: att vi stödjer,
3: att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
4: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
6: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
7: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
8: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
7: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
6: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
4: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
9: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
10: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
9: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
10: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
9: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
10: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
11: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och sinom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
12: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
13: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
14: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
15: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
14: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
13: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
14: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
9: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
11: Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
9: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
12: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
16: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sånt krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansrobotar. långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
12: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
17: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
18: They came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
17: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
19: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
17: Martin Svenningsen, Washington.
12: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
20: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
21: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
22: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
21: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
20: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
21: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
22: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
12: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
23: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
24: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
23: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
23: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
12: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: Ja, löpar, knä, gubbvad och allt vad man kan ha. Jag har haft allt som löpare. Men det går att träna bort det också. Man får bara stretcha, som de säger. P4-väs, klockan är 5. Och som Stålros är med den eftermiddag, drygt en halvtimme till. Och likaså Henrik Reimer på SMHI med en, jag misstänker, rätt så solig prognos. Kanske inte hela kvällen, men har jag
4: jo,
0: rätt?
4: Men det, ja, du har rätt. Det är en hel del sol som väntas här resten av dagen också. Så det ska vara en solig avslutning och sen så mest klart väder här under natten.
0: Och om vi tittar på morgondagen då?
4: Ja, men ganska så lite egentligen. Vi har ett högtryck här som ger en solig dag imorgon. Det kan vara något litet enstaka stackmoln som varvas in på eftermiddagen. Men för det mesta liksom är solen som dominerar på himlavalvet. Och med den också en temperatur upp mot 25 grader sträckt.
0: Ja, och om vi då tittar på vindarna. De kan ju komma ibland, även om det låter varmt och gött, så kan det vara kalla vindar. Hur ser det ut? Är det vindstilla?
4: De ska också vara svaga. Det här högtrycket gör att vindarna håller sig lugna. Så det ska vara liksom, ja, men svaga, mest svaga vindar.
0: Henrik, det låter lite grann som att du pratar om en typ nästan en sommardag. Är det så?
4: Ja, men det stämmer mycket väl. Det är precis. Det är en solig sommardag imorgon.
0: Man får passa på att njuta. Jag vet att det är, jag kollar prognosen längre fram. Lite regn på ingång, eller är jag för långt framme nu och tittar?
4: Ja, mot fredag och helgen här ser det ut som att högtrycket ger vika och vi får in lågtryck med regn igen. Så att det är ju de kommande dagarna, så även imorgon, onsdag, torsdag, ser det ut att vara liksom mer åt det soligare hållet och så, medan det är mot helgen sen kan vi bli mer ostadigt igen.
0: Mm. Och SMH har vi ju med titt som tätt varje dag, så prognosen håller vi uppdaterad kring. Tack så mycket, Henrik Reimer då på SMHI.
4: Tack.
0: Vi tar en titt på trafikläget. Tova Judin.
6: Ja, jag tänker att vi börjar ute på E6an då, för det kan vara lite långsam trafik nu förbi Gläborgsmotet. Det pågår nämligen en broinspektion där just nu. På norrgående sida är man just nu i alla fall, så det är lite sänkt hastighet förbi där. Och sen ska vi också nämna en olycka som inträffade alldeles nyss in i Dals E. Det ska vara i höjd med räddningstjänsten och det ska enligt de som har ringt in till oss i alla fall handla om en olycka med motorcykel och personbil. Så där kan det vara lite långsam trafik förbi. Annars så är det ju det här arbetet då på E45-man, Åmål-Tösse, där det är vakt och lots som styr trafiken som ju drar på sig en del köer såklart. Får man vara beredd på om man själv ska passera på sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ett bra nummer att ha med sig då när man är i trafiken och ser någonting man vill rapportera in. Som sagt, Mästarnas mästare drar igång, eller på samma inspelningarna drar igång snart här för nästa säsong. Vi har ju Mustafa Mohammed då, Lysekilsbördig, och även tävlat då för Hälle IF i många år som en av deltagarna. Och sen så ska jag avslöja att vi kan också ge den möjlighet att kunna utbilda er till simlärare. Ja, vi ska få höra mer om det sen. Det finns några platser kvar på en undervisning då som hålls här i området. Nu kommer en banger. Vad är det då? Jo, det är en sån här låt.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth heter denna bangers nu jag kallar det. Alltså en låt som slår igenom radion som kanske får många att sluta med den aktivitet de håller på med och dansa med.

0: arrangera med sin skola i Lysekil, Munkedal, Uddevalla och så vidare. Så vi behöver bli fler simlärare helt enkelt.
1: Mm. För hur har det varit nu då innan här nu? Då har ni haft simskola på en plats.
0: Ja men precis. Vi har ju bedrivit utomhussimskola i Munkedal nere vid Saltkällan. Och behöver utöka nu under höst och vår.
1: Ja, hur stort är intresset för just simskola att lära sig att simma?
0: Det är väldigt stort. Vi vet ju att det är färre och färre som når målen i årskurs 6. Så behovet är jättestort och det kommer vi vilja möta nu. Mm.
1: Vad tänker du är anledningen till att det är så, har blivit så att det är färre som når målen just i årskurs 6?
0: Det beror på att beroende på vilken kommun du bor i och vilken skola du går på så får du olika mycket simträning. Och alla har inte av ekonomiska skäl till exempel möjlighet att gå på en simskola på kvällstid eller på helger. Så därför är det färre som når målen.
1: Mm. Och fler simskolor kräver ju då som jag förstår det fler simskollärare. Hur kommer den här utbildningen se ut då, om man nu vill bli simskollärare?
0: Men det är en utbildning där det är väldigt blandat. Det är både en digital del, det är en teoretisk del och en praktisk del i vattnet såklart. Så det är lite av alla delar. Mycket pedagogiskt, mycket säkerhet, första hjälpen, livräddning ingår i utbildningen. Och framförallt hur man lär andra att lära sig simma.
1: Mm, och i oktober drar det igång. Hur länge håller den här utbildningen på?
0: Totalt är utbildningen 40 timmar, men ungefär 25 av dem är i teoretisk och vattendel. Då.
1: Just det. Och vem kan söka den här utbildningen då? Och hur gör man för att söka framförallt?
0: För att söka utbildningen så kan man skriva till oss på sociala medier där vi heter Bohuslän Sim och Livräddning, eller mejla till oss. Och kravet för utbildningen är att man ska vara 16, gärna 18 år gammal och man ska vara trygg och tycka om att vara i vattnet och gilla att arbeta med barn och människor.
1: Mm. Kostar det någonting?
0: Nej, utbildningen är helt kostnadsfri.
1: Säger alltså Louise Boman då som är ordförande i Bohusläns sim- och livräddning och projektledare då för den här simlärningsutbildningen då i oktober. Och som sagt, inte jättemånga platser kvar, men några platser finns det kvar, så man får skynda sig om man vill utbilda sig då.
0: Yes.
1: Mm. Bra, bra. Tack så mycket Louise för att du var med här i P4 Väst.
0: Tack så mycket. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Geronimo Shepard. När klockan är 17 minuter över 5. P4 Väster, din lokala kanal. Och nu vet vi vilka som tävlar nästa säsong och TV4s tävlingsprogram Mästarnas Mästare. Nu har vi med oss Lysekilsbördige Mustafa Mohammed, som vi flera gånger haft med i vår radio i sin roll som löpare för Helle IF, men nu också som en av de nio tävlande i Mästarnas Mästare. Ja, Mustafa, hur känns det här då?
1: Ja, det känns väldigt kul. Lite pirrigt. Det kommer säkert bli en tuff utmaning, men väldigt kul tror jag. Det är nära att få vara med.
0: Ja, men var det självklart att tacka ja?
1: Ja, det var det. Väldigt självklart. Jag har sett det några gånger och tycker jag gillar hela konceptet där med för detta elitidrottare som man har själv följt på tv, som tycker jag själv varit fascinerande, och många så, av dem till och med har haft som förebild, och sen få en inblick i inte bara idrottsliga utan lära känna dem lite närmare. Ja, men ja, det tilltalar mig hela det konceptet där.
0: Hur skiljer sig förberedelserna inför ett vanligt mästerskap då med förberedelserna inför ett tävlingsprogram i tv? Man vill ju ändå prestera, tänker jag.
1: Ja, men så är det. Och det kommer jag tror att känna av kanske ännu mer sen när det närmar sig. Nu är det fortfarande lite långt bort. Och så jag, men jag försökte hålla mig allmän bra, hyfsad form. Jag är ju trots allt löpare, så jag springer ju fortfarande mycket, eller en del i alla fall. Så jag försökte lägga till lite andra, bli starkare kanske överkropp. Men det är svårt att... Ja, vissa grejer kommer att vara svårt för, såklart. När man väger 55 kilo mot kanske sådana som kommer väga dubbelt så mycket som mig.
0: Ja, hur är formen, skulle du säga?
1: Alltså löpformen är helt okej, men det är inte det kommer handla om. Utan det är mer styrka och hur stark man är. Och där kanske det inte är min starkaste grej när det kommer sådana saker där man... Där styrkan är viktig. Men det är ju så många olika typer av grenar. Så att några kommer säkert passa mig och några kommer inte passa mig alls.
0: Ja, för det är ju så. Många av dem som tävlar har ju specifika då kanske styrkor. Men vissa överraskar ju ändå på andra grenar. Vad tror du är liksom dina styrkor i de här tävlingsmomenten då? Förutom då löpsteget så att säga. Vad kommer vara dina styrkor?
1: Ja, men det är lite svårt att säga, för det beror på också vilka grejer som kommer. Det finns några klassiska grejer som brukar vara med. Men sen är det... Alltså, även om det är lite löpningar med, så är det sällan det är långt. Och jag är inte det här, jag har ingen sprint, liksom. Jag är inte snabb. Så att jag tror det är svårt att komma till sin rätta. Det kommer inte vara direkt någon halvmara i programmet. Så vi får se om jag får någon nytta av uthållighet eller inte.
0: Om man då ska prata om svagheter, vad vill du inte bli satt i för typ av sammanhang när det gäller då tävlingar?
1: Nej, men jag har svårt att se mig att jag skulle kunna prestera bra på den här, nu kommer inte ihåg vad den heter, den här stora klotet man ska rulla upp för, som väger mer än mig själv. Liksom. Den tror jag kommer få svårt.
0: Många grenar också kombineras ju med lite tänkande.
1: Ja.
0: Ja, hur ligger det till hos Mustafa Mohammed där? Är du en tänkare?
1: Ja, men det skulle jag säga överlag. Däremot har jag märkt ibland att om jag är i stressmoment, vilket såklart kommer vara i de här tävlingssituationerna, om jag inte håller mig lugn och utan mer för stressig, då blir det galet tänkandet. Så att det måste jag påminna mig själv att ta det lugnt och inte stressa upp mig.
0: Men satsar du på att vinna?
1: Ja, men det är ju självklart fantastiskt, och jag kommer att vilja prestera så mycket bra som möjligt och helst vinna. Sen får man se om jag kommer att vara i närheten ens.
0: Ja, det är ju många duktiga atleter med. Jimmy Durmas, Mona Brorsson, Alexander Galante Karlström.
1: Ja, det är ju det.
0: Henrik Lindahl, Sofie Arvidsson, Petter Männing. Ja, jag rabblar här. Sverre Lillekvist och Nathalie Hagman. Vem blir din största konkurrent, tror du?
1: Nej, men det är svårt att säga, för återigen vilka grejer som kommer och vad som passar respektive. Så jag tror inte jag kommer kunna räkna bort någon egentligen. Så att jag kommer med fokusera på mig själv och göra så bra jag kan i varenda gren. Så som jag gör det när jag varit löpare också. Sen får vi se. Men det är som du säger, det är många grymma.
0: Mustafa Mohammed då, alltså en av deltagarna i nästa upplaga av Mästarnas Mästare. Och programmet visas väl, är det nästa vår eller när det börjar inspelningarna?
1: Ja, det brukar vara nästa vår, men jag tror att det kommer vara lite tidigare nästa år. Kanske till och med februari någon gång där. Jag har inte exakta datumet faktiskt, men jag tror lite tidigare än vad det brukar vara.
0: Vi håller kontakten. Det är ju spännande att följa detta då och se hur det går för Mustafa Mohammed då, som koppling till Lysekil, men framförallt har tävlat för Helle IF också. Tack så mycket för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Och lycka till då.
1: Tack, ha det bra.
0: Hej.
1: Hej.

Queen, I want to break free. Här är P4 Väst, där vi alldeles ska få lokala nyheter. Men innan dess så ska vi få oss en uppdatering också från Ekot på en minut.

0: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
1: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
0: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i P4 Väst. Klockan börjar närma sig 5:30. Vi ska snart få lokala nyheter här med Peter Olsson. Han står vid min sida. Innan dess så brukar vi vilja ha en liten titt på trafikläget, och då har vi ju Tova Julin som hjälper oss med det.
1: Det stämmer det, och jag tänker vi ska börja ute på E6an, och det har varit lite köer där nu vid Gläborgsmotet, för det pågår nämligen en broinspektion där på norrgående sida, så där är det lite sänkt hastighet förbi. E45an vid Åmål-Tösse, här är det ju fortsatt vakt och lot som styr trafiken då såklart, så här blir det också ganska långa köer här nu på eftermiddagen. Är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid tipsa oss, och då gör du det på 020 999 444.
0: Och när klockan blir 5:30, dags för lokala nyheter med Peter Olsson.
2: Äldre som drabbats av matkaoset i Uddevalla kan få ersättning, och Statens haverikommission har kommit med en statusrapport om den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn. Och nu ska man operera i moduler på Uddevalla sjukhus. Mer om det här i nyheterna i P4 Väst när klockan är 5:30, och det är det nu. I morse berättade vi ju om det fortsatta kaoset kring matleveranserna i Uddevallas hemtjänst. Mat saknas, beställningar blir fel och personalen tvingas lägga tid på att reda ut problemen. I eftermiddagens valdebatt här i P4 Väst öppnade Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande och sverigedemokrat i Uddevalla, för att det skulle kunna bli aktuellt med ersättning till de äldre som drabbats.
3: Det kan det aktuellt bli. Det är ju någonting som socialnämnden får diskutera vidare. När de här skräckexemplen lyfts fram så vill jag ändå så lyfta det att jämför vi oss med våran omgivning så har vi en väldigt bra äldreomsorg, men vi har direkta genomtramp som är bortom allt försvar. Och där behöver vi skapa en struktur som säkerställer att vi har kontroll över lägstanivåerna.
2: En MC-olycka inträffade i Ed vid 16:30 nu på eftermiddagen. En motorcyklist var det som hade kört av vägen. Ambulans har kallats till platsen. Statens haverikommission har nu kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli i år. Två personer omkom och två skadades allvarligt när ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Haverikommissionen bekräftar att den förlista fritidsbåten och en annan mindre båt syntes på fartygets radar en tid före kollisionen, men att ingen på lastfartygets brygga eller på fritidsbåtarna uppmärksammade varandra och ingen hann vidta någon åtgärd för att undvika olyckan. Enligt statusrapporten så inträffade olyckan under eller strax efter en regnskur, och nu undersöker man om det här kan ha försämrat sikten och också hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Haverikommissionens utredning väntas ta omkring 10-12 månader. Idag tar operationsverksamheten på Uddevalla sjukhus emot de första patienterna i de nya operationsmodulerna. Samtidigt öppnar en ny uppvakningsavdelning i direkt anslutning till operationssalarna, och därmed finns åter 10 operationssalar i drift på sjukhuset. Salarna har större ytor, bättre ventilation och modern teknik, och här kommer bland annat ryggkirurgi och höft-, knä- och axeloperationer att utföras. Ett ljusfenomen kunde ses på himlen natten mot söndag, skriver Strömstad tidning. Det såg ut som ett antal ljuspunkter som gled över himlen i en perfekt linje. Men troligtvis så handlar det här inte om utomjordingar utan om en uppskjutning av satelliter från Kalifornien som del av Elon Musks Starlink-program. Det säger i alla fall Slottsskogsobservatoriet i Göteborg till tidningen. På himlen idag har man kunnat se en stor sol. Det blir en solig avslutning på dagen också. Natten, den blir klar. Imorgon återigen soligt väder och temperaturer då på 21-25 grader och mest svaga vindar.
0: Men det är inte bevisat att det inte var utomjordingar.
2: Vill du tro så fortsätt tro.
0: Ja, P4 Väst eftermiddag. Tackar för sig. Nu ska vi lämna över till kvällspasset här i din P4-kanal. Imorgon då är vi i Bengtsfors och pratar politik mellan 3 och 4. Sen så hörs vi, jag och du, efter 4:00.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider, men samtidigt måste vardagen tuffa på. Och den är vi, som ni vet, lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden, men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags, medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr, och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Tjörn, och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu, och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över, vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund, så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte är i ringen går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om mitt fallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg man alltihop då till 72250. Nu mina vänner har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är så att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag. Och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjenare!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket verk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, jag firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Nej, men jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar, så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpetid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Tack så bra.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, men det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan ha kört 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Ja. Ett par veckor till, så förhoppningsvis innan jag är färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. Är det. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goda tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på när vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti? Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaks till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll!
1: God kväll!
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten.
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också. Nu har han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu. Alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej

0: man möts, antar jag. Det låter ju så på din röst i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
1: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
1: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
1: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då, Sam. Hej.
1: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har

0: jobbat i princip nonstop sen vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
1: Hur ser det ut omkring det där du står?
0: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan. Och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är polis, avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varann i skuggan under träden och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
1: Är det en fin plats?
0: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat helt klart.
1: Brinellskolan har ju hållit stängd idag om jag har förstått saken. Jag vet vad eleverna har gjort istället?
0: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
1: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
0: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
1: Fagersta är ju en ganska liten ort. Jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
0: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort. Alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade och framförallt de drabbade, de skadade och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
1: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
0: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
1: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
0: Ja, kommunen har ju de håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen så kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen, så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här lämnat ett djupt sår.
1: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
0: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, i kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat, men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer sådär kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå i växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte gjort sånt. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det varit kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men då klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna, alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, Det är tomater, det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste du hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt. Och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stöttade upp lite och vattnade åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigruten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska visa grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar
1: lite. Hördes det? Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vad då, en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer i. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja. Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och han följer med mig till bilen och allting. Men du liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallar på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa så himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och Occhi d'Amore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll. Men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:35 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4. Men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så high på de där mappar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: med mig Jonathan
3: och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja,
2: och bara
3: det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på och inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
4: Ja, nu kör vi.
5: Hallå?
3: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
4: Och Ivy.
2: Hur mår du?
5: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Aha. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
5: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland att ha mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
2: Ah.
3: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
5: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
5: Som jag har gjort?
2: Ja.
5: Mitt favoritklipp som jag har gjort? Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga, trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar, Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla.
2: Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott.
0: Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt.
3: Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner.
0: Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brun.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
2: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
0: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
3: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
0: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
1: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
0: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
1: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
0: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
1: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
3: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam.
0: Okej. Okay. Jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
1: Nej, sa Piggykott.
3: Vicky trodde inte sina öron.
0: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
3: Piggykotts ögon smalnade av.
1: I den här leken bestämmer inte du, sa Piggykott kyligt.
0: Du blev Vicky arg.
2: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
0: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst.
3: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
2: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
3: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
0: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
1: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
2: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
1: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
0: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt. Vilket var det värsta hon visste.
1: Alla måste få trolla, sa Brum.
0: Piggekott nickade allvarligt.
1: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
0: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
2: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill, även om det inte stämmer med böckerna.
0: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
2: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
4: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
0: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
2: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
0: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

Du har lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns en massa av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården, båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vittenkaraktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF, deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det en nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kulatävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kamgaard inledt med 62:47. En mycket, mycket lovande start på tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folkförbundet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant, tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng, och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan. IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sport Extra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det Per. Inför Göteborgspubliken, det är riktigt njutbart här förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och...
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu vann Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Janåker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare och hon

0: har landat i sina känslor och måendet och nu är de tillbaka i arbetet.
1: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet rapporterar NRK. Den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. Kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
2: Ola Janåker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
3: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Trye Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
4: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten, men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
3: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
2: Spelat 3 matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham igen på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som han borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för 100 meter häck. Han har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns ju hetare för stunden, men det är klart att Bengtström, får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtström så kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18.52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18.46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitton från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19.02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5.50 så här långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 400 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
3: leder väl loppet kan vi säga.
1: Ja,
2: det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, och en halv sekund ifrån årsbästa, så det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, vad tror du publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars. Får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket, och Malmö kan bryta på egen planhalva, kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så ser det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårds målvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Är det också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende? Djurgården två raka förluster, Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK där det såg väldigt skakigt ut, så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja, och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är ju rädda för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelad mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0, ja, ska jag säga också.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direkt plats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slås i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Ja, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM om att hon har ontrigt överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det. Varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19:02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller. Så att då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mm, mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar. Eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, under vi hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1:84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Mm, det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Nej, men hon kommer köra en tävling i stående längdhopp där också. Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor, så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Roos som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten. Och det är den här norrmannen, den store, den starke, där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men, lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmark Malmö tappar den på mittplan. Han är ju högerback men kommer lite långt in i planen, så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson, vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal, tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att vi måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan det mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hägglund får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså, han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten, så den går utanför istället, på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö. Det är inte vad Malmöpubliken är vana vid, men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia, och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i, så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så nära igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet, skjuter rakt på täckande. Ja, Djurgårdsbacken Jakob Une har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går igenom Malmöspelarnas huvud, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligt.
1: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne. Men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors. Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga.
5: Hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
0: Sportextra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0, Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Ro som en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför den här. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Andra plats. Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM där de blev fyra Fanny Roos så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl 5 stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara ett av två i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan.
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Vast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll. Det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
0: Mm, det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här. Och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger väl och avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär skältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut och schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid, det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
1: Ja, de var en bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000-meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut. Och det är nog personbästa på henne då, med strax under 2:36.
1: 2:35:55. Och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000-metersloppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000-meterslopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart för 15 meter tjejerna, lite uthållighet för 18 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svensk kampen alltså. Bara ytterligare en tid bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger, är en ganska sällan löpdistans. Men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det ska hon inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hopparen i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM. Bra, han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist. Han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens. Och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om, så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går, för man vill också, jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av, men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker, men också måste ju skallen bara få komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis, och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar, kommer fram och pratar och så. Så det är klart att jag har märkt att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Mm. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite, det som hände i Birmingham. Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Det är säsongen närmare än sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här och jag har några jätteroliga tävlingar kvar. Några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det där EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmark till vanligtvis mittfältare, men Jens Dreyer-Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om jag säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt liksom. Det är, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi började lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag

0: bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten, för då har jag liksom tänkt att ja, men jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Jag liksom, mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare, är väl planen. Så får vi se.
1: Det är ett OS sen också, 2028.
0: Det är det.
1: Hur hade det varit då?
0: Det hade ju varit pricken över i. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
2: Djurgården utökar ledningen bort mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest inhoppare den här säsongen, Jeppe Ockels, efter en ny snabb omställning från Djurgården.
3: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan, men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt. Fint avslut också.
2: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund, där Malmöbacken Andrej Djuric, förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget, men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen, och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
4: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår, där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det, med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meyer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM, där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4.32 i sista försöket, rev ut sig på 4.42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år. Och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meyers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om ett par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg. Så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på rymdetorget igår. Det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
4: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra, on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Siad Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmöspelare. Han drar inte två Malmö-spelare, men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visst är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt, Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvveckan går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockel som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är mest fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre steg. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten där inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot den bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga invid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer. Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5:a. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva, så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp göra ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlöpt idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt försörjande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom... och släppa det, men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat, så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen, men nu lyckades jag inte ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare, så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga, men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare än mig nu också, så att det är skitkul och hoppas vi kan fortsätta pusha varandra i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuare.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sedan ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv planhalva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Rinne för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att han, Uno, hans, Uno står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja, men bygga på.
11: Nej, de hetaste chanserna har Djurgården skapat i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen, så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de ju inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Men alltså, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp. Det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner. Får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till en hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa kallspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går upp straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miro Teno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund och Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken, och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta, men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången. Förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring. Det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås. Innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt. Alltså, det som är enda som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag. När man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag, och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är, ja, men det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund, Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2 mål mot 1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
10: Ja, men inte långt här från Radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har 2 vinster och 1 förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen. Och som väntat, obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är 2 bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg och Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
0: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
10: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får 1 poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Alla helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
10: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit 1 och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straight forward, om uttrycker på nysvenska, det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 8-delsfinal och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kagemen Og, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finske mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne och med 16-årings självförtroende försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt?
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss så var han på Haksabanovic och putte lite på honom, och Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks, och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år? Såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter, ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzolacic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en lång boll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring, och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet, och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå så en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen för Djurgårdens del. Nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer äntligen det bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelare som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar, och likadant måste jag säga, jag tycker att Malmö, att de är rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget, framförallt i den andra halvleken, vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms. Eller ja, vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, och man räknar med att man ska ta sig till Europa. När det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker, och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag. Så tycker jag att man startade ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. Om en vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det ju vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan jag tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det ju att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. På liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma i kapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Skröder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Blir på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint. Men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet. Om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här. Men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Är inte det finska kynnet kanske är det, riktigt?
0: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här folk folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger till sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej, nej, nej, nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej, det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja. Vad vet vi? Jag minns inte, det var så länge sedan. Men min pappa var från Gotland, så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det kanske
1: på olika kulturer, menar du?
7: Ja, exakt, det var. Oj, sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen. För, alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja.
1: Ja.
7: 020-22-10-30 ja.
1: Ja, 21.40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sport Extra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 mot 0, och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att jag hade jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta av vårt system kommer liksom cirkulera kring honom, och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen, och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen
0: Göteborg?
3: Stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Ja. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges radiosportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöds strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surf Sverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk att åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så här, så att, där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, så spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad. Du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtar. De skämtar, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen... Jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvleken. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet. Och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare. Så att, det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att träsa sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var ju för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg, och just nu är det inte det, så att det är inte tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag. Så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissy Hynde från Akron, Ohio, back on the chain gang. Det har spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo Landskrona slutade 1-1, Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet, ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot Djur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar, det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort ner till andra platsen i så fall, 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen, det lag i Superettan som väntar på kvalspel som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan där för att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål, gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom en väldigt bra kille, så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis, och att man kan täcka upp flera områden, just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tänk att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Frank Pharrell Williams. Det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Mm, Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottsskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Mm, det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där
0: finns,
4: och det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker om maanantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavangen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag reste honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma en bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mattraditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl hade också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som han kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgard, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brunellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västerås polisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
10: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
11: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
10: Här råder sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö. Med FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som jag varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkla bra idag. Bra igen.

0: med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
1: Friidrott.
2: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
3: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
4: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
5: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo, men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsvart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men
1: Nej, nu räknar man dagen till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att,

0: Jag ska inte klaga.
1: Nej. Men du, det, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
0: Ja, ja, det beror på, alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
1: Nej, det får du avgöra själv, eller ja, precis, det får du bestämma.
0: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och alla saker.
1: Men
0: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
1: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
0: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att jag, det är väldigt närvarande.
1: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag
0: alltså,
1: säga.
0: Det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
1: Okej.
0: Ja, nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
1: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
0: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerade 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
1: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
0: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså, man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt, att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska, inte så mycket krusidullande. I svenska kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
1: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
0: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag gör hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, inget är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
1: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
0: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Man kan liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
1: Ja.
0: Men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
1: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
0: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja.
1: Ja. Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
0: Jo, men det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe... Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så, ja.
1: Men det var fint sagt av det, att hemma är där man inte behöver förklara sig.
0: Ja.
1: Det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Darja.
0: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
1: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
0: Yes, det tar vi.
1: Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Nej, det vet jag om jag funderar på nu, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du.
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. Det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där. När de pratade om att man skulle inte vara svensk.
0: Ja.
1: För att man hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm.
1: Jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju född i Sverige. Och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född. Och även om jag är född på en gallig plats så är jag ju en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men har du känt dig mer... både och, eller mitt emellan, eller alltså om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du, och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du, för pappa är Matti, vet du, så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, men man får ju, det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag har format mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvarar Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset, eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja,
0: och sådär,
1: man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel, som pappa hade lärt sig av sin mamma att laga, eller? Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara. Mm.
0: Vad fint!
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte, men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan, och så hade han klippt ut det där urklippet Mattis match och satt mitt emellan då, vet du.
0: Mm.
1: Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet, eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn. Mm.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så trygg där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej han ser ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket.
0: Mm.
1: Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att det är lite kul tycker jag.
0: Ja. Då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort. Men nu, alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det. För jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog, och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för, och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti.
1: Koisti, ja, alltså, precis.
0: Lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej, alltså det är ju, jag, alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn, så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom. Jag hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherm, man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så bara, oj, men här var det bara svenska.
0: Ja, men det är ju, det är ju södra Österbotten. Jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi riktigt finskt mitt i svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och så där. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
1: precis.
0: Ont i halsen.
1: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blir jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt
0: det. Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illa, jatkoa. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lus på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det, ja, mig känns det som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha!
1: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspyr hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför Nej. Jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Mm. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.

0: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
1: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
0: Där ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
1: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
0: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans och vi åkte antingen ner till Donsö då i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsele i södra Lappland. Alla semestrar. Oh. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
1: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
0: Ja.
1: Vidare till dem. Oh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
0: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft, eller en sång. Vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och det står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på
1: något
0: sätt.
1: Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språket. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, även, alltså, det är likt,
1: intonationen. Intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sån här, men alltså olika chattprogram så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska. Till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nubu. Ja, just det. Ja.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barns ben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag ändå mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm. Ja, det kände jag inte stilla. Alltså det är väl, såklart är det ju, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det själv?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte. Men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja, plötsligt bara så
1: säger du pang, så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men och så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till det, att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja. Ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: ja, och de här
1: tum och fot och
0: ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man, alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken.
1: Ja. Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, det var för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var när jag reste ner till Filippinerna, så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så en liten minidator framför sig. Man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen, jag tror hon var 4 år, tror jag. Ja. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om, och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre, tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör sina egna låtar också.
0: Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det. Och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva. Det är ett jättetrevligt program.
0: Ja, det är bra. Tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket tänker jag om hur man har valt att, liksom, att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur Nej. Har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet, utan Nej, det här precis. Var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia och när man är väl intresserad av historia och av arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur det själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Då var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Då. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja. Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man liksom... Man blir intresserad helt enkelt och... Man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Och så. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer... Man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick. Men när man själv har fått lyssna på... Man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig. Och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket... hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland, och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem, för då var det som att man hade ingen finsktalande personal, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det vet. Ja. Det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske, förhoppningsvis, återupptäcker ni också massor av historier när ni undersöker.
1: Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Ja, det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Om man leker med tanken att... Ja, om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns någon skriftligt kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna som är föremålen vi har som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Ja,
0: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:12. Tiden går fort.
1: Åh, herregud! Ja, det är verkligen. Jag är på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och så låg jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kommer, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilade ner till Algeciras. Så tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter för han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga. Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Ja. Ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, tar jag upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det andra, ena till andra, så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärger, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och sen när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna. Och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det
1: och
0: var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22. Eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, även om vi måste runda av snart. Även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst. För du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag har blivit så... Jag åker själv. Och är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud. Jag lär känna så mycket folk. Flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner. Jag känner så många byfolk. Jag hyr bil och kör upp i bergena. Och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och fort jag kommer så säger Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig. Och så frågar de hur jag mår grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer jag in. Ja, då får jag sitta i hennes lilla kök och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske vi ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kolstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gårdud och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntas sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Pommat i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Det var någon som skrev, vi ska ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Mm. Och det tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag ju kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är man säger, ju... Välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så jag intervjuade med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade, sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon. Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta på att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. Då, för hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det där, det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det jag ställt frågan och så är det bara tyst. Alltså de pratar klart och sen känner han sig, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Det är bara tyst. För då börjar de prata igen. Och då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Det är tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6?
1: Vet. Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man
0: väl vid det här laget. Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än.
0: Men, du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör nog inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv. Men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det. Vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Det, och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, och hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och då man ser, du vet, man kan se färg i stadsfärg, Brynäsfärg och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt leende. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja.
0: Som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Mm, ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte
0: ja,
1: som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Men du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan så, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta. Typ.
0: Okej, för det är precis det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisken.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanligt skratt.
1: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt
1: eller?
0: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mm-hmm. Men har den något budskap?

0: ägrade jag det, Mojis. Mm. Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis. Mm. Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text mig. Det kändes som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mejl.
0: I lindan av när man började chatta när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med Peter och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmilen?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland.

0: Den där som har huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
1: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
0: den
1: smält.
0: Bra.
1: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
0: Oh.
1: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
0: Ja.
1: Och den känns att man är stekt.
0: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
1: Exakt. Ah.
0: Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
1: Fingrarna i kakburken. Smiley. Ja. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär. En av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
0: Ja.
1: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugikors.
0: Ja, just det.
1: Man höll så, då ljög man ju.
0: Ja.
1: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
0: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
1: Ja, då är det legitimerat.
0: Ja.
1: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast. Ja,
0: så bra fick jag inte. Jo. Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton nu till helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag ut och gick. Men jag började också fundera på om det är så här kanske
1: psykosomatiskt.
0: Du vet att det blir lite så där, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde kanske förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Barn?
1: Ja, men jag var men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får
1: när
0: jag springer.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan,
0: ja,
1: också.
0: Ja, verkligen. Man ser dem kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt, ja, att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer vara så att man ute och går och bara, fan, springer hon baklänges? Det är, ja, en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka, så har ju så här löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården. Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer. Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen, de bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, men lite så här, knäskador och såna här saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa, då blir det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer, sen springer man 3, sen 5. Och så får man bättre och bättre tid och det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma. De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du,
1: ja,
0: kom där,
1: det gjorde det. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande. Ja, du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vakuum med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, och för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då. Av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sist hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju där om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan, så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, ska vi checka in?
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i skär, alltså för alla då?
0: Grått. Smiley, fast inte med något leende utan bara gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp en?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Jaha, men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion. Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag ju mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ. Mm. Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstadstunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Ja, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Och, men vad då? Köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls 54 meter som Nybro kommun säljer.
0: Så är ihoppackad. Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till sal i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de var asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Jag menar, 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån litet tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting. Mm. Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Ska vi köpa ett tåg också på det då?
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så att vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja,
2: ja. Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är det då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna här grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. Den kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de med allting biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000 inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet. Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar, att det är bara en tv i mitten, yeah, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: somebody else. Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i nattradioprogrammet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tips tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på något tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Ja.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen?
0: Ja, jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nieregårds ansikte på Globen.
1: Okay. Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså, mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nielegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chilling-gänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår,
1: det kan eller? Du ha sagt.
0: För det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chilling-gänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också, att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där. Och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det. Du har aldrig läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok.
0: Ja, då möjligen. Läst av Percy Nielegård.
1: Ja.
0: Vi blir väldigt glada över det här. Och jag tycker att det är kul att... För det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chilling-gänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

020-99-55-00 som gäller. Det kan vara bara att du vill tipsa om en låt. Det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt. Som att det alltid är rea på mattor. Eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Vad en sån sak kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se 020-99-55-00 eller kommentarsflödet. Vad säger man? Kommentarsfältet kanske heter på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, träna onsdagen igen? Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna? Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s Vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020-99-55-00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Sen har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då, ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också samtidigt blir det så, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, det är klart att vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är ju inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor. Eller ser ut inom citationstecken. Då,
1: ja,
0: i alla fall, så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär.
1: Ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden. Kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: bästa vi har.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det då vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i första ledtråden, tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show, Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!